na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Spet zdaj k nam prihaja. In spet reh res sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jest, enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

nepoznate, ampak sludim, da si nova pesem, ki jo dal bom svetu. Nad moškim svetom ni ozona, pokrivajo ga divje sanje. Dokler ne pride prava ona, se zgodijo nove pesmi, svoje sanje skrijem vanje.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Na Goriško prvič prihajajo študentje astronomije iz Združenih držav Amerike. Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici bo od 23. avgusta do 7. septembra prvič gostila študentke in študente astronomije z Univerze v Washingtonu. Omenjeni izobraževalni inštituciji že vrsto let sodelujeta pri različnih projektih. Eden ključnih je projekt Legacy Survey of Space and Time, ki zajema snemanje največjega kozmičnega filma vseh časov. Tako se je na ameriški strani porodila ideja, da bi na Goriškem izvedli nekaj tedensko mednarodno študijsko izmenjavo. 24 študentov bo 2 tedna bivalo in raziskovalo na Goriškem, 2 tedna pa na observatoriju v Višnjanu v Hrvaški Istri. Eden večjih delov programa bo delo s teleskopom Goučile v Čilu. Andreja Gumboc, profesorica za astronomijo.
3: Študenti imajo namen spoznati, kako se upravlja z daljinsko vodenim teleskopom. Oni se bodo naučili, kako načrtovati astronomsko opazovanje, kako si izbrati primeren objekt za opazovanje, kako se povezati z daljinsko upravljanim teleskopom, kako ga usmeriti v točno željeno zvezdo ali pa galaksijo, kakšne posnetke narediti in potem te podatke tudi na koncu analizirati in iz tega potegniti neke raziskovalne oziroma znanstvene zaključke.
2: Poleg opazovanj nebesnih teles se bodo mladi udeležili različnih predavanj tudi na temo umetne inteligence, ki postaja vse bolj nepogrešljiva tudi v astronomiji. Svoje znanstvene izkušnje in mednarodno akademsko mreženje bodo nadgradili s poznavanjem kulturne dediščine naše regije ter druženjem z vrstniki.
3: Predvsem je poudarek na praktičnem delu, na praktičnih izkušnjah. Morda ne bodo odkrili povsem novih dejstev o vesolju, ampak pričakujemo, da se bodo vsi naučili veliko, tako na področju opazovalne astronomije, kot tudi metod umetne inteligence, programiranja s pomočjo umetne inteligence in pa v Višnjanu tudi nekako bolj hardverske izkušnje s tem, kako sestaviti teleskop, kako razviti neke krmilnike in jih potem sprogramirati, da jih lahko uporabijo sami.
2: Sodelovanje ima velik pomen ne samo za Novogoriško univerzo, temveč nasploh za slovensko astronomijo. Za ameriške študente bo pomembno tudi raziskovanje goriškega okoliša in običajev, za novogoriške študente pa je to izvrstna priložnost, da se spoznajo z načinom študija čez lužo. Nadaljujemo s prispevkom Vanje Trkman.
4: Gradnja novih stanovanj na območju Majskih Poljan v Novi Gorici se pomika naprej. Investitor Družba za upravljanje in svetovanje je po objavi javnega naročila za gradnjo več kot 500 stanovanj za prvo fazo Nove soseske kot najugodnejšega ponudnika izbrala konzorci 3 podjetij Dema Plus, Ande in TGH in sicer za slabih 34 milijonov evrov. Rok za pritožbe se sicer še ni iztekel tudi na mestni občini Nova Gorica, pa upajo, da bo projekt napredoval po zastavljeni časovnici. Župan Samo Turel.
5: Gre za izjemno pomemben projekt, kar se tiče zagotavljanja dostopnih najemnih stanovanj v Novi Gorici. Kar 510 bo v prvi fazi 214, ta bodo na voljo že v letu 2029 in s tem dodaten razvoj območja Majskih Poljan.
4: Po Turelovih besedah gre za enega najobsežnejših in tudi najbolj pričakovanih stanovanjskih projektov v mestni občini v zadnjih nekaj desetletjih.
5: Pravzaprav se ne spomnim, kdaj je nazadnje bilo začrtano in načrtovano gradnja tako velikega števila stanovanj naenkrat, pravzaprav najbrž iz obdobja gradnje sosesk na Tankarjevi in na ulici Gradnikove brigade. Srečo imamo, da je na tem območju že sprejet podroben občinski prostorski načrt.
4: Tega bo treba še pregledati in z investitorjem uskladiti nekatera odprta vprašanja. Župan poudarja, da bo občina tudi v nadaljevanju z njimi sodelovala pri razvoju območja. Komu pa bodo namenjena tako imenovana dostopna najemna stanovanja?
5: Predvsem mladim družinam, študentom, pa tudi starejšim in tudi tistim zaposlenim iz deficitarnih poklicov bo, verjamem, razbremenila ta nepremičninski krč in ne bo zvihajoče se cene nepremičnin, ki ga imamo trenutno v Novi Gorici.
4: Novogoriški župan je ob tem za naš radio potrdil, da bo v kratkem ponovno objavljen tudi razpis za prvo fazo gradnje rezidenc ob Kornu. Po njegovi oceni oba projekta pomenita pomemben preboj na področju stanovanske gradnje v Novi Gorici.

0: Domaj, Kraška vasica, ki se je pred kratkim pohvalila z obnovljeno Kosovelovo domačijo, bo doživel preureditev, a ta bo zaradi del na cesti terjala tudi nekaj potrpljenja. Spomnimo, pred nekaj leti so domačini opozarjali, da je ozka pot med hišami skozi to specifično in strnjeno naselje nevarna predvsem za pešce, k reševanju problema pa se je priskočilo z omejitvijo hitrosti. Župan občine Sežana Andrej Sila je ponovno opozoril, da je to državna cesta, zato je sleherno reševanje problematik v domeni države, je pa hkrati razkril, da se dela na tem, da Tomaj postane varen za vse udeležence v prometu.
1: Zdaj smo v fazi izdelave idejne projektne naloge. Zadevo imamo nekako v nekem osnutku, v kako bi to zgledalo napravljeno. Jaz sem verjel to, da bi lahko že letos mogoče zopet to stvar prediskutirali z Tomajci, ampak vedno ima nasprotnike in tiste, ki so podporniki.
0: Dejal je, da so ga nekateri celo okrcali, da naj kot župan sam izbere najustreznejšo varianto, a je raje kot to izbral konsens in iskanje rešitev skupaj z lokalnim prebivalstvom. Nenazadnje se v Tomaju obetajo dela na komunalni infrastrukturi, kar bodo poskušali izkoristiti tudi za ustrezno ureditev prometne povezave.
1: Bomo pospešeno šli v ureditev Tomaja, nenazadnje Tomaj tudi eden izmed projektov ureditve vodovodnega omrežja in Tomaj se bo vsekakor razkopal in zdaj je priložnost, ko delamo vodovod, ko urejamo cesto, da to celostno odpremo in tudi celostno uredimo, zapremo in damo v funkcijo.
0: Prebivalci so pred leti opozarjali predvsem na pomanjkanje pločnika in posledično izpostavljali strah predvsem za šolarje. Ampak Sila dodaja, da se bo tudi to uredilo, kljub trenjem zaradi posegov v zasebna zemljišča.
1: Zdaj, v kakvi obliki bo, to je zdaj jedro spora, gre za zasebna zemljišča, gre za zadeve posega v zasebno lastnino in tu moramo iskati rešitve. Predvsem pa mislim, da trenutno v Tomaju bolj kot pločnik je prioriteta najti prostor za parkirišče, tudi za avtobuse, kjer bi lahko ustavili. Vemo, da imamo Kosovelovo domačijo, da imamo zelo lepo cerkev, da so tudi dogodki, ki se dogajajo v Tomaju.
0: Parkirišče v Tomaju bo tako prednostni projekt, potem pa bodo na občini skušali dobiti čim širši konsenz z lokalnim prebivalstvom, da se stvar uredi do konca, kot se mora, a v okviru realnih možnosti. Sila se zaveda, da vsi s končno ureditvijo in podobo Tomaja morda ne bodo zadovoljni, a kot še enkrat poudarja, rešitve je treba iskati skupaj z domačini. V Bovcu je že vse pripravljeno na letošnji festival Src, ki bo tudi sklenil letošnje bovške poletne večere. Več Vanja Trkman.
2: Letošnja izvedba festivala bo v Bovcu že 25. medtem, ko se v sosednji Italiji lahko pohvalijo že 56. Prvič pa se bo festival letos začel prav na bovški strani. Predstavnik za odnose z javnostmi občine Bovec Milan Štulc.
3: V sodelovanju s folklorno skupino Kino Ermakora iz Trčenta smo se dogovorili, da se festival Dei Cuori letos začne prav v Bovcu. To je za nas velika čast. Zato bomo tudi bovški trg svetlobno okrasili nekoliko bolj slavnostno.
2: Oba večera se bosta začela ob 20. uri, nastopajoči pa prihajajo tudi iz precej oddaljenih krajev, iz Argentine, Ukrajine, Kolumbije in z velikonočnega otoka. Predstavili pa se bosta tudi italijanska in srbska zasedba. S ponedeljkovim večerom se bo sklenilo letošnje poletno dogajanje na bovškem trgu. Dober obisk po Štulčevih besedah potrjuje, da je bila uvedba poletnih večerov prava odločitev.
3: Tako turistom kot domačinom je treba ponuditi nekaj več in poleg tega pa je občina Bovec sofinancirala tudi številne druge prireditve po krajevnih skupnostih.
2: Za izvedbo poletnih dogodkov je skrbel kulturni dom Bovec, občina pa je zanje namenila skoraj 55 tisoč evrov. When I met you in the summer, so my heart beat sound. We fell in love as the leaves turn brown.

0: Na Radio Robin pa se v naslednjih trenutkih pomudimo pri atraktivnih avtomobilih, ki jih bomo imeli možnost spoznati, opazovati pa se tudi z njimi popeljati na že petem Soča Valley Car Meet v srečanju, ki se bo to soboto odvilo v Anhovem. V moji družbi Nina Duša iz društva Avtonavdušencu in prijateljev Tolmin. Nina, lepo pozdravljena.
1: Pozdravljeni, živijo.
0: Torej, peti Soča Valley Car Meet. Pripravljate pestro celodnevno dogajanje za vse ljubitelje benzinskih hlapov. Kaj vse lahko pričakujemo?
1: Potrudili smo se, da se bo sama prireditev dogajala čez celoten dan, tako da smo v dopoldanskem času pripravili Roadbook Challenge. To smo si zamislili kot avtomobilsko avanturo, to pomeni, da udeleženci samostojno iščejo pot in kontrolne točke, ter vmes opravljajo različne naloge. V bistvu ni, kdo bo najhitrejši, ampak kdo se bo najboljš znašel in se ob tem tudi seveda zabaval. Potem v popoldanskem času se začne ob 14. uri v Anhovem. Imamo pa v bistvu pripravljeno precej pestro dogajanje, predvsem gre za avtomobilsko druženje. Imeli bomo različne igre in aktivnosti. Tekom celotnega popoldneva se bo dogajal drift show, kjer bo tudi možnost vožnje z drift taksijem. V sodelovanju z Slot Art Crew pripravljamo tudi show Moto Akrobaci. Imeli bomo dobrodelni srečelov in z gasilci smo se dogovorili, da bodo pripravili prikaz reševanja ob prometni nesreči, kar se nam zdi precej pomembno. Ja, tudi. Po tem celodnevnem dogajanju seveda ne bomo zaključili, ampak nadaljujemo še zvečer z skupino Rock Partizani. Takrat se tist avtomobilski del nekako omakne v ozadje. Nadaljujemo z Rock Partizani, tako da res ni treba biti avtomobilski navdušenc, da se nam pridružiš na dogodku.
0: Še možno se prijaviti in če da, kje?
1: Ja, prijave imamo v bistvu spletni obrazec za prijavo na naši spletni strani carfansandfriends.com. Tam je v bistvu spletni obrazec, kjer vsak, ki bi se želel udeležiti, izpolni vse svoje podatke in tudi označi, ali bi se rad udeležil panoramske vožnje oziroma Roadbook Challenge ali pa tudi samega dogodka Car Meet. To je samo v bistvu prijavnica, se potem v bistvu, kar je same prijave, se potem poravna na licu mesta. Zdaj, kdorkoli pa želi priti na dogodek brez avtomobila, da pač pride samo kot gost, ogledati avtomobile oziroma se udeležiti razno raznih aktivnosti, pa v bistvu prijava ni potrebna, ampak samo pridejo.
0: No, letos pa dogodek Soča Valley Car Meet nosi tudi dobrodelno noto. Zbirali boste namreč sredstva za Saro.
1: Ja, tako je.
0: Torej, kako lahko udeleženci dogodka pa tudi ostali pomagajo?
1: Ja, najlažje je tako, da v bistvu 22. avgusta pridejo v Anhovo, pridejo pogledati avtomobile, sodelujejo pri aktivnostih, kupijo srečko za srečelov, ostanje na koncertu, pa preživijo dan z nami, ker več kot nas bo, več bomo lahko na koncu namenili Sari. Tej Car Fans and Friends v bistvu neposrednih nakazil ne zbira. Naša dobrodelna akcija je vezana na sam dogodek, kot smo imeli tudi v preteklih letih, ker v bistvu to ni prva dobrodelna akcija. Dobrodelnost je del Soča Valley Car Meeta že od začetka. Ne. Vsako leto del sredstev, ki jih zberemo v okviru dogodka, namenimo nekomu, ki pomoč potrebuje, tako da in vedno na isti način.
0: Poziv še enkrat na peti Soča Valley Car Meet, kjer boste zbirali sredstva za Saro in tako pomagali za malce.
1: Tako je.
0: Ja. Milo rečeno, olajšati življenje.
1: Ja, res je, v takih situacijah sploh.
0: Nina Duša iz društva Avtonavdušencev in prijateljev Tolmin, ki organizirajo Soča Valley Car Meet, srečanje avtomobilov v Anhovem to soboto, je bila v moji družbi. Najlepša hvala in seveda uspešno izvedbo dogodka vam želim, pa naj diši po benzinu.
1: Ja, najlepša hvala. Jaz bi na koncu še res še enkrat vse povabila, da pridete 22. avgusta v Anhovo. Ni pomembno, a ste avtomobilski navdušenc ali ne, pridite zaradi avtomobilov, drifta, gasilcev, večerne žurke z Rock Partizani ali pa samo zaradi družbe. Predvsem pa pridite zato, da bomo lahko skupaj naredili nekaj dobrega za Saro.
0: Hvala.

0: upravičenc ali ne, pridite zaradi avtomobilov, drifta, gasilcev, večerne žurke z rok partizani ali pa samo zaradi družbe, predvsem pa pridite zato, da bomo lahko skupaj naredili nekaj dobrega za Saro.
1: Hvala.

Četrtek je tu, ko se že počasi oziramo za dogodki, ki se bodo tudi čez vikend odvili v naših krajih. A tudi že pred koncem tedna kar nekaj izbire. Radio Robin priporoča naslednje. Danes že ob 8. aktivno dopoldne s Centrom za krepitev zdravja Ajdovščina v krajevnem domu Selo. Trajalo bo tale delavnica do 10.30. Na prireditvenem prostoru v Kobaridu, nocoj ob 17.30, koncert Miru 2026, Jerni Direnberg in Tone Kregari za sedbe Mi 2. Ob 17.30 najprej brezplačno vodenje po Kobariškem muzeju, ob 18.00 pa vodeno raziskovanje podobe Kobarida nekoč, ob 19.30 pogovor z zgodovinarjem doktorjem Markom Klavoro ter glasbenikoma iz skupine Mi 2, no ob 20.30 pa sledi akustični koncert. V Mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina nocoj ob 18.00 odpirajo razstavo z zanimivim naslovom The Hume med prostorom, zvokom in zgodbo. Razstava vizualne poezije v dialogu z glasbo, fotografijo in multivizijo razstavljajo Lado Jakša, Maja Krušec in Nuška Paradiš. Razstava bo na ogled do 16. septembra. Kosovilom in domu Sežana pa odpirajo nocoj ob 19.00 razstavo Gnoj je zlato. Razstavo, ki je nastala po pesnitvi Srečka Kosovela. Bovški poletni večeri, nocoj ob 20.00 ponujejo festival Dej Kuori, kavarna Ave v Ajdovščini pa ob 20.00 pop quiz. Ob 20.30 v vodni hiši na mostu na Soči v sklopu pinskega poletja nastopa skupina Keltika, v amfiteatru SNG Nova Gorica ob 20.30 nocoj Budale, komedija o človeški neumnosti. Gostuje ta klapa produkcija in špas teatr. Kaj pa jutri? V sklopu praznovanja občinskega praznika občine Sežana lahko že od 8. ure naprej se odeležite mednarodne

0: gabalirskega turnirja dvojic Kras Open u 18, ob 19. pa zaključnega koncerta Mladinskega orkestra Muzika 2026, ki bo v amfiteatru Kosovelovega doma Sežana. Ob 18. jutri na Lavričevem trgu v Ajdovščini nota humanitarnosti prireditev ob svetovna dnevu humanitarnih dejavnosti. Na trgu Kontrada jutri ob 20. začenja 22. gledališče na Kontradi, gledališki večer je na prostem. Prva nastopa gledališka skupina kulturnega društva Vrce iz Gabrovice pri Komnu s komedijo Juri in Viktorija. Poglejmo za zaključek še enkrat na Most na Soči v vodni hiši jutri ob 20.30 v sklopu festivala Tminsko poletje Gary Moore Tribute Band. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Kamorkoli že se boste odpravili, uživajte.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ne jezi se na ljudi, ki pridajo na cilj hitreje od tebe. Sledi jim. Kažijo ti le, da je vse mogoče.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

dela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

0: Rádio Robin. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Krška jedrska elektrarna po ohladitvi Save znova obratuje s polno močjo. Zaradi suše in dolgotrajne vročine je 6. avgusta moč zmanjšala na 80%, nato pa jo je postopno povečevala. Ker hidrološke razmere še niso običajne, zavarovanje reke še naprej uporablja vse hladilne stolpe. Na Kočevskem so policisti v zadnjih dneh dvakrat posredovali zaradi prijav streljanja. V prvem primeru je moški med zasebnim praznovanjem v zrak streljal s plašilno pištolo. Dan pozneje so izsledili tri mladoletnike. Eden je imel pištolo za signalne rakete. Obe pištoli so zasegli, proti odraslemu bodo uvedli prekrškovni postopek, zoper mladoletnika pa na sodišče vložili obdolžilni predlog. Hrvaška policija je v Pulju prijela Ukrajinca, ki ga Nemčija sumi sodelovanja pri razstrelitvi plinovoda v Severni tok leta 2022. Nemško tožilstvo zahteva njegovo izročitev. Na Kreti pa je beloglavi jastreb zadržal polet letala Ryanair. Posedel je na krilu, gasilci pa so ga varno odstranili in predali strokovnjakom.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Ja, danes bomo imeli dokaj sončno vreme z občasno povečano oblačnost, bodo pa popoldne krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik, temperature od 29 do 34 danes popoldne. No, zvečer se bodo plohe z nevihtami okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države. In ja, jutri bomo imeli večinoma oblačno vreme, že dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami, ki bo sredi dneva popoldne predvidoma se razširile nad vso državo. Najnižje jutranje temperature jutri od 18 do 21, čez dan od 25 do okoli 29 stopinj. Trenutno jih imamo 21 v Ajdovščini, 24 v Šempetru, 24 tudi v Vedrijanu.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Vozniki pozor, na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Ravbar komando zaradi okvarjenega tovornega vozila v delovni zapori promet poteka le po enem pasu. Morda ne bo odveč informacije, da bo ta vikend od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. ure zjutraj zaprta Vipavska hitra cesta, razdrto Nova Gorica v obe smeri zaradi del. Če karkoli opazite na vaši poti, pa je tukaj številka nič 80 22 55, da to sporočite in mi posredujemo informacijo naprej. Srečno!
8: Ma, kaj si šov? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
10: Poletje na Radio Robin.
4: Radio Robin, poslušaš, tole je četrtkovo jutro. Dobro jutro! Pa smo že bližje vikendu kot ponedeljku, to je super dejstvo. Naj bo tale četrtek, če ste že po konci, mimo grede 4 minute so čez 6, čim bolj energičen in ustvarjalen, naj bo pisan vam na kožo.
8: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Četrtkovo jutro na Robinu je tole ura, se prebujam s tabo. Dobro jutro, če ste na poti v službo, upam, da ni prevelike gužve. Kot se recimo na vsake toliko naredi v Ajdošnji, kjer obnavljajo ajdovsko obvoznico, a temu ne bo več dolgo tako. Tako zatrjujejo odgovorni. Ja, kajti, ko se je sredi lanskega avgusta začela prenova ajdovske obvoznice, so odgovorni napovedali, da bodo vsa dela zaključena v roku 600 dni. Številka se je zdela marsikomu pretirana, kot da trjujejo na direkciji za infrastrukturo, ki vodi to naložbo, naj bi bila dela zaključena do konca letošnjega leta. Ma bravo, super, še več takih. No. Pa današnje Primorske, poleg tega, poročajo tudi o tem, da je bil včerajšnji volilni zbor za novega predstavnika lokalnih interesov 12. volilni enoti postregel je z dramatičnim vložkom. Kajti 22 elektorjev je izbiralo med tremi kandidati in po preštetih glasovih pa je bil rezultat med Vesno Humar in Markom Švarom tukaj izenačen. Odločil je žreb, ki je bil naklonjen Vesni Humar in tako je zdaj ona dobila tale elektorski glas oziroma je dobila tole funkcijo. No pa še poročajo Primorske tudi iz kanala na Kontradi, kjer so se začeli že 23. večeri na Kontradi, gostijo ljubiteljska gledališča in društva iz Zahodne Slovenije. Prva predstava bo že jutri, program vključuje številne lahkotne komedije, ki so kot nalož za poletje. Ena izmed gostujočih skupin pa bo prvič uprizorila tudi musical. Mimo grede o gledališču oziroma večerih na Kontradi imamo podroben spored tudi na našem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Pejte si pogledati, kdaj, kdo igra, pa je mogoče to ena taka lepa priložnost za lep in sproščen poletni večer.
1: To je poletni Radio Robin.

Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiu Robin.

0: Toni Cetinski, ako to se zove Ljubav jutro, je na Robinu, ura sem s tabo, dobro jutro. Ja, kar konkreten halo pa je nastal okoli prometne nesreče predsednice države Nataše Pirc-Mucar, že pred nekaj časa se kar ne poleže prah, ne, in še kar vedno buta ven nove podrobnosti, ne. Se, če tako pogledamo in malo osmislimo to zgodbo, ne, to ona je v bistvu bivša odvetnica Melania Trump, ne, prve dame ZDA, ženska, ki je praktično 2 metra spi od jedrskega kovčka, ne. No, ta odvetnica potem postane predsednica Slovenije, ne? Če tle ne Američano ne bi zaskrbelo. In zdaj še zgodba o prijateljici iz Rusije, skupnih potovanjih, Moskvi, nekdanjih obveščevalcih, Bela hiša, Kremelj in kreglišče v eni zgodbi. Nikaj reč, ne? Tako da je čudno, da Američani niso nič zastrigli z ušesi. No in potem pa pride najbolj slikoviti del oziroma najbolj slovenski del zgodbe. Po vseh teh letih niče ne razvozla skrivnosti te zgodbe. Ne Cija, ne Sova, ne Mosad, razkrije ga kdo, tunel, Kastelec in nepripet varnostni pas. Človek bi pričakoval, da bo največja državna skrivnost razkrita s kakšnim tajnim dokumentom, ne pa z dejstvom, da se nekdo ni pripel. Tako da očitno imamo zdaj končno slovensko različico od Jamesa Bonda. S tem, da Bond ima Astona Martina, mi imamo predor Kastelec. On ima Martini, mi imamo kegljišče. Ja, tako je pri nas.
1: Poletni Radio Robin.

0: Ura sam tvoje družbi u četvrtkom i jutru na Robinu 28. Je že čez 6. Dobro jutro. Ja, suša ne povzroča težavlje ljudem, ampak tudi divjim živalim. Zato je več kot pohvalno, da gasilci poleg ljudem v stiski pomagajo tudi njim, kot so to večkrat storili letos tudi novogoriški prostovoljni gasilci. No, tudi o tem že čez nekaj trenutkov.
1: Pa super je. Zabavno, energično, krasno. Uživamo.
2: Drolej, to se vidimo spet.
3: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi Tabu, Luka Basi, Tanja Žagar, Omar Naber, Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Eurospin pametni nakup. Aldi, okna in vrata. Manimo, rešitve in materiali za pakiranje.
4: Žlikrofi!
5: To soboto, 22. augusta, gremo vsi v Idrijo na praznik idrijskih žlikrofov. Se vidimo!
6: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. augusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Pršut in vino, dogodek za gurmane. Grad Štanjel, ponedeljek, 24. avgust od 18. dalje. Degustacija butičnih pršutov, od Kraškega do Patanegre in vse vmes. Degustacije vin, kulinarične mojstrovine vrhunskih šefov, živa glasba ter sproščeno druženje. Stopnine ni. Se vidimo v Štanjelu.
8: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
11: Ne, nova kuhinja.
10: Aha.
11: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
12: Dobro jutro, voščim Vanja Trkman. Ob visokih temperaturah in dolgotrajni suši je za številne divje živali voda težko dostopna. V teh zahtevnih razmerah poleg lovcev na pomoč velikokrat priskočijo tudi gasilci, ki z rednim dovažanjem vode v kaluže pomagajo živalim preživeti vroče dni. Tako je tudi na Goriškem in na Krasu. Namestnik poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Nova Gorica, Timan Broš.
13: Sem pa tja, da vemo kakšno prošnjo lovskega društva za prevoz te vode v naravo, predvsem te oddaljene hribovite predele, kjer so ponehali vsi zverhi in peljamo to vodo v tekali, tako imenovane, da se lahko te živali malo, da so dehidrirane in to, da imajo tudi kaj zapitne.
12: Za gasilci je sicer zahtevno poletje, vse od 8. julija neprekinjeno izvajajo požarne obhode.
13: Dvakrat dnevno z enim vozilom, dvemi gasilci, vsak obhod nam pobere cirka 2 ure, prevozimo tam nekje 50 do 60 km. Med tem obhodom pregledamo večino teritorija oziroma kar največji meri in požarišča, ki so bila, jih pregledamo, če še kaj aktivno, no, tako da pohasimo, da se ne bi ponovilo.
12: Kljub temu, da k sreči letos na območju Nove Gorice večjih požarov z izjemo zadnjega v bližini Bad ni bilo, pa so opravili nemalo intervencij, skupno okrog 15 v 2 mesecih. Tudi na Krasu so razmere za živali to poletje zahtevne. Gregor Testen iz lovske družine Fajti Hriprenče.
14: Je ena naših glavnih nalog, pač da tu skrbimo, tako da tedensko gledamo te kale in pitnike in jih napolnimo z vodo. V teh sušnih obdobjih pa sodelujemo tudi z gasilci iz Renč, kateri smo zelo hvaležni, da nam pomagajo. Imamo pa od leta 22, kdo je ta požar, imamo še dodatne pitnike z vodo, za jad je poskrbljeno.
12: Še na Ajdovsko Rustjeva hiša obeležuje drugo obletnico delovanja, ki jo bodo med 25. avgustom in 6. septembrom praznovali z dnevi kruha in vina. V 2 letih se je hiša dodobra zasidrala v lokalno okolje kot prostor druženja, kulinarike, kulture in glasbe. Poleg pekarne in gostinskega prostora so se uveljavili tudi kulinarični dogodki in delavnice ter tematski in glasbeni večeri. Ob letošnji obletnici pripravljajo 2 festivalska dneva kruh in vino, praznovanje pa bodo dopolnili koncerti, glasbeni večeri, vodeni ogledi Rustjeve pekarne ter delavnice peke kruha za najmlajše.
0: Ja, danes bo na zahodu spremenljivo, nadalje bodo plohe in nevihte, vzhod države bo še sončen, začer pa se bodo nevihte razširile proti vzhodu države. Namerili bomo od 29 do 34 stopinj, po noči bo padalo in jutrišnji petek bo večinoma oblačen, še se bodo začele na zahodu pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo sredi dneva in popovdne predvidoma razširile nad vso državo. Temperature jutri zjutraj od 18 do 21, čez dan od 25 do okoli 29 stopinj. Trenutno jih imamo 21 v Tolminu, 22 v Vipavi, 22 tudi v Biljah.
3: Prometni servis Radija Robin, nič 80, 22, 55.
0: Nekaj malega zastoja nastaja na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico v smeri Ljubljane, sicer pa brez večjih posebnosti ta trenutek. Srečno, varno in previdno še naprej.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, dole četrtkovo jutro na Robinu 25. Manjka do 7. Če morate biti do takrat v službi. Dobro jutro, uživajte.
3: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Radio Rubin. Tvoji najljepši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

0: Četrtkovo jutro na Robinu je tole, dobro jutro, ura sem v tvoji družbi. Evo, imam eno lepo novico za vse, ki verjamete, da vas datum rojstva določa, in še lepšo za vse, ki ne verjamete, oziroma ne verjamemo, ker danes imamo dokaz za oboje. Berem namreč o štirih datumih, za katere astrologi pravijo, da naj bi jih imeli ljudje rojeni na te dni posebno življenjsko energijo. No, prvi je 1. april, ne? Brez heca. Ti naj bi bili energični, pogumni, radovedni in predvsem optimisti, kar je logično. Če se rodiš na dan, ko ti ljudje celo življenje govorijo, ne verjamem ti, je prav, da si optimist. Potem je tu 7. julij, pustolovci po duši, radi potujejo, raziskujejo, iščejo nove izkušnje in rutina hitro presede. Pa 13. oktober naj bi pripadal ljudem, ki znajo uživati v malih stvarih, dober pogovor, družina, sprehod, kakšna kavica, skratka ljudje, ki znajo se imeti fajn tudi brez, ne vem, 95. fotografij na Instagramu. In potem za konec pride še 25. december. Ljudje, rojeni na Božič, naj bi bili topli, družabni in tisti, ki znajo svojo energijo polepšati prostor. Ampak vseeno, ne, če zaključimo, datum rojstva ni ravno garancija za srečo. Če bi bil, bi matični uradi poleg rojstnega lista izdajali še garancijski list za življenje. In če danes niste na nobenem od teh štirih datumov, nič hudega. Vaša posebna življenjska energija je očitno samo malo zamudila na poletni dopust.
1: Poletje. Oh, poletje. Na radiju Robin.

0: Johnny Logan, zmagovalec Eurovizije iz leta 1987, desetih manjka do sedmih, tole je četrtkov Radio Robin, dobro jutro. No, morda ne bo odveč informacija, da bodo Vipavsko hitro cesto zopet zaprli. In sicer med Vipavo in Ajdoščino to soboto ob 5. uri v obe smeri in popolna zapora bo vzpostavljena do ponedeljka do 5. ure. Promet pa bo v tem času preusmerjen na regionalno cesto. In ja, zastojev na centru ne pričakujejo. Oni vejo. Je pa res, da pozivajo k strpni in previdni vožnji. No, na Vipavski hitri cesti pa sicer poteka drugi del zahtevne prenove. Do sredine novembra naj bo po njej na odseku čez Rebrnice mogoče peljati le v eni smeri, smeri Italije. Na 12 km dolgom odseku promet za vsa vozila poteka po enem voznem pasu, medtem ko nasprotni smeri promet v osebnih vozil in tovornjakov v lokalnem prometu poteka po sporedni glavni cesti. Poleg vseh ostalih obnovitvenih del bodo na tem odseku hitre ceste postavili tudi protivetrno zaščito, ki bo omilila vpliv močne burje na promet. Ja, naj rešijo čim prej, da se bomo lahko zopet normalno vozili po te naši božji Vipavski hitri cesti.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štiri hitov vrsti na Radio Robin je...
3: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
5: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
4: Z glasbo.
5: Kulinaričnimi delavnicami.
4: Tematskimi večeri.
5: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
4: Čakajo vas svež kruh.
5: Vrhunska vina.
4: Siri.
5: Mesnine.
4: Ter slane in sladke dobrote.
5: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
4: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta. Usta do 6. septembra.
5: Vabljeni!
6: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
8: Sluš,

0: 26.
1: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
0: in druženja pozno v noč.
2: Od 18. dalje Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
3: Več na robin.si. Vstop je prost.
0: Robinova zabava. 5. september.

0: različni centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Nina in Nina Pušlar za zaključek šeste ure tega le četrtkovega jutra. Dobro jutro, sedmo pa odpiramo z njimi. Bom po 90-ih, Hathaway, What is love? Minutka že čez sedmo, dobro jutro.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Miha Brejc je umaknil spletni obrazec za peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, potem ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. Peticijo so zaključili pri skoraj 65 tisoč podpisih, med njimi so bili tudi očitno lažni vnosi, kot so Trump ali Putin ali Miki Miška. Obrazec pa tehnično ni omejeval, koliko krat lahko ista oseba podpiše. Pred zdaj računa na pomoč političnih strank za klasično zbiranje podpisov. Spletni vplivnež Aleksander Repič je med tem na spletni strani objavil proti peticijo Stevo ostaja. Hrvaška policija pa je v Pulju prijela Ukrajinca Vladimirja Z, ki ga Nemčija sumi sodelovanja pri razstrelitvi plinovoda v Severni tok leta 2022. Nemško tožilstvo zahteva njegovo izročitev. Kalabrijsko letovišče Praia Mare pa je do konca avgusta uvedlo prepoved samostojnega gibanja otrok mlajših od 14 let med 1:30 zjutraj. Kršitev staršem prinaša globo od 25 do 500 evrov. Župan ukrep utemeljuje z varnostjo otrok pred prometnimi nesrečami, napadi s tekom z drogami pa tudi s porastom vandalizma. Gre za drugo leto zapored, mnenja prebivalstva in gostov pa so deljena.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Ja, zdi se, da sonce odhaja na malce dopusta. Danes bomo imeli večinoma oblačno vreme, nastajale bodo plohe in nevihte, ki se bodo zvečer od zahoda razširile proti vzhodu države. Temperature čez dan bodo tam od 29 do okoli 34 stopinj in tudi jutri bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popoldne predvidoma razširile nad vso državo. Jutranje temperature bodo od 18 do 21, najvišje dnevne od 25 do okoli 29 stopinj. Trenutno pa jih imamo 21 v Komnu, 22 v Renčah in Vipavi.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoj nastaja na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, sicer pa ne poročate o večjih zapletih v prometu. Glede na uro lahko pričakujemo zgoščen promet proti večjim mestom oziroma mestnim središčem zaradi jutranje prometne konice. Če pa karkoli opazite na vaši poti, nam lahko o tem obvestite na nič 80 22 55. Srečno!
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Poletje na Radio Robin. Z Urošem Simčičem.
0: Štiri jih je čez sedmo, tole je četrtkovo jutro. Dobro jutro v naši družbi, pa že naš posebni poročevalec Simon Kovač. Dobro jutro.
7: Dobro jutro. Tebi, Uroš, predvsem pa vsem poslušalkam in poslušalcem. Danes je človek lahko dobre volje že na vse zgodaj. Ne samo, kaj je praznik, fantovski četrtek, ampak kaj je na taka pozitiva v zraki, positive vibration, ko bi zapojeli zablujena. A ne samo zaradi napovedanih dežja, ko bomo slišati v današnjih poročilih.
0: Se že veselimo, že čez dva komada.

knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje z Radijem Rubin.

0: Nika Zorin je na najnovejša, pardon, na Radio Robin, 13. je čez sedma.
1: Na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Enkrat več smo lahko veseli. Razlogov za pozitivu ne venc. Ko kaže, smo čakali padavine, dež. Danes ne bi začnil, zaenkrat bolj po hribah, ob horskih prehradah, pod večer pa tudi druhod. Si oddehnemo vsi od plevela do ljudi. Prvo, ko zmeram vsak vanc ima dve strani oziroma zadnica dve plati, kar znajo padavine biti tudi močnejše, zna biti tam piko štale. Suha tla slabše požirajo v edu, tako da je navarno shodov. Ob napovedanih močnejših vetrovih ponekod celo na urje. Zdaj, nečem strašiti, oramaj smo vajeni. Tam do država pol vse pohliha, pošlihta, skoraj vse, večinu. Jer jaz da niso še prav posud odpravljene posledice minulih na uri. Prav v glavnim ne gre za bivališča, eko, roba tipa bolnica Franja, ki je stoklo 3 leta nazaj, še zmeram kuseh, je pa jej urejen dostop končno. Prav je zdaj zmenjalo saldo, ben, 1 milijon naj bi čakal na kulturnem ministerstvu od prejže. Zdajšnja ministra ima piko kratke ruačke, vsaj za kajšne reči. Pa navadi, če menjka beline, se zdi. Bomo videli. Sploh, ka v Idrijskem muzeji pravi, da se trudi, da ne bi bilo treba trkaj, mislim, milijon. Tudi se z donacijami, ki jih dobavaj. Zaenkrat so zbrali cirka 60 tavžent, približno ko brejc podpisal za odstavitev Stevanoviča. Zanimivo, da so Saudi prišli iz različnih držav, ko tudi podpisi za Steva Gohov peticijo. Prvo za razliku od brejca, muzej se z zbiranjem nadaljuje. Zbiranje podpisov peticiji stevagohome.si so zaustavili. Miha Brejc, pobudnik, pravi, da so ugotovili nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije, zato so spletni obrazec umaknili. Zbrali so več kot 64.799 podpisov, preverjenih, ko pravi Brejc, kar je več od glasov, ki jih je prijela resnica.si na volitvah. Brejc prave, cilj izpolnjen. Zdaj čaka na odziv strank. Zadeva je prvo postila slab feeling pri vseh resničnikah iz Indije in Izraela, ki niso še uspeli peticionirati. V tolažbu jem ostaja, da je zdaj na spleti peticija Steva ostaja. Podpiše i tam klapa. Za konec ena ne samo spodbudna prav, se ne vem, kako ne rečem. Dars ta konc tjedna za prehitro cestu med Vipavo in Ajdovšnu. V obe smeri v soboto zjutro ob 5 do ponedeljka do 5 zjutro. Čeki je spodbuda. Spodbudno je, da je Darso zbral vikend, ker ni treba nobenmu v službu, a smo vsi doma, v sienci, na barjači, tako da je prometno-informacijski center zapisal, da ne pričakuje gneče oziroma zastoju. Ben, na hitri med Ajdovščino in Vipavo, tam je hvišno nebo.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
3: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.

se človeku pojavlja nadležna misel, predstava, ki se mu zdi nesmiselna, a se je ne more otresti. In še kako velike probleme z obsedenostjo svoje žene je imel nek Britanec točno 22 let nazaj. Ja, moški iz Stoke-on-Trenta v Angliji očitno je imel velik problem z Brianom Adamsom. V svojih ločitvenih papirjih ga je namreč označil za drugega moškega, za tistega, ki je kriv za to, da mu je zakon razpadel, da ga žena ne pogleda več, potem ko se je več let trudil obvladati njeno obsedenost s pevcem. No, ta Britanc Bob Tinsley po imenu je rekel, da je moral živeti celo s 6-metrskim izrezom Adamsa, ki je stal ob vznožju postelje in plakati na stenah spalnice, ki so ga cele noči gledali. Ja, težko je biti enakovreden Brianu Adamsu, še težje je biti njegov nadomestek očitno.

0: Brian Adams, have you ever really loved a woman? V četrtkovem jutru ura sem v tvoji družbi. Dobro jutro, nadaljevanje pa gremo v Novo Gorico. Na Majskih Poljanah naj bi kmalu zabrneli stroji. V prvi fazi bo investitor zgradil približno 200 stanovanj. Da in komu bodo stanovanja v prvi vrsti namenjena, pa slišite že čez nekaj trenutkov.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov. Vsako popoldne od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj. Pomembna novica za ljubitelje wow kuhin. Dan kihen Nova Gorica.

0: Je poletno akcijo navil do vrhunca.
1: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
0: Kdaj, če ne zdaj? Dan Kihan, Nova Gorica.
2: Žlikrofi.
3: To je soboto, 22. avgusta, gremo vsi v Idrijo na praznik idrijskih žlikrofov. Se vidimo.
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
6: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
5: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
6: Alpacim nočna izmena 2026.
7: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
8: Sinsa za telo, voda za življenje. Pi vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
9: Ma kje bo letos praznavo naš tamali?
10: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
9: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.

0: Danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
6: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Gradnja novih stanovanj na območju Majskih Poljan v Novi Gorici se pomika naprej. Investitor Družba za upravljanje in svetovanje je po objavi javnega naročila za gradnjo več kot 500 stanovanj za prvo fazo Nove soseske kot najugodnejšega ponudnika izbrala konzorcij treh podjetij Dema Plus, Ande in TGH in sicer za slabih 34 milijonov evrov. Rok za pritožbe se sicer še ni iztekel, tudi na mestni občini Nova Gorica, pa upajo, da bo projekt napredoval po zastavljeni časovnici. Župan Samo Turel.
7: Gre za izjemno pomemben projekt, kar se tiče zagotavljanja dostopnih najemnih stanovanj v Novi Gorici, kar 510 bo v prvi fazi 214, ta bodo na voljo že v letu 2024 in s tem dodaten razvoj območja Majskih Poljan.
6: Po Turel v ovih besedah gre za enega najobsežnejših in tudi najbolj pričakovanih stanovanjskih projektov v mestni občini v zadnjih nekaj desetletjih.
7: Pravzaprav se ne spomnim, kdaj je nazadnje bilo začrtano in načrtovano gradnja tako velikega števila stanovanj naenkrat, pravzaprav najbrž iz obdobja gradnje sosesk na Tankarjevi in na ulici Gradnikove brigade. Srečo imamo, da je na tem območju že sprejet podroben občinski prostorski načrt.
6: Tega bo treba še pregledati in z investitorjem uskladiti nekatera odprta vprašanja. Župan poudarja, da bo občina tudi v nadaljevanju z njimi sodelovala pri razvoju območja. Komu pa bodo namenjena tako imenovana dostopna najemna stanovanja?
7: Predvsem mladim, mladim družinam, študentom, pa tudi starejšim in tudi tistim zaposlenim iz deficitarnih poklicov bo, verjamem, razbremenila ta nepremičninski krč in ne bo zvihajoče se cene nepremičnin, ki ga imamo trenutno v Novi Gorici.
6: Novogoriški župan je ob tem za naš radio potrdil, da bo v kratkem ponovno objavljen tudi razpis za prvo fazo gradnje rezidenc ob Kornu. Po njegovi oceni oba projekta pomenita pomemben preboj na področju stanovanske gradnje v Novi Gorici.
8: Ja, danes na zahodu spremenljivo nastale bodo plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti vzhodu države. Temperature danes popoldne od 29 do 34 stopinj. Po noči se bo nadaljevalo tako nevihtno oziroma deževno vreme in tudi jutrišnji petek bo večinoma oblačen. Dopoldne se bodo zopet na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popoldne razširile tudi nad vso državo. Najniže jutranje temperature od 18 do 21, na više dnevne od 25 do 29 stopinj. Za soboto zaenkrat kaže za oblačno vreme in občasne krvne padavine, nedeljo pa naj bi se situacija izboljšala. Tako da naslednje tri dni sončna očala zamenja dežnik. Poglejmo še trenutne temperature. 19 imamo v Bovcu, 22 v Sežani, 24 v Novi Gorici.
4: Prometni servis Radija Robin. Nič 80, 22, 55.
8: Nekaj zastoja nastaja na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, sicer pa brez večjih posebnosti ta trenutek. Srečno, varno in previdno še naprej.
4: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
3: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
4: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: Odlična glasba v nadaljevanju četrtkovega jutra, kot Juro Simčič delam družbo, ko jih 24 manjka do 8, če morate biti do takrat v službi. Dobro jutro!
4: Radio
9: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Tudi ta se je leta nazaj potegovala za zmago na festivalu Melodij morja in sonca v Portorožu. Manca Špik in njen Marinero, prava poletna, ko jih 17 manjka do 8. Dobro jutro. No, Robinovci, oziroma natančneje Suska, pa se je včeraj zopet potepala.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, to poletje odkrivamo znane in manj znane domače severnoprimorske kraje in tam spoznamamo fantastične ljudi, ki v njih živijo. In včeraj se je naša Suska odpravila na Trnovsko-Banjsko planoto. Mimo grede, kako se je imela, lahko se preverite na naših družbenih omrežjih Radia Robin, no med drugim se je ustavila tudi v Trnovem, pri našem pevcu in tudi skladatelju, belemu golobu, Džaniju Rijavcu in s tem z njim kar vrla eno zanimivo debato.
2: Z nami so tudi žene, in sicer društvo žena in deklet z Trnovha. Povejte, zdaj preko celotim debatu s Džanijem, kakšen sosed je Džani?
3: Kaj ćemo reči, da je kumerkator najboljši?
2: Odlično ste povedla, odlično. Posode kakšen cukr, solka zmanjka.
3: Tako, nekaj.
2: Ja, ja.
3: Skuha kafe.
2: Skuha kafe, odlično. Džani, s tem krajem si posebno povezan. Zakaj Trnovo?
4: Je zato, ker sem tukaj doma, ne? Ker je tukaj so moje korenine, ker je bila, oziroma je tukaj moja družina in tako naprej. In to ni Trnovo kraj nesrečnega imena, to je Trnovo kraj srečnega imena, tisto je pri Ljubljani, tako da tukaj živijo srečni in veseli ljudje, živimo na planoti in gledamo na vse malo zviška, ne? Zato, ker smo na vrhu in gledamo navzdol. In vidimo tudi, kot je se že prej povedano bilo, vidimo marsikaj iz tega kraja, tako da to je Trnovo, ki ima srečno ime.
2: Zakaj ne pridemo na Trnovo, tudi tisti, ki smo tam zdole, ki nas gleda se zviška?
4: Ja, prvič, zaradi tega, ker je krasen razgled, ne? Če gremo na naš grič kobilnik, tam vidiš dejansko, vidiš pol Slovenije, bi rekel tako na hitro, ne? Pa še malo Italije, Furlanijo, Julijsko krajino in če je prav jasno vreme, celo do Benetk.
0: Ja, očitno je res lepoten gor, tisti, ki še niste bili, pejte. Tudi Suska včeraj se kar dolgo časa zadržala tam, ker je ni hotla biti in biti, ni hotla priti nazaj v studio, ne. Potem smo se že ustrašili, da je tam gor ostala iz istega razloga, kukar tako spa.
2: Kako to, da ste prišli na Trnovo?
3: Ljubezen naredite svoje.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
5: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika, salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Četrtkovo jutro na Robina Dole, ura sem s tabo, dobro jutro. Ja, ta vikend pa bi morali v Ajdovščini med drugim slišati tudi tole. Ja, bi morali. V Ajdošna Rocks bi se mogla odvit ta vikend v Šturjah v Ajdošni. Vajdušna rok z 2026 maja zaradi slabe vremenske napovedi ne bo. Ampak nič bat, niso odpovedali, ne, samo prestavili so na 11. september. Ista lokacija, veljajo iste karte, nastopajo isti bendi, Šankrok, Murphy in Mačikot in seveda energija bo tudi ista, če ne še boljša.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart. Vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
3: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: 3, 2, 1.
5: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Žli krofi, žli krofi, žli krofi.
8: Tu v sobotu, 22. augusta, gremo vsi v Idrijo na praznik idrijskih žli krofov. Se vidimo.
9: Pozor! Ponovno se odpira prenovljeni Mercator supermarket Ajdovščina. Vabljeni v četrtek, 20. augusta od 9. ure dalje. Čakajo vas izjemni popusti na izbrane izdelke in še dodatni 10% otvoritveni popust. Prenovljeni supermarket Ajdovščina vas pričakuje. Mercator.
10: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka. Ananas samo 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto z avokadom in gamberi.
11: Polavček.
12: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
13: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
12: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
14: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
16: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
17: www.krono.si.
16: Nam je mar za naše stranke.

0: se o velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Sam Smith, Stay With Me za zaključek. Sedme ure pravzaprav, ali jutra, ja. Osmo pa odpiramo, ja, v 80-ih. Tale ni smela manjkati v nobeni diskoteki, Ottoman in Hands Up na Radiu Robin. Še prej pa o novem trendu, ki se pojavlja na TikToku. Spletni trend tokrat za moške. Kako si znižati glas, mislim. Več ve Darje Štravstisu, prisluhnite.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Prvak opozicije Robert Golob poziva premijeja Janeza Janšo naj skliče sejo sveta za nacionalno varnost. Pristojne institucije naj bi predstavile informacije o morebitnem vpletanju Rusije in Izraela v slovensko varnost. Opozarja, da nacionalna varnost ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj. Za naslednji teden je sklicala tudi sejo KNOVS-a, kjer naj bi Sova predstavila informacije o vplivu tretjih držav. Slovenija pa bo za vojaško letalstvo kupila 3000 raket zrak-zemlja. Prvo polovico naj bi vojska prejela leta 2028, preostale pa leto pozneje. Ministrstvo za obrambo vrednosti naročila še ne razkriva, ker javno naročanje poteka. Ponudba zbira do 2. septembra. Rakete imajo domet 3 km in so namenjene podpori kopenskim silam. Po trendih, kot so izboljševanje videza prehrane in ravni testosterona, pa je na TikToku zdaj na vrsti glas. Nov spletni trend, imenovan Voice Maxing, mlade moške uči, kako z vajami in aplikacijami umetno poglobiti glas, da bi bili privlačnejši za ženske. Znanstveniki opozarjajo, da višina glasu določena že v puberteti in je pozneje ni mogoče spremeniti, umetno poglabljanje pa lahko povzroči poškodbe glasilk. Raziskave sicer potrjujejo, da je globok glas ženskam res privlačen, a le če je pristen in neprisiljen.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
1: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Če imamo srečo, lahko lovimo še kakšen sončni žarek, sicer pa na zahodu večinoma oblačno vreme. Kasneje bodo nastajale tudi plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile proti vzhodu države. Temperature danes popoldan od 29 do okoli 34 stopinj. Po noči bo tudi deževno in petek bo večinoma oblačen, dopoldne se bodo na zahodu zopet začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popoldne predvidoma razširile nad vso državo. Temperature zjutraj od 18 do 21, čez dan od 25 do 29 stopinj, trenutno pa jih imamo 22 v Vipavi in Tolminu, 24 v Vedrijanu.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Trenutno brez težav na naših cestah, srečno, varno in previdno še naprej.
5: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
5: Poletje na Radio Robin.
0: Nadaljujemo četrtkovo jutranje druženje na Robinu. Ura sem s tabo. Dobro jutro. Ja, slišali smo, da prihaja osvežitev v obliki dežja in nekoliko nižjih temperatur. Upajmo, da brez neviht, ampak kakorkoli, a je še kdo tako željno pričakuje kot jaz. Dobesedno ku Sahara vodo.
5: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Četrtkovo jutro na Robinu je tole uro, sem stavo, dobro jutro. Ja, danes je četrtek in marsikdo že pogleduje tudi proti vikendu. Vremenoslovci pravijo, ja, da naj bi šlo čez brez vremensko stresnih situacij. Dobro, mogoče edino sobota, če bo kaj dežja, ampak za nedeljo kaže za enkrat super vreme. No? Lora, lepa prilika za jo pihrant na lepše, morda tudi na kakšno prireditev, morda tudi z avtom, morda tudi na tradicionalni Soča Velik Army. Ja, srečanje avtomobilov vseh vrst, ki bo to soboto v Anhovem, in to ne pomeni, da morate zdaj imeti super luksusno dragega ali pa starodobnika ali pa rally auto. Ne, ni na duša iz vrst organizatorjev pravi, da lahko prijete kar svojim osebnim, prav vsi ste dobrodošli.
1: Mi si tega dogodka ne želimo samo za športne predelane ali pa drage avte. Pač lahko pride nekdo z starodobnikom, nekdo lahko pride s športnim avtom, nekdo lahko pride s svojim navadnim avtom. Jaz sem prav navadenega Peugeota 308, pač pa avtom pa avtomobilski dogodki so mi všeč in se takih stvari udeležujem. Uživam v opazovanju drugih vozil, vseh aktivnosti, tako da ni treba imeti nek hud avto.
0: Dogajalo pa se bo marsikaj, od panoramske vožnje, adrenalinska akcija pa do večernega koncerta in vsega vmes. Bodo pa organizirali tudi dobrodelni srečelov, kjer bodo zbirali sredstva za Saro.
1: Več kot nas bo, več bomo lahko na koncu namenili Sarjane.
0: Ja, ideja za sobotni izlet in druženje, pa še dobrodelni smo lahko ob tem za tiste, ki jim življenje žal ne prizanaša.
2: Poletje. Oh, poletje. Na radiju Robin.

Petje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Robin.

0: Ura še stane tvoja družba na Robinu v tem četrtku, 20 je čez 8. Dobro jutro. Zdaj, eno vprašanje. Kaj je tvoja prva asociacija na september? Konec počitnic in skoraj konec poletja, morda prvi jesenski mesec? Ja, vse to. Meni osebno pa je tudi prva asociacija na september žurka. In to nekakršna koli, temveč Robinova žurka, dragi moji. Najboljša zabava v mestu. Letos prihaja 5. septembra na Travniku pred Novogoriško mestno hišo. Bo namreč na sporedu Robinova zabava. Splača se priti, tako vsako leto doslej, bo tudi letos zagotovo izjemno vzdušje.
1: Pa super je. Zabavno, energično, krasno, uživamo.
2: Drolej, to se vidimo spet.
1: V redu, super. Ja.
3: Bomba, odlično. Ivančič se je najbolj izkazal.
4: Ma super, super, super. Na splošno vsi so bili dobri, no. Dobra organizacija, vse, ni pripomb res.
0: Tako smo se imeli pretekla leta z letošnjo Robinovo zabavo, pa bomo pozdravili september, morda tudi novo šolsko leto, nove obveznosti, vse skupaj, ampak se predvsem odpočili od napornega začetka šole in se predvsem noro zabavali skupaj s Tabujevci, Luko Basijem, pa Tanja Žagar prihaja, Omar Naber, Happy Old McWeasel, Zgrešeni primeri, Pelhan, DJ Čuma bo tam, pa še kdo bi se našel, med drugim tudi Neme Jugat. Ja, ni bilo že dolgo časa v naših koncih. Tako so pa lani predstavili Embot.
5: Stare hiše, v kantone, prašna slika, daleč, daleč, seže spomin. Tiho skrit, v sivine, objet, v pajčevine, v kužine, stara hiša je kamin. Na ognjišče stara nona, tjuha palento z farmantona, da vodi.

0: Ne me jugati so bili tole, ki bodo tudi na Robinovi zabavi 5. septembra pred Novogoriško mestno hišo. 25. je čez 8. dobro jutro. V nadaljevanju pa izvemo tudi to, da na Goriško prvič prihajajo študenti astronomije iz Združenih držav Amerike. Kaj bodo pri nas raziskovali, pa slišimo v nadaljevanju.
1: YouTube kanal Radija Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radija Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto 29. augusta se vidimo v Noe Wine Baru in restaurantu v Volčji Dragi. Svojo stopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition. You only live once. Why not?
5: Podjetje Mitelco iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Robinova zabava. 5. september.
11: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
5: Kdaj veš, da je šagra prava? Ko se sliši dobra muzika, ko diši po domačem in ko vsi šacajo pršut. Kdo bo najbližje pravi teži? V soboto 22. augusta, selo na Vipavskem, potepini od 8. naprej.
12: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Na Goriško prvič prihajajo študenti astronomije iz Združenih držav Amerike. Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici bo od 23. avgusta do 7. septembra prvič gostila študentke in študente astronomije z Univerze v Washingtonu. Omenjeni izobraževalni inštituciji že vrsto let sodelujeta pri različnih projektih. Eden ključnih je projekt Legacy Survey of Space and Time, ki zajema snemanje največjega kozmičnega filma vseh časov. Tako se je na ameriški strani porodila ideja, da bi na Goriškem izvedli nekaj tedensko mednarodno.

0: Rodnoštudijsko izmenjavo. 24 študentov bo dva tedna bivalo in raziskovalo na Goriškem, dva tedna pa na observatoriju v Višnjanu v Hrvaški Istri. Eden večjih delov programa bo delo s teleskopom GoChile v Čilu. Andreja Gumboc, profesorica za astronomijo.
1: Študenti imajo namen spoznati, kako se upravlja z daljinsko vodenim teleskopom. Oni se bodo naučili, kako načrtovati astronomsko opazovanje, kako si izbrati primeren objekt za opazovanje, kako se povezati s daljinsko upravljanim teleskopom, kako ga usmeriti v točno željeno zvezdo ali pa galaksijo, kakšne posnetke narediti in potem te podatke tudi na koncu analizirati in iz tega potegniti neke raziskovalne oziroma znanstvene zaključke.
0: Poleg opazovanj nebesnih teles se bodo mladi udeležili različnih predavanj tudi na temo umetne inteligence, ki postaja vse bolj nepogrešljiva tudi v astronomiji. Svoje znanstvene izkušnje in mednarodno akademsko mreženje bodo nadgradili spoznavanje kulturne dediščine naše regije ter druženjem z vrstniki.
1: Predvsem je poudarek na praktičnem delu, na praktičnih izkušnjah. Morda ne bodo odkrili povsem novih dejstev o vesolju, ampak pričakujemo, da se bodo vsi naučili veliko, tako na področju opazovalne astronomije, kot tudi metod umetne inteligence, programiranja s pomočjo umetne inteligence in pa v Višnjanu tudi nekako bolj hardverske izkušnje s tem, kako sestaviti teleskop, kako razviti neke krmilnike in jih potem sprogramirati, da jih lahko uporabijo sami.
0: Sodelovanje ima velik pomen ne samo za Novogoriško univerzo, temveč nasploh za slovensko astronomijo. Za ameriške študente bo pomembno tudi raziskovanje goriškega okoliša in običajev, za novogoriške študente pa je to izvrstna priložnost, da se spoznajo z načinom študija čez lužo.
2: Ja, oblačno vreme bomo imeli, potem kasneje bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile proti vzhodu države. Temperature od 29 do 34 stopinj, jutri bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo sredi dneva in popoldne predvidoma razširile nad vso državo. Temperature zjutraj od 18 do 21, najvišje dnevne od 25 do okoli 29, trenutno pa jih imamo svežih 19 na Vrtelci, 22 v Ajdo, 26 v Komnu.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Brez težav v prometu, pa srečno in varno še naprej.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
2: Ja, odlična glasba tudi v nadaljevanju današnjega četrtkovega jutra. Uroš, ti delam družbo 8.33. Dobro jutro!
3: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.
5: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

0: Alja, če kaj bi bilo, če bi bilo, če ne bi bilo, ja, bi bilo lahko marsikaj 19. 9. tole je četrtkovo jutro, na Robinu uro sem v tvoji družbi, dobro jutro. Ja, poletje je, vročinski val se sicer kmalo poslavlja, vsaj tako pravijo vremenoslovci, ampak vseeno suša je in če je suša, pomeni, da ni vode in če ni vode, smo žejni. Ne samo mi, ampak tudi številne divje živali, za katere je voda vse ti je dostopna. In v teh zahtevnih razmerah poleg lovcev na pomoč pogosto priskočijo tudi gasilci, ki z dovaženjem vode v kale pomagajo živalim preživeti vroče dni. In tako delajo tudi v PGD Nova Gorica, torej prostovoljnem gasilskem društvu Nova Gorica. Tim Ambrož je z mano in kaj praviš, koliko te vode se ponavadi odpelje oziroma kam se jo vozite?
1: Tam pa tja dobimo kakšno prošnjo lovskega društva za prevoz te vode v naravo, predvsem v te oddaljene hribovite predele, kjer so ponikali vsi zverhi in peljemo to vodo v te kali, tako imenovane, da se lahko te živali malo, da so dehidrirane in to, da imajo tudi kaj zapitne.
0: Bravo, lepa, predvsem pa človeška gesta, majhna pomoč za nas, velika razlika za njih zagotovo. Tako da tudi vi, če veste, da je kje kakšna kaluža, da imajo kje lovci naštimano, kje zapit in vidite, da je prazno, če nesete eno flaško vode, boste naredili zelo, zelo dosti.
2: To je Radio Robin.

0: 10 jih je, oziroma jih manjka do 9. ure, ura sem v tvoji družbi na Radio Robin tamle četrtkovem jutru. No, v naslednji uri po 9. pa nas obišče on.
1: Mogoče sem bil kdaj kreten, mogoče sem bil neiskren.
0: Domačin Urban Vidmar, ki nam bo premierno, pazi to premierno, na Radio Robin predstavil svojo novo pesem. Ne pozabi, odkot si, tak naslov ima. Tako da ostanite v naši družbi podobvezno še naprej.
2: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomp res.
3: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.
4: Tako mi je, tako lepo.
3: Luka Basi.
5: Fešta bila, ako nemaš tri promila.
3: Tanja Žagar, Omar Nabe. Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Pivovarna Laško, Deželna banka Slovenije, IM Okna, Vrata in Senčila, poslovna enota Nova Gorica.
6: Žlikrofi! To soboto, 22. avgusta, gremo vsi v Idrijo na praznik idrijskih žlikrofov. Se vidimo!
7: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 € in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Pršut in vino, dogodek za gurmane. Grad Štanjel, ponedeljek, 24. avgust od 18. dalje. Degustacija butičnih pršutov, od Kraškega do Patanegre in vse vmes. Degustacije vin, kulinarične mojstrovine vrhunskih šefov, živa glasba ter sproščeno druženje. Stopnine ni. Se vidimo v Štanjelu.
9: Slasne jedi, za prste obliznit.
10: Kje pa?
9: V gostilni Zvezda v Solkanu.
10: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12. do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
9: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
10: Gostilna Zvezda v Solkanu.
11: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
10: Ledeni čaj Acerola in Guava, 750 ml San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda, 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
11: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
14: To pa boli.
12: Morgan Housel, psihologija denarja.
15: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
16: Postaja Vides.
17: Tako, prispeli smo. Greš ven?
18: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
16: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Two Colors, Heavy Metal Love za zaključek 8 ure tega jutra. Ob 9 pa oni. Offenbach in Norma Jean-Martin, Overdrive, ostanite v naši družbi, družbi Radio Robin še naprej.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Septembra prihaja sekcijsko merjenje hitrosti. DARS in policija septembra na 4 avtocestnih odsekih uvajata sekcijsko merjenje hitrosti, ki bo namesto trenutne izračunavalo povprečno hitrost na celotnem odseku. Zajema Trojanske predore, Višnjegorski klanec, odsek Logatec, Vrhnika in odsek med Ljubljano, Brod in Vodicami. Zaviranje tik pred kamero torej ne bo več dovolj. Natančen datum uvedbe DARS še ne razkriva. Krška jedrska elektrarna po ohladitvi Save pa znova obratuje s polno močjo. Zaradi suše in dolgotrajne vročine je 6. avgusta moč zmanjšala na 80%, nato pa je postopno povečevala, ker hidrološke razmere še niso običajne, zavarovanje reke še naprej uporablja vse hladilne stolpe. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa bo do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA bo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Dončić, ki ta nekakšen 4-dnevni tabor organizira in tudi financira, bo v Sloveniji gostil večino igralskega kadra. Vabilo se je odzvalo 16 od 17 igralcev, za katere je najel zasebno letalo. Program pa vključuje treninge, obisk Dončićevih priljubljenih restauraciji, ogled znamenitosti, ribolov na Bledu in golf.
3: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Ja, začelo bo padati počasi oblačno vreme, popoldne tudi plohe in nevihte oziroma proti večeru države, proti večeru na zahodu države, tako bo prav. Temperature pa danes od 29 do okoli 34 stopinj in tudi jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popoldne predvidoma razširile nad vso državo. Temperature zjutraj od 18 do 21, čez dan od 25 do 29 stopinj. Tudi za soboto zenkrat kaže, da bo oblačno vreme, tako da naslednja dva dneva je treba imeti dežnik na mesto sončnih očal.
4: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Brez težav v prometu, zaenkrat srečno in varno pot še naprej.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Poletje na Radio Robin. Zorožem,
0: 3 je čez 9 uro, tole je jutro, četrtkovo jutro na Radiu Robin. Jaz v studiu nisem več sam, v moji družbi Urban Vidmar.
7: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Dobro jutro, ej, po kolikem času spet pred radijskim mikrofonom Radia Robin?
7: Ja, že kar en čas, že kar en čas.
0: Pa basiraš pa še zmeri lepo, čujem.
7: A ja, še jutranji, ja.
0: Je še jutranji. Danes na Robinu z eno posebno misijo predstavljaš nam reč nov komad.
7: Ja.
0: Naslov?
7: Naslov je Ne pozabi, odkud si.
0: Obeta. Ostanite v naši družbi, čez 2 minuti in pol povemo več.
1: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: V družbi odlične glasbe, tudi v nadaljevanju, v moji družbi, v studiu Radija Robin, Urban Vidmar, Urban, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Ja, še enkrat, danes, kot smo rekli, s posebno misijo, najprej da spijemo kafečke, kakšno kafe si si izbral?
1: Fantastično, Suska, hvala ti, veš, super si mi naredila.
0: Črna kafečke, tako kot je treba, ne?
1: Yes.
0: No in pa tudi nov komad, tvoja nova pesem, ki se imenuje Ne pozabi, odkot si. In že naslov je tak, ne, da človek pomisli, ne vem, recimo na mamo, ne, ki te pokliče po telefonu, ko se nekam odseliš, recimo v študentskem času, ne, tako, in ti reče samo, ne pozabi, kdo te je vzgojil. Ne. Vse jaz sem dobil tak občutek.
1: Ja, se tu ful jezu, ker jaz zdaj sem tako taka, jaz sem mala jokica, to če zgledam zdaj, ko en varnostnik zviša, ne, zdaj, ki sem obrit. Sam, mi je bilo ful, no, v Ljubljano, res, ker sem se preselil, je bilo, tako veš, mamo skrbi, kako bo. Jaz to, če imam zdaj že skoraj 32 let, pa zdaj septembra, ne, se imam rojsen isto kot Robin.
0: Res je.
1: Razumeš, za mamo je mama, razumeš, mama zmeri bo pretekla za tabo, pa ti dala bundu, če ti je mraz, pa ono, pa stari, razumeš, večer manj so oblečen vsak dan sam, ne, nimam pol težav s tem, ne.
0: No, me zanimivo pa je to, da si si za pesmo vzel za en zelo tak konkreten večer, ne, tata te pospremen do vrat, mama, ja. Joka, ti greš v veliko mesto, ne,
1: ja.
0: Skoraj ko film, ne.
1: Ja, se, in točno tako je bilo, veš.
0: In zdaj, ko si tisti večer zaprl vrata za sabo, si bil občutek, zdaj sem pa odrasel človek, si imel bolj občutek, fuck, kaj sem zdaj naredil.
1: Feeling se je, po domače, stari, ja, ne bom zajebil. Veš, tako bi bilo ono, ker iskreno tudi, če sem zdaj kar starejši že, ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Jaz skrb, ne vem, ker prijem hnašim domov, ne vem, jaz sem še zmeraj pač froca počutam, no? Pač, kar sem narešen, ta feeling, ha.
0: Lepo, ne, da je tak feeling še naprej, da obstaja v življenju, no, tako.
1: Ja, mislim, da je, ja, mislim, da je, ja.
0: Dobro. Ale, ti gremo z en mini kviz, ne.
1: Ok.
0: Ma, ne, bomo potem šli na temo še odseljevanja od doma, gremo zdaj, recimo, bolj tacga, da boš malo razmišljal, brez razmišljal, tako bomo rekli.
1: Ok.
0: Evo, Urban, kaj bi imel raje v jutreni kavi? Olke merim pogled v naravo, ali Ljubljano, šest avto in kamion in soseda, ki vrtam se dvi zjutraj.
1: Olke meri naravo, to 2 milijona, ja.
0: Dobro, odgovor je pravilen, bom rekel. Naslednje, dopust na Primorskem ali vikend Ljubljani?
1: Dopust na Primorskem.
0: Dobro, zakaj?
1: Zato, ker tle je zlati mir. Tle čilaš, frenda imam že z otroštva, me pokliče, del leti mimo, 5 minut, spijemo eno birško, kafečke, pa je absoluten life.
0: In zadnje, morda ne težje, mama, ti si pač živiš v Ljubljani zdaj, ne?
1: Yes.
0: Mama, ki te pokliče in vpraša, si jel, ali mama, ki vpraša, da priješ domo?
1: Kaj imam rajši?
0: Ja, ali, kaj imaš rajši, ja.
1: Kaj imam rajši, če sem jel.
0: Kot se mame. No in tukaj se vidi, tudi glede na te odgovore, da je pesem zelo osebna, ne?
1: Ja.
0: In verjetno se bo tudi marsikdo najdel v tej pesmi, ne? Ker vsi smo nekam odšli enkrat, ne? Od doma.
1: Ja.
0: Vsaj več ali manj, ne? Tudi jaz recimo, jaz sem šel prvo v Izolo, v srednjo šolo, prvo v Portorož, na faksi. Mm-hmm. Dejansko, ko sem poslušal ta komad, sem začutil sebe noter, ne?
1: No, sej, mislim, da to je bil namen, oziroma tu me je tudi Rok rekel, Lunač, ki je rekel, ti sam neko bolečino, ki jo imaš, ne jo zdaj dajati, kako bojo drugi videli. Ti sam povej svoj,
0: uh-huh.
1: In poj tako vsak se malo poveže, kaj se je tudi njemu zgodilo. Ker ti moraš vedeti, jaz sem mislil, da bom ostal na kmetiji, jaz pač prvi razred, jaz sem zvoščenko narisil traktor,
0: uh-huh.
1: In trta. Jaz sem mislil, da tu bo tu in pa zdaj živim v Tomačevi v Ljubljani in brat je prevzal kmetijo, realno. Predvsem že meni se vse je šlo ful druhače in zelo hvaležen. Super, sem imam vse je prav, ampak so tu bili eni otroški najstniški ideali, ki sem mislil, da boju in zdaj je vse druhače. In
0: je prav tako.
1: Je prav tako, ampak tu, ker se dohaja, veš, ta proces, to je boleče. Pač tako pač šuna, veš, ker ti misliš nekaj in pol ni, ne veš, kam greš in kaj bo. Pač,
0: ampak ne. Še zmeri, ne, včeraj, ko sem te klical, da se pomenva še zadnje podrobnosti ob najnem pogovoru danes, ne, ja, ki te dobim na traktorju v Bandimi, evo.
1: Točno to.
0: Tako da to je še zmeri ostalo. No,
1: ve, pa no, ostalo in te moram povedati, da veš, ko je lepo paliti Fiata zdaj, ker stara sva isto skoraj, pa sem vozil, pa pozdravljaš soseda, pač absoluten life.
0: Ora, treniraš mišice, ki nima servo volana, ne.
1: Tako, ja.
0: Poznano. Evo, zdaj pa prav premierno na Radiu Robin, tvoja nova pesem, evo, ekskluzivna pravica, dej jo napovedati sam. Evo, Urban Vidmar.
1: Je dragi Robinovčki, upam, da vam tako mat bo všeč, ne prav jokaca, ker vem, da je jutro, ne vem, ne bo pretežko, ampak ni prav toliko žalosten, klikate ga na YouTube-u in poslušte ga tukaj na enih najlepših frekvencah na Primorski, na Radiu Robin.

0: pozabi otkud si. V družbi odlične glasbe na Radiu Robin, tole je bila, dragi moji, premiera pesmi Ne pozabi odkud si, Urbana Vidmarja. Čestitke, Urban, taka življenjska, res moram reči.
1: Ej, hvala ti.
0: Kdo vse stoji za pesmijo?
1: To sem pa vse jaz.
0: Vse sam.
1: Vse sam, ja.
0: Se pravi, muzika, besedilo, vse.
1: Tako, tudi aranžmajsko, kar je pač vedno plus Blažen Hribar, pač mojim producentom, ki se eno narediti. Vse zvoka, vse super, pa šle treba malo več let, ko pa sam pet, kar se jaz ukvarjam z glasbo, ne?
0: Je.
1: Ampak vse solo, ja.
0: In jutri te tudi solo čaka še ena zanimiva stvar, ne?
1: Yes.
0: Nastopaš kot predskupina One Man Band Flirtov.
1: Yes.
0: Wow, kako je prišlo do sodelovanja?
1: Ja, jaz sem, kaj je bilo, en mesec in pol nazaj, sem lunački, pač, ki sem lih naredil komad, sem rekel, da je pošen roku, pač, ki si mislila, znaš, ko on je pač res brutalen tekstopis, ne?
0: Ja,
1: pa tudi nima dlake na jeziki, pač ti pove po domače, če je sranje, pač ne bo prav vinkaru, ne? In upošljam in še rekel, okay, kaj bo, čez eno uro in pol klic od Vita, od partnerka. Ej, Vita, jezna, veš, kaj jaz pač nimam telefona na dopustu, kaj če ne sem delam, ali kaj sva se skoraj skrehala, ampak se rekel, te moram poklicati, sem tle na plaži, stari tako mat je nekaj premaknul, ti moraš priti ga odpjet na koncert pred moje. Se rekel, okay, ko kaže, pač ni slep, ne. Yeah. In nač, mesec jim povem mimo in zdaj sem na Bogonšperku in bo kar... Pač bi se lahal, če bi rekel, da me ne malo tripa.
0: Paš pa da treme zdaj, ne?
1: Ja, imam tremo, tudi tako vsakeč, ker jem po noči na WC, stari, tako se spomnim, koncert Jure 900 ljudi.
0: Dobro, že vse bolj hitro ven, dej.
1: Ja, teče. Ker tako je kar skeri, veš, to so res...
0: Ja, sigurno.
1: Jure 900 ljudi, pa hrati, tako to ni... Obeni izjutro, ker vsi malo pijani, pa nobenega ne brija, sem, da je približno točen komad, tako vsi te poslušajo in so tako res vsako besedo, kaj rečeš.
0: Ne? Kritično poslušalstvo, ne?
1: Tako.
0: Skoraj ko mama, ne? Kaj misliš, če bi prišla mama na tvoj koncert, kaj bi rekla? Urban si naredil super, ali ja, si si naredil redi, ma tam si falo, ne?
1: Ne, naša zmeri boža. Jaz sem zaradi teja tudi ful mami in sin, ko se mi zdi, ki najdek pač les bi lahko, zdaj se krati rečem, pismo mama, jaz bi lahko pismo prdno na glas pa bi rekla, joj, kako lepo, ne, razumeš, pač ima to malo, ne.
0: Šta lepa melodija.
1: Ja, joj, ne, samo ti znaš tako, ne. Dosti gradil heca, so baba res ima grozne ljubezni v sebi, tako zmerja podpirala in po moje tudi zato si jaz upam malo sanjati, da nekaj narediš.
0: Lepo, da imaš support tudi na tem.
1: Ja, strani. Po meni dost.
0: No in morda še, preden zaključva, še zadnje vprašanje. Zdaj, če bi se jutri zbudil ali Ljubljani, ali bodi se nekje bilo, kje daleč in bi lahko v kovček spakiral samo eno stvar, ki te spomni na Primorsko, ki te spomni na Preserje, na tvoj domač kraj. Kaj bi vzel sabo?
1: Kaj bi vzel sabo? Mislim, da bi vzel kitaro od tatu. Ja, ker ona je preživela, pol tata pač ni igral kitare, smo jo za 40 let kupili in pa se bo imela 20 let že, no. In smo ji dali ime Irena. In smo v sklapu, smo stari, posvet je bila z nami, no. Ona je bila drugo bitje z nami in če kdo nosi največ zgodb, mi spomina, mislim, da bi vzolih njo.
0: Kitaro, dobro. In prošvercali bi pa zdraven še eno buteljko vašega.
1: Ne, kar 20-30 litrško bi šlo z nami.
0: No, lepo. Ja, pa, za konec, še kakšni plani? Bo še kakšna nova pesem, morda kakšen album tudi v prihodnje?
1: Ja, sej, koliko zdaj na 2-3 leta, zdaj mislim, da imam tako nekaj pridnega dela, da spet prijem tam, kamer sem želel biti, ker zdaj zadnje 3 leta sem bil pa 4, kar konkretno oviran zaradi drugih zadev. Tako da zdaj mislim, da 2-3 leta bom kar pridno delal, zdaj je septembra, dejansko imam že 2 komada zaključena.
0: Odlično.
1: Tako da sem zdaj v studio pa finese zaključovati, tako da mislim, da moče mi rata že oktober, november, kenoha.
0: Torej, dragi poslušalci, Urban Vidmar se vrača na glasbeno sceno. Lepo je to slišati tudi na odre, najverjetne, ne? Boš kje okoli?
1: Zdaj bo še Škofja Loka, dost manj zunaj, razmišljam pa, ker zdaj ima brat ima te nove degustacijske prostore, pa vse skupaj, pa vsa ta klasika, pa bazenčki, pa vse to, da bi mogoče tle na Primorskem ruknu, ja, prav pač pri nas doma, tako da spiješ vinčke, poješ neki finha, malo tak intimen koncert, tako nekakšen mjestid nam hoče celo.
0: Tako, dobro, ko bo pa kaj novega, se zopet srečamo na Radio Robin.
1: Tako.
0: Hvala za vse.
1: Hvala.
0: In ja, ne bo koncertov čim več, ne bo čim manj mestnega stresa, čim več klicov mame.
1: Ja, fantastično bi bilo to, ja, kar si zdaj povedal.
0: In uživaj še naprej.
1: Hvala, tudi vi.
2: To je Radio Robin.

0: Še ena izmed melodij, ki je zaznamovala 80-ta, Careless Whisper na Radio Robin in UM. 26 je čez deveto, dobro jutro. Organizacijo dogodkov v Novi Gorici prevzemajo mladi. V Mladinskem centru Nova Gorica se je oblikovala skupina mladih organizatorjev, tako imam enovani MCNG event team, ki bo so ustvarjala dogodke za mlade. Kakšne, kdaj, kako podrobnosti v nadaljevanju?
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Festival Saks Go 26 ponovno zauzema Novo Gorico. Med 24. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Bapti Erbame, Terasmusen, Craig Tavern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3x2nive kulturni dom -ng.si.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Pozor, ponovno se odpira prenovljeni Mercator supermarket Ajdovščina. Vabljeni v četrtek 20. avgusta od 9. ure dalje. Čakajo vas izjemni popusti na izbrane izdelke in še dodatni 10% otvoritveni popust. Prenovljeni supermarket Ajdovščina vas pričakuje. Mercator.
7: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kronberg.
8: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
8: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
10: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
11: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.

0: butični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Organizacijo dogodkov v Novi Gorici prevzemajo mladi. V Mladinskem centru Nova Gorica se je oblikovala skupina mladih organizatorjev, tako imenovani MCNG Event Team, ki bo soustvarjala dogodke prav za mlade. Trenutno skupino sestavlja 13 posameznikov, ki so skupaj z Mladinskim centrom oblikovali že več kot 30 idej. Direktorica Mladinskega centra Nova Gorica Jana Kruh.
3: V Mladinskem centru imamo vsako leto veliko prostovoljcev in tako smo jim najprej njim ponudili, če bi mogoče oblikovali neko skupino, kjer bi oni načrtovali dogodke, tako da bi bili dogodki res po meri mladih, ker namreč med mladimi se dostkrat sliši, da se nič ne dogaja za mlade. Tudi zato je nastala pol ta skupina, da bi se organizirali res dogodki in da bi oni pritegnili to ciljno skupino.

0: terenu.
1: Kmalu sta na sporedu že prva dogodka. V četrtek, 27. avgusta, bodo ob 21. v baru Splendid predvajali film Gremo mi po svoje, 1. septembra pa bo prav tako v Splendidu med 14. in 16. uro za vse šolarje in dijake za glasbeno vzdušje s poletnimi hiti poskrbel DJ Klemen. Sicer pa mladi letos načrtujejo še številne glasbene večere, pub kvize in tudi plesno tekmovanje oziroma dance battle. Pri tem jih Mladinski center Nova Gorica zelo podpira in jih tudi usmerja.
0: Si želimo, da bi tudi dogodki, ki jih oni organizirajo, živeli naše vrednote, da bi bili usmerjeni v to, da so brez alkohola, brez drugih prepovedanih substanc, usmerjeni v zdrav način življenja. Pripravljamo tudi za njih eno izobraževanje organizacije dogodkov, tako da so v tej skupini predvsem tisti mladi, ki mogoče v bodoče bodo tudi delali na organizaciji dogodkov, tako da bodo že zdaj pridobili reference.
1: Na dogodkih bodo v ospredju druženje, gibanje, ustvarjalnost, zabava ter vse aktivnosti, ki krepijo telo in duha. Na skupino so v Novogoriškem mladinskem centru zelo ponosni, ni pa to zaključena ekipa, saj vanjo še vedno vabijo nove člane.
2: Tu pa tam kakšen sončni žarek, sicer pa večinoma oblačno vreme, nastajale bodo že plohe in nevihte danes, ki se bodo zvečer razširile proti vzhodu države. Temperature tam nekje od 29 do 34 stopinj popoldne. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahode začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo sredi dneva in popoldne predvidoma razširile nad vso državo. Najnižja jutranja temperatura od 18 do 21, najvišja dnevna od 25 do okoli 29 stopinj.
3: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
2: Ja, kar presenetljivo mirno na naših cestah tole četrtkovo jutro, brez večjih težav, z izjema nekaj malega zastoja, ki nastaja pred delovno zaporo pri Postojni na primorski avtocesti proti Kopru. Če opazite karkoli na vaši poti, nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
2: In v tvoji družbi v temne iznekajočem se četrtkove jutru ostaja Mura Simčič. 9:33. Dobro jutro.
3: Radio Robin. Tvoji najljubši.

Radio Rubin. Tvoji najljepši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje Radio Rubin.

0: Dve legendi na kupu, Kenny Rogers in Dolly Parton, Islands in the Stream, ko jih 18 manjka do 10. ure. Dobro jutro, kmalo bomo rekli dober dan pa smo rekli tudi včeraj tam gor.
1: Kam te je neslo? Na Radio Robin.
0: Na Banjško-Trnovski planoti namreč Suska se je tudi včeraj odpravila na pot. Ja, celo poletje se odpravljamo oziroma potujemo po naših lepih krajih, iščemo zanimive sogovornike, ter seveda odkrivamo morda tudi kakšen skrit kotiček. In Trnovsko-Banjška planota jih ima dosti. Suska včeraj obiskala Banjšce, Lokve in Trnovo. No, na Trnovem se je pogovarjala tudi z domačini, kakšno je življenje gor, zakaj se sploh plača priti v Trnovo. To vam vedo povedati tudi uvoženi prebivalci oziroma prebivalke.
2: Pravi ste, da niste to original z Trnovha?
3: Ne, jaz sem Ajdovka.
2: Kako to, da ste prišli na Trnovo?
3: Ljubezen naredite svoje.
2: In koliko let že ste tle?
3: Prav na Trnovem sem 46, prav tukaj sem pa 54.
2: In zdaj, ko ste toliko časa, se vas že šteje za domačinko?
3: Ja. Po 7 letih sem dobila državljanstvo.
2: In povejte nam, zakaj pris na Trnovo?
3: Ma zato, ker je lepo. Kaj je mir, kaj je tišina, dober zrak.
2: In ljubezen očitno. Najlepša hvala, želim eno lepo popovdne.
3: Hvala.
0: Ja, tako je bilo včeraj, popovdne tudi na Trnovem. Ja, morda pa, ideja za vikend izlet Trnovsko-Banjška planota, zakaj pa ne?
1: Kam te je neslo? Na Radio Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Šuki in mogoče na Radio Robin 10 manjka do 10 ura sem v tvoji družbi. Dobro jutro, ne mogoče, ker zelo veliko verjetno, da bo v drugi polovici dneva, se tako pravijo vremenoslovci, začel se postopen vremenski preobrat, se bodo z zahoda, torej z naših koncev, širile plohe in nevihte. In ja, zna biti malce previden, kaj ti zaradi suhih tav, lahko predvsem v naši zahodni polovici države, lahko hitro narasijo meteorne vode in hudourniki. Tako da ja, vseeno, malce pazljivosti danes popovdne ne bo odveč.
1: Lepo se imam, lepo. Ja, ker je polno dobre glasbe.
2: Zato, kaj je meha vzdušje in meha ljudje.
3: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
4: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu, Luka Basi.
5: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
4: Tanja Žagar, Umar Naber. Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Hit Universo Fun, lokalni partner dogodka Soška elektrarne Nova Gorica.
6: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
7: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
6: Z glasbo.
7: Kulinaričnimi delavnicami.
6: Tematskimi večeri.
7: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
6: Čakajo vas svež kruh.
7: Vrhunska vina.
6: Siri.
7: Mesnine.
6: Ter slane in sladke dobrote.
7: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben gušt ter Danilo Kocijančič and Friends.
6: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta do 6. septembra.
7: Vabljeni!
8: Žli krofi, žli krofi, žli krofi!
9: To soboto, 22. augusta, gremo vsi v Idrijo na praznik idrijskih žli krofov. Se vidimo!
10: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. augusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Pršut in vino, dogodek za gurmane. Grad Štanjel, ponedeljek, 24. avgust od 18. dalje. Degustacija butičnih pršutov, od Kraškega do Patanegre in vse vmes. Degustacije vin, kulinarične mojstrovine vrhunskih šefov, živa glasba ter sproščeno druženje. Vstopnine ni. Se vidimo v Štanjelu.
12: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka ananas samo 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto z avokadom in gamberi. Polavček.
13: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
14: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3 evre in 49 centov.
13: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
15: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
16: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
17: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
18: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Danes večer in jutri bo Slovenijo prešel obsežen nevihtni sistem, ki bo v zahodni polovici države prinesel od 30 do 80, krajevno tudi čez 100 mm dežja. Zaradi posušenih tal lahko hitro narastejo hudourniki in meteorne vode, zato ARSO posebno previdno svetuje vsem, ki kampirajo ali se zadržujejo blizu hudourniških strug. Pričakovano je oranžno opozorilo zaradi nalivov in vetra, na skrajnem vzhodu bo sicer padavin zelo malo. Sopane urja že po noči prizadela več delov Nemčije. V kraju Valdorf v Porenju Falški je na dve ženski, ki sta si pred nevihto poiskali zavetje pod nastreškom, padlo izruvano drevo. 58-letnica je umrla na kraju, 47-letnico so s hudimi poškodbami odpeljali v bolnišnico. V Hesu je bilo poškodovanih okoli 60 hiš, streho je marsikje odneslo tudi 100 metrov daleč. V Brandenburgu sumijo, da je škodo povzročil tornado. Lakersi pa že letijo proti Sloveniji. Če smo prejšnji teden obračali glave v nebo zaradi sončnega mrka, jih številni danes obračajo z vprašanje, kdaj bomo zagledali letalo z Lakersi. Verjetno najbolj zvezdniška in tudi najdražja košarkarska ekipa na svetu je že na poti proti Sloveniji. Po predvidevanjih bi lahko letalo z Lukovimi soigralci v Ljubljano pristalo okoli 12. ure. Zato danes oči v nebo, morda boste na mesto oblaka zagledali Lakerse.
4: Martin, kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Večji del sončno bo danes z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno možne bodo že posamezne plohe in nevihte. Popoldan naj bi posamezne krajevne plohe in nevihte bile možne tudi drugod. Piho bo jugozahodnik, morju jugo, dnevna temperatura pa danes na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Večji del brez težav v prometu na Primorskem, vsaj večjih zaznanih, tako da previdno upoštevajo cestno prometne predpise in naj ostane tako. Pazite na se in na druge, pa srečno.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: 10 je in 3 minute.
12: Radio Robin.
6: Simo Kovač družbujem v tem današnjem četrtkovem dopoldnevu z vami. Ja, praznik danes, fantovski dan, očitno je pridobiva na imenu celo v Los Angelesu vejo zanj in verjetno je to razlog, da prav danes prihajajo Lakersi, ampak ne prihajajo samo Lakersi v Slovenijo, tu je tudi Tina Turner in njena Private Dancer.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

Rihanna nam je prepevala ura pa 10:11 minut, smo v času enem najlepših delov dneva. Zdaj je cajt malce, hmalo bo tudi cajt kosila, še ne samo sliša lepo, je lepo, sve če si pri malci. No, za tiste, ki se za malce skrbite z raznimi lahkotnimi zadevami, opozorilo, če ste kupili v Lidli, je treba biti previden, ne pri čemer koli, pri konkretni zadevi. In sicer čokoladni puding, konkretne visokoproteinski puding, čokolada 200 gramov. So ugotovili, da ima noter Bacillus cereus. Že mi je povedal, kaj dela ta bakterija. Gre za robo iz Nemčije. V vsakem primeru, bodite pozorni, raje ne užiti, to živilo so umaknili iz polic, prav zaradi te Bacillus cereus, posledice so prebavne motnje, tako da, če ne bi radi preživeli celega dneva on the lajbin, rajši kos kruha, pek pršuta, anser. Je pa res, da ni kar tako za odmisliti zadevo, v teh vročih dneh je lajben vsaj v starih stavbah najbolj hladen plac, kamer človek lahko skoraj da normalno diha.

Jean Sercic in Ftari na Radio Rovin, v bistvu featuring Ari, tako to je v Niftari. Marcin Venara, ura 10:20. Simon Kovač, še vedno v vaši družbi in še nekaj časa bom z vami, predvsem pa cel kup glasbenikov, ne pa vsi. Nekateri so odšli, eden takih, Frank Beard, verjetno najbolj znani mož brez brade na tem svetu, namreč bil je bobnar zasedbe ZZ Top, v kateri sta kitarist in pevec Bill Gibbons in basist Dusty Hill, brado do pasu, Frank Beard, kar bi bilo Franko brada, pa golobrad. No, ta šala se je po 56 letih, ja, tam od konca 69-ih, 70-ih so igrali skupaj, končala. Namreč sporočili so, da nas je zapustil. Kot rečeno, ZZ Top tam nekje 1969 sta začela Gibbons in Hill, potem se ima pridružil še Bert in vse ostalo je legenda. Zasedba je v svojih dobrih 50-ih letih karijere izdala 15 studijskih in 4 koncertne albume, med njihove največje uspešnice pa sodijo skladbe kot Gimme All Your Lovin', Sleeping Bag in Viva Las Vegas. Y'all still want me to come with you?

0: ZZ Top in njihova verzija Viva Las Vegas. ZZ Top, ki so, ja, trio, dva bradača in en bradač brez brade. Od originalne zasedbe je ostal samo še Bill Gibbons, kitarist in pevec. Basista Dustyja Hilla je že pred časom, ko je zapustil ta svet, nadomestil Elwood Francis. V tem času, namreč umrl je tudi bobnar Frank Beard, so bili ravno na turneji. Seveda je ZZ Top zaradi žalovanja naslednje koncerte odpovedal, vendar pravijo, da bodo po žalovanju koncertno turnejo The Big One nadaljevali. No, mi pa nadaljujemo naš današnji program, in sicer zgodbo iz domačih logov oziroma malce tudi v prestolnico sega. Vesna Humar, nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za Slovence v zamejstvu in po svetu, je nova državna svetnica. Katerim temam se bo posvetila, pa slišimo v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Tam, in sicer zgodbo iz domačih logov oziroma malce tudi v prestolnico sega. Vesna Humar, nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za Slovence v zamejstvu in po svetu, je nova državna svetnica. Katerim temam se bo posvetila, pa slišimo v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih

0: Krofi. Tu subotu, 22. augusta, hrama vsi v Idrijo na praznik idrijskih žlikrofov. Se vidimo!
1: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto 29. augusta se vidimo v Noe Wine Baru in restaurantu v Volči Dragi. Svojo stopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition. You only live once. Why not?
2: Podjetje Mitelco iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
1: Ledeni čaj Acerola in Guava, 750 ml, San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda, 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
4: Robinova zabava, 5. september.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Ma kje bo letos praznavu naš tamali?
9: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
8: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
10: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
11: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si.
13: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Vesna Humar, nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za Slovence v zamejstvu in po svetu, je nova državna svetnica. Včerajšnji volilni zbor za izbor novega predstavnika lokalnih interesov v 12. volilni enoti, ki zajema del Severne Primorske, je imel dramatični epilog. 22 elektorjev je izbiralo med tremi kandidati. Poleg Humar sta se za mesto borila še podžupan občine Renče-Vogrsko Marko Švara in Brož Gorjanc. Po preštetih glasovih je bil rezultat med Humar in Švaro izenačen, na koncu pa je odločil žreb. Vesna Humar bo v državnem svetu zamenjala dosedanjo predstavnico lokalnih interesov Eleno Zavadlav-Ušaj, ki je kot poslanka demokratov pred kratkim prevzela mandat v državnem zboru. Kot sama pravi, je bil občutek kot na evrovizijskem glasovanju.
15: Zakon je nenavaden, v tem pogledu torej določa, da če je rezultat izenačen, ni ponovnega glasovanja ali pa tudi za kroga, ampak da se preprosto izžreba in to je bil trenutek sreče v smislu, da sem imela srečo, ampak tudi sreče, da sem zelo srečna, da je bila usoda na moji strani in sem zelo vesela in ponosna, da bom lahko zastopala Goriško državno svetu.
14: Predstavila je teme, ki jim želi dati pozornost. V državnem svetu se ji zdi zelo pomembno, da se dnevno politiko nekoliko pusti ob strani in se posveti razvojnim temam.
15: Pregovorno v preteklih desetletjih je veljalo, da Goriška sodi med najbolj razvite slovenske pokrajine, ampak ta razvojni odboj od poprečja se potem nekje vmes malo skrčil. Zdaj se sicer stvari malce popravljajo, ampak vendarle se mi zdi, da je treba predvsem poudariti te ključne teme, torej infrastrukturo, prvo razvojno os, razvojna sredstva po zakonu o skladnem regionalnem razvoju, kohezijska sredstva, čezmejno sodelovanje, Interreg programe.
14: Dejala je, da je treba poskrbeti za to, da pride na Gorišče

0: dejansko vse, kar zagotavlja razvoj, delovna mesta, ugodne demografske kazalce in tisto, kar bo pripomoglo k temu, da Goriška ostane dejavna, živa, dinamična in da ima svetlo prihodnost. Še na Kras, občina Sežana je zaključila ureditev avtobusnih postajališč in prehoda za pešce na lokalni cesti v Vrhovljah. Z izvedenimi deli je območje postalo prijaznejše in predvsem varnejše za pešce, uporabnike javnega prevoza ter druge udeležence v prometu. V sklopu investicije sta bili na vozišču urejeni avtobusni postajališči, ob njiju pa zgrajena nova pločnika. Urejen je bil tudi prehod za pešce, na njegovem območju izvedena hitrostna ovira oziroma grbina za umirjanje prometa, vozišče pa je bilo preplaščeno z novim asfaltnim slojem. Za boljšo preglednost in večjo varnost je bila ob postajališčih in prehodu za pešce na novo urejena tudi javna razsvetljava. Na celotnem urejenem območju je hitrost vožnje omejena na 30 km na uro. S tem pa prizadevanja za izboljšanje prometne varnosti na tem območju še niso zaključena. Občina Sežana bo nadaljevala postopke za pridobitev zemljišč, potrebnih za izgradnjo hodnika za pešce med Vrhovljami in Dolom pri Vogljah. Nova peš povezava bo prebivalcem omogočila varnejšo pot med naseljama in dodatno izboljšala prometno varnost na tem odseku.
1: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo v hribovitem svetu zahodne Slovenije, spremenljivo do pretežno oblačno, možne posamezne plohe in nevihte, no popoldan bodo posamezne krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod po Sloveniji, pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Dnevne temperature več ali manj od 29 do 34, no, tam okoli 30 se že vrti, skoraj da povsod na Goriškem. Vipavska dolina 30, Brda, Kras 28, v Zgornjem Posočju, v Tolminu 28, Bovec 24, na Trnovski planoti tam 21 stopinj Celzija.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
1: Še pred pol ure, vse v redu in prav, zdaj pa že zastoj na primorski avtocesti pred Vrhniko v smeri Primorske ter med Postojno in Ravbar komando v smeri Ljubljane. No, stvar je dokaj logična in zastoj so že pred Ravbar komando zaradi nesreče, namreč zaprt vozni pas med Postojno in Uncem pred poščivališčem Ravbar komando v smeri Ljubljane. Nastaja zastoji, kot rečeno, bodite previdni, kamorkoli se odpravljate, nikoli ne veš, na kaj naletiš, zato, če opazite kaj, zavrtite, nič 80, 22, 55, da povemo naprej, drugače pa srečno in pazite na se.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
3: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Čas je za 4 hite v vrsti.
1: 10 in 35 minut. Ja, sama dobra glasba, da bo malca še bolj prijetna. Uživajte.
4: Radio Robin. Veliko glasbe. Manj govora.

0: Lion je kočetrta u nizu štirih brez govorjenja, sama dobra glasba za prijetno razpoloženje. No, malce bo razpoloženje teh dni zagotovo prineslo tudi napovedana fronta, padavine obetajo. Zdaj, glede na to, da je bilo kar nekaj časa suho, je zemlja kubeton, tako da ob večjih padavinah bo težje požirala vodo, kar pomeni, da bodo hitro narasle meteorne vode in hudourniki. Še posebej tiste, ki kamperaste, ki je, bodite previdni ne se zdrževati po hudourniških strugah, pa tudi sicer je za očistiti otoke in podobne zadevščine, da ne bi kar ne enkrat dokolen uvedi bredli po mesti.
1: Lepo se imam, lepo. Ja, ker je polno dobre glasbe.
2: Zato, kaj je meha vzdušje in meha ljudje.
3: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
4: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu, Luka Masi.
5: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
4: Tanja Žagar, Umar Naber.
5: Si želiš, a si ne dovoliš.
4: Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Safer. Vodilni poslovni in računovodski programi. Komunala Nova Gorica. Datapan. Avtomatizacija sistemov.
6: Festival Sax Go 26 ponovno zauzema Novo Gorico. Med 24. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Baptier, Bamet, Erasmusen, Craig Tavern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3x2nive kulturni dom-ng.si.
7: 3, 2, 1...
8: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Top vikend v Mr. Petu.
10: Mr. Pet.
9: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
13: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
14: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
15: Postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
14: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
18: Tvoji najljubši hiti.

Barba. Barba bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiu Robin.

0: Rádio Robin. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Začenjamo pri vremenu, ki se bo danes začelo hitro spreminjati. Z zahoda prihajajo plohe in nevihte, predvsem na zahodu države so možni močni nalivi in sunki vetra. Vremenoslavci opozarjajo na hitro naraščanje hudournikov in svetujejo previdnost, predvsem v kempih. Če vam po prvem krogu ni uspelo, pa je od danes odprta nova možnost. Za vpis na fakultete je na voljo več kot 7000 mest, od tega skoraj 5000 za redni študij. Prijavo lahko oddate do 27. avgusta, rezultate izbirnega postopka pa naj bi kandidati dobili do 21. septembra. Jutri se začne tudi drugi rok za višje šole. Na Hrvaškem pa policija išče 47-letnega moškega, ki je pobegnil pred sodiščem v Veliki Gorici, južno od Zagreba. Sodišče mu je odredilo enomesečni pripor zaradi nevarnosti ponovitve nasilja v družini. Pred begom naj bi mu policist, ker je bil lačen, šel po burek in mleko, nato pa mu je pri policijskem kombiju ušel. Policist zdaj tvega disciplinski postopek, ubežnika pa še iščejo in opozarjajo, naj se mu ljudje, če ga kje opazijo, ne približujejo.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Danes sončno z občasno povečano oblačnostjo v hribovitem svetu, zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno z možnimi posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo krajevno možne popoldan tudi drugod po Sloveniji. Piho bo jugozahodnik, ob morju jugu dnevne temperature več ali manj od 29 do 34 stopinj.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji so na vseh avtocestah na Primorski med Ljubljano in Vrhniko v smeri Primorske ter med Razdrtim in Ravbar komando v smeri Ljubljane. Previdno in srečno na poti.
6: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
6: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
6: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: 11 in 3 minute.
8: Radio Robin.
3: Ja, smo v zadnji dopoldanski uri, četrtek je danes čas za izziv. V tokratnem izzivu, kako se vrniti v običajni ustaljen ritem po poletnih dopustniških mesecih. Takoj po skladbi Ozija Osborna Dreamer.

0: Богдански и Зин. На Радио Рубин.
1: Dobar dan, Vuščin, Martin Arčon, vas pozdravljam v oddaji na Radio Robin, kjer se oziramo za aktualnimi temami. Vabljeni tudi tokrat v našo družbo. In ja, če vas kakšna tema posebej zanima, mi lahko pišete na info@robin.si, z veseljem jo raziščemo skupaj. Zdaj le pa tale naša rutina. September je za marsikoga eno malo novo leto, ko po poletnemu brezdelju zavihamo rokave in polni idej načrtov začnemo, kot radi rečemo, zares. Poleg tega pa si vsak želi na nek način vzpostaviti staro rutino, red in strukturo. Zakaj je ta pomembna in kako se spraviti, če uporabim te besede v red, bom danes govorila s psihologinjo in psihoterapevtko, ki deluje tudi na Psihološkem raziskovalnem inštitutu v Kopru. Dobar dan, Katja Križaj.
2: Dobar dan, živjo.
1: Tale del, ko se poletje poslavlja in ko mahamo jeseni in kličemo dobrodošlico, prinaša tudi mešane občutke, nič več tolikšne svobode. Kako naj se teh znebimo in v polni moči zaštartamo z novimi projekti?
2: V prvi vrsti bi izpostavila to, da kljub temu, da zaštartamo neko novo rutino s septembrom oziroma z jesenjo, da zaštartamo nove projekte, še vedno ne smemo popolnoma izključiti neke svobode. Naj bo to tudi občutek svobode, da ne pridemo do tistega občutka ujetosti, neprijetnosti. Rutina je dobra, če je primerno zasnovana, je še posebno ključnega pomena in nam daje tudi svobodo, še posebno takrat, ko si v rutino damo tudi prosti čas in tudi dejavnosti in aktivnosti, ki nam polnijo dušo, po domače povedano.
1: Kako naj začnemo z uvajanjem te rutine?
2: Ja, najbolj smiselno je, da začnemo postopoma, tako časovno, kot tudi, kar se tiče same strukture. Se pravi, recimo pri otroku, da začnemo že nekoliko prej uvajati nek spalni ritem, ki je podoben šolskemu in podobno. Rutina je pomembna tako strukturno, kot tudi časovno. Se pravi, da je časovno nek strukturiran urnik, ki ne sledi točnim uram, časovnim uram, kronološkim uram, ampak da je v smislu rutine, kot naprimer, da zjutraj vstanemo, pojemo zajtrk, se odpravimo v šolo, pridemo domov ali pa v službo, no, ali pa v vrtec, pridemo domov, si vzamemo čas zase, opravimo obveznosti, ki zahtevajo koncentracijo in pozornost. Imamo tudi še posebno po tej dejavnosti, da imamo čas zase in za tiste dejavnosti, ki nam pašejo. Je pa bistveno, da to počnemo zelo, zelo počasi oziroma, da ne uvajamo kar naenkrat neke rutine, ker roko na srce vsakemu se potem lahko to prezameri. Ne?
1: Hitro začnemo, hitro končamo, ali kako?
2: Tako nekako, ja. To je približno tako kot tiste novoletne zaobljube. Če so prehude, ne zdržimo tega.
1: Tako da, ampak na nek način, zdaj, ko omenjate novo leto, je september ena taka ponovna prelomnica, ko gremo, ne vem, novim projektom naproti, tudi šolskim in obšolskim dejavnostim z nekaj več, bom rekla, moči in želje, da bi nam konec koncev tudi telovadba, skrb zase uspelo.
2: Ja, definitivno, kot sem že prej omenila, je fajn, da skrbimo zase oziroma, da vključimo v svojo rutino oziroma v svoj delovnik stvari, ki nas napolnijo. Sem spada definitivno neko gibanje, branje knjig, če nam to paše, meditacija za odrasle, recimo, pa tudi za otroke v končni fazi, če nam to paše. Skratka, da poskrbimo zase, da imamo neko, temu rečemo, tudi mentalna higiena. Se pravi, da ne delamo teh stvari samo takrat, ko nismo okej, ampak tudi takrat, ko smo okej in ko nam je prijetno, da jih v bistvu vključimo v nek vsak dan.
1: Kako uvesti strukturiran čas, morda za otroke, pa konec koncev tudi za odrasle, bova z Katjo Križaj govorili po glasbi.

0: Radio Roman je to postopno uvajanje rutine v teh septembrskih dneh, o tem govoriva, Katja Križaj je v moji družbi. Eno je že spalni ritem, ko uro spanca oziroma odhoda v posteljo premaknemo za nekaj minut prej, kot je bilo to v poletnem času, ampak pomembna je, kot ste dejali, tudi uvedba strukturiranega časa. Kako naj si to razlagamo?
1: Uvedba strukturiranega časa je v bistvu, kako si bomo mi čas razporedili, da bomo vključili tiste dejavnosti, ki so nujne, se pravi naprimer odhod v šolo, vrtec, službo, in tiste dejavnosti, ki niso nujne kot take, so pa nujne za naš občutek pripadnosti, varnosti, občutek, da smo vredni, občutek, da smo ljubljeni. To so vse druge dejavnosti, se pravi od tega, recimo nekaj, kar počnemo zato, da se dobro počutimo, do druženja s prijatelji, do gibalnih aktivnosti oziroma športa. Skratka, vse to spada v neko strukturiranje časa. Pomembno pri tem je, da si ga pripravimo tako, da ga bomo zmogli uporabljati oziroma zmogli, da bomo zmogli slediti, ne da bo to nekaj napornega.
0: A je pomembno, da si pravzaprav neko strukturo damo tudi na papir?
1: Smiselno je. Smiselno je, bolj z vidika za to, da pač se tega res držimo in da ta papir tudi vidimo, da je mogoče izobešen nekje na kakšnem vidnem mestu. V domačem okolju ponavadi je to hladilnik ali pa nekaj v tem smislu, oziroma v kuhinji, kjer je nekako kuhinja center družinskih obveznosti. Nekateri si, oziroma predvsem odrasli ali pa dijaki, si ta urnik pišejo v telefon, čeprav sem bolj zagovornik tega, da se to da dejansko v neko papirnato in fizično obliko.
0: Ker nam pogosto zmanjkuje časa, govorim za odraslo populacijo, marsikdo namiguje, vstani ob petih in svet ti bo ležal na dlani, to je tudi ena knjiga, pa me zanima, ste pristaš tega, da res vse te obveznosti, ki jih imamo, bom rekla, zato, da se bolje počutimo, premaknemo v prvi del dneva? A je to odvisno od vsakega posameznika?
1: Tako, jaz bi se tukaj predvsem bolj oprla na evolucijsko psihologijo, ki je v bistvu zagovornik tega, da v bistvu posamezniki smo ali jutranje ptice ali bolj večerne sove, ali kako bi temu rekli. Se pravi, tudi v evoluciji, oziroma tudi toliko in toliko let nazaj, ko smo še živeli tako, da smo v bistvu bili moški lovci in ženske, da smo bile nabiralke, takrat je bilo pomembno, da nekateri vstajajo zgodaj, nekateri pa podaljšajo svoje življenje v noč, da smo skrbeli v bistvu za skupnost, da smo skrbeli za varnost skupnosti. Tako da to smo nekako podedovali od evolucije, se pravi, da nekateri smo bolj jutrni tipi, drugi pa bolj večerni. Pomembno je, da se tega zavedamo, da to sprejmemo in da potem si ta urnik prilagodimo na podlagi tega. To pravi, če nam zjutraj paše vstajati ob petih zjutraj, dejmo to vključiti v urnik, v neko rutino, dejmo to narediti. Če nam pa to ne paše in nam ni ok, potem pa se dejmo tega izogniti. Oziroma, dejmo si narediti tako, da nam bo v končni fazi prijetno, ne da bomo potem v bistvu plačevali posledice jutranjega vstajanja še cel dan.
0: Prisluhniti sebi, to velja v mnogih primerih, ampak ker ste že omenili oziroma se pogovarjava o vstajanju in pač zgodnjemu odhodu v posteljo, ne smeva pozabiti omeniti, kako zelo pomembno je spanje. Verjetno se premalo zavedamo, da je spanje tisti temelj za otroke in konec koncev tudi odrasle. Ne? Pa ne glede na to, kdaj potem vstajamo in kdaj gremo v posteljo.
1: Tako je. Najbolj opažamo, oziroma iz prakse najbolj opažam, da otroci dan danes, predvsem imamo v mislih recimo dijake ali pa otroke zadnjih razredov osnovne šole, ne spijo tako, kot bi morali spati. Oziroma, da ne bom zdaj moralizirala, otrok na nek način rabi spanje po noči, v v kosu, ne čez dan. Na našo srečo ali pa žalost se spanje ne sešteva, se pravi, se ure ne seštevajo. Ne gre tako, da če spimo 3 ure popovdne, ne rabimo 3 ure po noči. Naše telo rabi počitek, rabi regeneracijo. Pomembno je, da otroci in tudi odrasli gremo spati ob neki normalni uri, bom rekla, čeprav se izogibam temu izrazu, ampak nekje, ne vem, no, otrok ne gre spati med 9, 10 in je potem spi v kosu do jutra. Namreč dogaja se, da otroci oziroma dijaki veliko časa preživijo tudi na telefonih, še posebno v večernih urah, in to na nek način izredno moti nek spalni ritem.
0: In na to temo še tudi po teh minutah, ki jih namenjamo glasbi.

0: Psihologinja in psihoterapeutka Katja Križaj v moji družbi Radio Robin poslušate, se pravi konec poletja, začenjajo se obveznosti, začenjajo se prenatrpani urniki. Kako se, Katja Križaj, izogniti oziroma, bom rekla, pustiti stres ob strani, ob vsem tem, kar smo si naložili v teh jesenskih dneh na ramena?
1: V prvi vrsti bi jaz rekla predvsem tako, da poslušamo sebe in da ne stremimo k neki popolnosti. Ne kot starši, ne kot učitelji, ne kot učenci. Ne rabimo biti popolni, svet si ne želi popolnih ljudi, naše telo pa še najmanj. Lahko smo samo prisotni. Lahko smo samo prisotni v svojem občutku, v svojem času in prostoru in si dovolimo delati napake, si dovolimo delati največ napake. No? Napake so del tudi rasti oziroma predvsem rasti, tako da ta delček se mi zdi najbolj ključen pri uvajanju neke rutine oziroma pri uvajanju oziroma pri ponovnem uvajanju rutine. No? Tako.
0: Kaj svetujete glede vseh teh obšolskih dejavnosti, zato da ni obremenjena vsa družina? Kakšen nasvet bi nam dali?
1: Naj jih ne bo preveč in naj ima otrok tudi čas za dolg čas. Zato si konstruktiven dolg čas. Dolg čas ni nekaj, čemu se moramo izogniti, nekaj, kar je v bistvu zelo strašljivega. Dolg čas je v resnici zelo, zelo dobrodošel, sploh pri otrocih, tudi pri odraslih, ampak še posebno pri otrocih. Takrat v bistvu se razvije neka nova želja, neka nova motivacija, mogoče po neki novi dejavnosti, mogoče nek odkritje nekega novega talenta. Tako da ta delček se mi zdi dokaj pomemben. No?
0: Ko se že govori o novem šolskem letu, kako pomembno je, da ima otrok prostor za učenje, da je ta skrbno pripravljen, da pravzaprav se tam počuti udobno, to pripomore k tudi večji zbranosti in hitrejšemu opravljanju zadolžitev?
1: Tako je. Kar se tiče učenja, je prostor, kjer se otrok uči, izrednega pomena. Ampak ne izrednega pomena, da mora biti najlepši, najbolj svetu prostoru v naši hiši, ne na ta način, ampak bolj na način, da je ta prostor urejen skrbno, urejen tako, da je smiselno pripravljen, da ni nekih nepotrebnih stvari gor, da je čim bolj prazen, oziroma bom kar uporabila italijansko besedo, da je čim bolj lišo pripravljen. Se pravi, da ni nekega balasta, nekaj, kar v bistvu nam jemlje neko zbranost in koncentracijo. Hkrati pa je povedano, da se otrok tam počuti izredno prijetno. Da je nek kotiček, ki diši po tem, da želiš iti tja, ne da je v bistvu nek kotiček, kamor ne želiš zahajati.
0: Prej sva govorili o rutini, ki naj bi jo vzpostavili. Enako velja ta pomen rutine pri, ne vem, pisanju domačih nalog, učenju. Koliko časa ustrajati, ker vsi vendarle ne slišijo takoj, zato da postane to pravzaprav ogrodje nekega delovanja.
1: Tako je. Včasih otroci ne slišijo, to pa ne na prvo žogo, ko rečemo, pridi narediti domačo nalogo ali pa poskrbi najprej za domačo nalogo. V resnici mogoče si takrat otroci želijo malo več stika z nami. V resnici se mogoče izogibajo tem obveznostim, zato ker si želijo najprej, bom rekla tako v narekovajih, priti domov, se umiriti, mogoče se zaigrati, mogoče malček samim sabo, mogoče malo starši navezati stik in šele potem bodo imeli sposobnost oziroma zmožnost, da gredo delati domačo nalogo. Če ni nekega stika z staršem oziroma z okolico, otrok načeloma ne bo želel iti delati domačo nalogo. Tako da je pomembno, da najprej pač po domače, kot sem že omenila, da pride otrok domov z vsem telesom in tudi z mislimi, da se odpočije, da pusti šolo za sabo, da se poslovi v bistvu od šole za nekaj ur in da pride najprej domov. In potem šele lahko se posveti domačim nalogam. No? Tako.
0: Kako pomembna je ob tem komunikacija z otrokom, tudi o tem po glasbi, bodite blizu.

0: Radio Robin je to o vzpostavljanju rutine brez stresa, čeprav napake so in ne moremo se jim popolnoma izogniti, predvsem pa ne želimo biti popolni. O tem govori moja današnja sogovornica, psihologinja in psihoterapevtka Katja Križaj. Opažate, gospa Križaj, da smo preveč zahtevni do sebe in posledično tudi do naših otrok?
1: Ja in ne. Hkrati smo zahtevni, hkrati pa starši vedno bolj postopamo v šolske aktivnosti oziroma v domače naloge otrok. Če dalje bolj se opaža, da v bistvu starši so izredno vključeni v domače naloge in jih marsikdo tudi že počne v smislu namesto otroka. Tako da z tega vidika bi rekla, da smo vključeni, ampak na napačen način. Vključenost pomeni spodbuda, motiviranje, prihajanje na roditeljske sestanke v šolo, nek pozitiven pristop do šole upeljati oziroma nek prijeten pristop, prijetna komunikacija s šolo, prijetna komunikacija z otrokom o šoli. Se pravi, če nekaj nam ni bilo všeč, ne pomeni, da tudi otroku ne bo všeč. Ne? Tako da ta del vključenosti je pomemben. Tisti del, ki je pa v bistvu zajema dejansko delanje domačih nalog, pisanje domačih nalog, si zapisovati neke stvari, tisto pa ni naša skrb. Tisto je skrb od otroka. Mi smo tukaj samo spodbuda, podpora, motivacija.
0: Se pravi, je boljše, če nadaljujeva v tej smeri, da otrok gre brez domače naloge v šolo, kot da se starš prizadeva in, bom rekla, caplja za njim, češ naredi domačo nalogo?
1: Naša odgovornost je, da otroka spodbujamo pri tem, da počne domačo nalogo, da jo napiše. Hkrati pa je tudi naša odgovornost, da otroka naučimo, da prejme posledice, ki jih je prineslo neko njegovo dejanje. Se pravi, če ne narediš naloge, potem najverjetneje je neka posledica v šoli. In je okej tako, je okej, da se otrok v bistvu nauči tega, da otrok izkusi to. To ne pomeni, da mi smo kot starši tukaj zdaj, da bičamo oziroma da joj, si videl zdaj, kar nisi naredil, zdaj imaš pa slabo ceno ali pa imaš minus v redovalnici. Ne, kvečemu samo spodbujamo, okej, ja, ni fajn, ko nimaš domače naloge, kako ti je bilo, ko nisi imel? Kako ti je bilo, ko v bistvu si zdaj dobil neko posledico? Ni bilo fajn, najverjetneje ni bilo fajn. Ok, kaj se ti zdi, bi bilo boljše dela domačo nalogo, se pravi. Tako na ta način, da v bistvu otroka spodbujamo, da sam raziskuje, kako je imeti domačo nalogo in kako je priti

0: Polo brez domače naloge.
1: Kaj pa na svet za otroke in starše, ki so se v šolo morda podali polni strahov, morda zaradi, bom rekla, negativnih izkušenj iz preteklih let, morda sploh tisti, ki so prvič šli v šolo. Kako pomembna je tu komunikacija z otrokom?
0: V prvi vrsti bi rekla, da je najpomembnejše to, da zaupamo procesu, da zaupamo šoli, učiteljem in ostalim delavcem. Druga stvar, ki je v tem kontekstu smiselno jo omeniti, je to, da ne jemljemo šole osebno. Mi smo svojo osebno izkušnjo že doživeli kot starši oziroma ko smo bili učenci. To je naša izkušnja. Otroku lahko povemo, kakšna je bila izkušnja, še posebno takrat, ko je bila prijetna in pozitivna. Takrat, ko je bila pa izkušnja neprijetna, negativna, pa mogoče to dajmo prihraniti za kdaj drugič. Dajmo se pravi neke spodbujati oziroma opažati neke priložnosti, ki jih vidimo v šoli. Se pravi, veselim se s tabo, da boš spoznal nove prijatelje, ne pa upam, da te bo sploh kdo maral. Ok, dajmo raje prvi stavek vzeti za prvi šolski dan, se pravi neko veselje, neko pričakovanje. Ker v končni fazi šola je nekaj prijetnega. Otroci načeloma hodijo radi v šolo, zato ker tam dobijo prijatelje, dobijo nove priložnosti, dobijo en kup izkušenj in učenja. Učenja v smislu ne samo učenja kot znanja, akademskega znanja, ampak učenja na sploh. Tako da ta delček je mogoče skoraj najbolj pomemben, da otroku predstavimo šolo kot nekaj prijetnega, ne kot nek zapor, kamor mora hoditi.
1: Kako se kljub vsemu spopasti z mešanico navdušenja, skrbi, mogoče celo treme ob novem začetku, tudi o tem po glasbi.

0: Radio Robin je to. Ja, razumevanje lastnih občutkov je v teh dneh tudi pomembno. Navdušenje na eni strani, skrb in trema ob novem začetku na drugi. S psihoterapevtko in psihologinjo Katjo Križaj govoriva o tem novem štartu, ki naj bi bil prijeten, pa kot ugotavljava, ni čisto za vse. In v tem primeru morda kakšen nasvet, kot ste že dejali, komunikacija z otrokom je osnova, ampak ne samo, če so težave, tudi sicer. Vsak dan znova vzeti si čas, da nas čuti, ima in nam pravzaprav lahko zaupa. Kako vzpostaviti to zaupanje?
1: Jaz mislim, da je neka podlaga za zaupanje nek odprt pogovor, odprta komunikacija. V tem kontekstu se bolj nanašam neko aktivno poslušanje, se pravi neko poslušanje brez predsodkov, brez vnašanja naših vsebin, naših problemov. Kot starši lahko samo prisluhnemo, poslušamo in kvečemu spodbujamo, da nam otrok več pove. V drugi vrsti bi rekla, da je tle smiselno sprejemati tudi vsa občutja. Se pravi, če otrok reče, me je strah. Kot starši, dajmo se izogibati besedam, ma, ni te strah, koga je strah. Bolje bo, če bomo ta strah sprejeli in mogoče ga ubesedili na način, ja, okej, te strah, ne mi povej malo več o tem, kako izgleda tvoj strah, ker moj strah izgleda mogoče drugače. Mogoče pa izkoristimo tudi ta pogovor na način, kaj mi kot odrasli naredimo, ko nas je strah. Ne rabimo povedati prav točno, kaj naredimo, lahko malo prilagodimo na otroški način. Naprimer, ko me mene strah v službi, takrat naprimer začnem plesati mogoče, začnem pet, tudi če v resnici v službi res tega ne počnemo. Otrok bo samo dojel na ta način, da ok, ko te strah, lahko nekaj narediš, da te je manj strah in je v redu, da občutim strah. Ne? Na ta način, da ga v bistvu ne zatiramo čustva, ampak jih kvečemo, odpiramo in potem iščemo skupne rešitve, kaj delati z njimi.
0: Kaj pa, ko pride otrok domov, bodi si v višjih razredih ali srednji šoli in mu je, bom rekla, eden od učiteljev, jaz bom uporabila besedo zoprn oziroma ni prave komunikacije, kakšen nasvet lahko otroku damo?
1: Kakšen nasvet dati, bi jaz najprej izpostavila to, da dejstvo je, da otrok bo srečal veliko takih ljudi, ki mu ne bodo pasali.
0: Skozi življenje, ne?
1: Ja, skozi življenje. Drugih ljudi ne moremo spreminjati. Lahko se pa mi prilagodimo tako, da bo nam ok. Ne rabimo se družiti s temi ljudmi, ne rabimo jih vključiti v naše življenje, ampak samo, da bomo znali z njimi po domače povedano folgati, se pravi, da bomo z njimi znali sodelovati. V tem primeru učenec, učitelj je fajn, če sodeluje ta, ne? Tako da z tega vidika bi jaz raje tukaj izkoristila priložnost kot pogovor med mamo in učencem, oziroma med mamo in otrokom, da razišče ta, kaj je tisto, kar tebi ne paše pri tem zoprnem učitelju. Kaj ti ni okej? Okej, kaj lahko zdaj naredimo s temi občutki, ko te vežejo na to njegovo vedenje? Ne vem, na primer, eni bodo rekli, meni gre na živce zato, ker me ignorira. Eni bodo rekli, meni gre na živce, ker me ne pokliče po imenu. Ok, dajmo od tu dalje štarte, dajmo malo se poslušati, malo se slišati in potem iskati mogoče načine, kako se spoprijemati s tem stresom. Načine, kako v bistvu zmanjšati težo teh učiteljevih besed, ki nam nekako mogoče v narekovajih grenijo življenje oziroma grenijo dan.
0: Ko ste sami dejali, tudi sicer v življenju, morda tudi v službi imamo sodelavca, ki ni z nami na isti valovni dolžini, kot radi rečemo, ampak je potrebno preživeti teh 8 ur čim bolje in je to pač nekaj, s čimer se v življenju velikokrat srečamo, zato morda ta nasvet oziroma ta izkušnja je na nek način tudi darilo za kasnejše življenje. Kaj menite?
1: Tako je. Tako definitivno je, tako se popolnoma strinjam s tem. Prej, kot se bo otrok naučil delati z različnimi profili ljudi, bom rekla, lažje mu bo. Prej, ko bo to jemal ne toliko osebno, lažje mu bo. In zato je na nek način ok in je smiselno, da ima otrok tekom svojega odraščanja v življenju tudi kakšne ljudi, ki mu ne tako pašejo. In tudi je ok, da otrok opazi, da mu nekaj ne paše. To pomeni, da doma je tako okolje, kjer se lahko pogovarjamo o tem, da ti nekaj ne paše. In ni samo tisto, ok, moraš vse sprejeti takšno, kot je, in biti nasmejan in oh in sploh. Je v redu tudi, če ti nekaj ne paše in to besediš. In to lahko izkoristimo kot pogovor ob večeri, naprimer.
0: Kako pomembno je graditi odnose, konec koncev tudi z učitelji šolo. Kakšna je to vloga starša, o tem v zaključnih minutah pogovora.

0: smo pri jesenski rutini, smo v spostavljanju lete, klepetam s Katjo Križaj, ki nam je tekom današnja daje natrosila že kupico koristnih nasvetov. Pri šoli so ostali oziroma graditi odnosov z učitelji šolo. Kakšen nasvet bi nam dali, kako pomembno je, da smo vpeti, ampak, kar je težava nekaj zadnjih let, ne preveč vpeti.
1: Ja, kot starši si lahko komot vzamemo odgovornost, kar se tiče roditeljskih sestankov, kar se tiče pogovorov in navezovanja stikov z drugimi starši in z drugimi učitelji. Definitivno pa dajmo pustiti šolske zadeve oziroma domače naloge otroku. To je njegova skrb. Mi smo tukaj samo podpora, opora in neka spodbuda oziroma motivacija. Kar se tiče pa naveze starš in šola, pomembno je, da dobro sodelujemo s šolo, še posebno takrat, ko je okej. Takrat, ko je okej, je fajn graditi odnos, zato da smo pripravljeni na tiste trenutke, ko nekaj ne bo okej. Ponavadi oziroma zdaj se sicer to spreminja, ampak dosti krat se je dogajalo, da učitelji so klicali starše v šolo samo takrat, ko nekaj ni bilo okej z vedenjem otroka. Pomembno je, da je vzpostavljena dobra komunikacija in dober odnos takrat, ko je okej, ko vse štima. Ker šele tako bomo lahko potem v bistvu postopali, ko ne bo štimalo, ko nekaj ne bo v redu z vedenjem našega otroka ali pa pač z našim vedenjem ali pa vedenjem učitelji.
0: Seveda se vedno ne odvija vse po načrtu, tudi do takih situacij pridemo, ampak ne glede na vse, kako otroku privzgojiti zaupanje vase, kar je pomembno, bom rekla, skozi življenje, sploh pa tudi že v šoli, da zaupa, konec koncev pa tudi, da mi zaupamo otroku, kaj ne? In učitelju konec koncev.
1: Tako je. Podlaga vsega je, da mi zaupamo. Če mi zaupamo, bo tudi otrok razumel to zaupanje in bo tudi on sam zaupal sebi. Druga stvar je pomembno, da se ne vključujemo oziroma ne delamo stvari na mesto otroka. Tukaj ne mislim samo, kar se tiče šolskih stvari, ne mislim samo na šolsko obdobje. Tukaj mislim tudi v bistvu odnos, ki ga gradimo od rojstva dalje. Se pravi, da pustimo, da otrok sam raziskuje, da sam raziskuje, kako je, ko vrže žogo, da pade na tla, ne da jo mi potem pobiramo. Ne? Tako, da sam v bistvu opazi, da sam raziskuje svet. Karkoli delamo na mesto otroka, mu v bistvu krademo dragocene izkušnje za njegov razvoj. Ne razvoj samo v smislu gibalni razvoj, ampak razvoj tudi osebnosti, identitete, poznavanja samega sebe in svojih zmožnosti. Druga stvar, ki je pa tukaj tudi pomembna, je to, da otroka ključno pohvalimo. Da ne šparamo s pohvalami samo za trenutke, ko otroka ni zraven, ampak da tudi njemu povemo. Da smo opazili nek napredek, smo opazili, kako se on trudi pri, naprimer, zavezovanju vezalk na čevljih zjutraj, naprimer. Mu damo vedeti, da opažamo njegovo, ne vem, dajmo reči v tem primeru, ustrajnost in njegovo koncentracijo. Izogibamo se pohvalam, ki niso konkretne, se pravi pridnosti. Bravo. To so bolj kot ne prazne besede, ki jih načeloma otrok niti ne razume in jih ne ponotrani. Moramo pa se zavedati, da vsaka pohvala je za otroka sprejeta kot čista resnica. Se pravi, kar rečemo, to otroku ostane v mislih.
0: Pa je lahko pohval tudi preveč?
1: Predvsem takrat, ko so nesmiselne, bom rekla, takrat, ko so prazne. Takrat, ko rečemo samo bravo, super si naredil, ti si najboljši. Kaj, pri čem, kako, kaj je tisto, kar smo opazili, kaj je tisto, kar želimo, katero vedenje želimo mi v bistvu pri otroku.
0: Spodbuditi, ne, konec koncev.
1: Ja, ker reč pridanje, katero vedenje smo pohvalili. Ne, otrok ne ve, zakaj je priden. Pa tudi priden je res ena taka beseda, ki jaz razumem pridnost na drugačen način kot vi, na primer, ali pa nekdo drugi. Ne.
0: Začeli s vas s postavljanjem dnevne rutine. Ta vsekakor, kot ste dejali, spodbuja učinkovitost, ampak ne samo pri otrocih, pač pa tudi pri nas odraslih in nam koristi, ne, tudi takrat, ko ne gre vse tako, kot bi si želeli oziroma ko je morda počutje slabše. Pa koliko časa naj bi ustrajali za to, da lahko že govorimo o neki rutini? To ni samo dan, dva, teden ali dva, kaj ne, ampak več.
1: Ja, neka magična številka je načeloma 21 dni. V resnici pa jaz bi rekla, Tako da jo osvojimo, tako da nam postane tudi tisti neprijeten del rutine prijeten. Tako da nam bo ok vstati zjutraj. Tako da, ne bi rada niti govorila o številkah, ker je v bistvu odvisno od tega.
0: Svoje sreče, kovač, rečeva takole.
1: Ja, naj vsak pri sebi presodi, kaj mu najbolj odgovarja, kaj ne. In to je to, no.
0: Če bi morali za konec dati tri nasvete, enega za starše, enega za otroke, drugega za učitelje, bi Katja Križaj rekli kaj?
1: Za starše bi rekla zaupati procesu šolanja, zaupati šoli, zaupanje. Za otroke, v bistvu za vse tri bi rekla zaupanje. Se pravi, z ene strani zaupati sebi, z druge strani drugim, prepustiti določene stvari, da se zgodijo mogoče same. Tako da ta je v bistvu neka taka najbolj odmeven na svet za vse tri, no, se pravi neko zaupanje.
0: Glede na to, da delate na Psihološkem raziskovalnem inštitutu, ste psihologinja in psihoterapevtka, skozi vsa ta leta tudi vašega dela so se bolj spremenili otroci ali smo se starši?
1: Oboji. Eno gre z drugim. Otroci današnjega časa niso otroci izpred niti ne enega leta, kaj šele izpred 30 let. Zato se moramo tudi starši spreminjati, učitelji spreminjati, ker se ne nazadnje tudi svet spreminja. Svet se pa bistveno hitreje kot vsi mi ostali. Tako da nekako vsi lovimo svet, tako bom rekla, ampak v glavnem se spreminjamo vsi.
0: Katja Križaj, hvala, ker ste si vzeli čas in upam, da pomagali pogumno in zaupanjem štartati v novo šolsko leto tudi našim poslušalkam in poslušalcem.
1: Hvala tudi vam.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik uživo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču na Kavodice Šempas.
3: Žli krofi, žli krofi, žli krofi.
4: Tu soboto, 22. avgusta, gremo vsi v Idrijo na praznik idrijskih žli krofov. Se vidimo.
5: Pršut in vino, dogodek za gurmane. Grad Štanjel, ponedeljek, 24. avgust od 18. dalje. Degustacija butičnih pršutov, od Kraškega do Patanegre in vse vmes. Degustacije vin, kulinarične mojstrovine vrhunskih šefov, živa glasba ter sproščeno druženje. Vstopnine ni. Se vidimo. Vidimo v Štanjelu.
6: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka. Ananas samo 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto z avokadom in gamberi.
7: Polavček.
8: Podjetje Mitelko iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
0: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kronberg.
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Kdaj veš, da je šagra prava? Ko se sliši dobra muzika, ko diši po domačem in ko vsi šacajo pršut. Kdo bo najbližje pravi teži? V soboto 22. avgusta, selo na Vipavskem, po Tepini od 8. naprej.

0: su Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. 39-letni moški, ki je pristal v Lisicah zaradi umora partnerke v Vuhredu, ostaja v priporu. Če spomnimo, 20. julija po noči naj bi jo z nožem tako hudo poškodoval, da ji zdravniki niso mogli več pomagati. Po zločinu je pobegnil, njeno truplo pa je ob prihodu domov našel njun mladoletni sin. Osumljenca so po skoraj enem dnevu vendarle prijeli. No, sodišče je zdaj presodilo, da mora moški v priporu ostati še do 20. oktobra, predvsem zaradi nevarnosti, da bi pobegnil ali dejanje ponovil. Preiskava še ni končana, urejajo pa še tudi varstvo njunega otroka. V Podlehniku pa je občan po prodaji Cross motorja ugotovil, da mu je kupec plačal s ponarejenimi bankovci. Šlo je za 2100 evrov. Policija pa zdaj išče storilca. Policisti opozarjajo predvsem tiste, ki stvari prodajajo na lastno pest. Če vam nekdo plača z gotovino, bankovce dobro preverite. Poglejte jih, pretipajte in obrnite proti svetlobi. Nekaj sekund previdnosti torej, še preden stvar izročite in je posel zaključen. Napovedi so se uresničile. Če ste v Splitu na dopustu in vam ob 10. zvečer zmanjka piva iz trgovine, boste morali počakati do 6. zjutraj. Mesto je čez poletje prepovedalo nočno prodajo alkohola v trgovinah, ker želijo imeti manj hrupa, manj kršitev in manj smeti na ulicah.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Danes bo tudi popoldan sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne so posamezne plohe in nevihte. Kakšna nevihta pa bo možna tudi drugod po državi, ne samo v hribima. Pihal bo jugozahodnik ob morju, jugo, dnevne temperature več ali manj od 29 do 34 tu na Goriškem, severnoprimorskem. Ta hip več ali manj okoli 31 stopinj.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med Logatcem in Vrhniko v smeri Ljubljane ter med Brezovico in Dragomerjem v smeri Primorske. Pa tudi zastoji so, recimo med Razdrtim in Ravbar komando v smeri Ljubljane. Tako da bodite pozorni, upoštevajte cestno prometne predpise, pazite na se in na druge. Če opazite kaj posebnega, pokličite na nič 80 22 55, da povemo naprej, pa srečno.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: 12:04 minute.
11: Radio Robin.
5: Ja, Simon Kovač vam kličem, dobro dan, pa tudi dober tek. Marsikdo je pri kosilu, glede na uro. Zdaj, glede, verjetno, ki je bolj v klimatiziranem prostoru, zakaj zunaj, če feješ za nevjerve, da se jo lajšamo sama dobra glasba, začenši s prvo Wonderful Life in Black.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do na Radio Robin, 12 in 12 minut. Pestro je bilo danes že zjutraj, ko je v zadnji jutranji uri Uroš Simčič gostil našega kolega, nekdanjega, zdaj uspešnega glasbenika Urbana Vidmarja. Ja, za razliko od večine, ki popotujemo tako vsako poletje za 14 dni nekam, je Urban par let je, kar je odpotoval v tujino, se preselil v Ljubljano in je zdaj lahko bi rekli hastarbajter. No, to je bil na koncu koncev razlog, da je nastala pesem, nova pesem, naslovljena Ne pozabi, odkot si. Tudi o tem je bilo govora danes zjutraj, no za test ga je o teh občutenjih, bomo rekli, preveril Uroš skozi kviz z nekaj osnovnimi vprašanji.
1: Urban, kaj bi imel raje ob jutrni kavi? Olke mir in pogled v naravo ali Ljubljano, šest avto in kamion in soseda, ki vrta ob sedmi zjutraj?
2: Olke mir in naravo.
1: Naslednje, dopust na Primorskem ali vikend Ljubljani?
2: Dopust na Primorskem.
1: Dobro, zakaj?
2: Zato, ker tle zlati mir. Tle čilaš, frenda manj z otroštva, me pokliče, da vleti mimo, pet minut, spijemo eno birško, kafečke, pa je absoluten life.
1: In zadnje, morda ne težje, mama, ti si pač živiš v Ljubljani zdaj, ne?
2: Yes.
1: Mama, ki te pokliče in vpraša, si jel, ali mama, ki vpraša, da priješ domo?
2: Kaj imam rajši?
1: Kaj
2: imam rajši, če sem jel.
1: No in tukaj se vidi, tudi glede na te odgovore, da je pesem zelo osebna, ne?
0: Preverimo.

zabi, otkud si? Nepozabi, odkud si, Urban Vidmar, njegova najnovejša, ki je dokaz pravzaprav tudi njegove glasbene poti, ne samo življenjske, ko je iz, recimo temu, na rekovajih popevkarja, zrasel in dozorel v kantautorja. No, nadaljujemo z ameriško punk zasedbo Blondie in njihovo uspešnico Maria.

Radio Romi, poslušate, Jennifer Lopez nam je prepevala 12 in 25 minut, kmalu bo čas za domače zgodbe oziroma vesti, ampak najprej preden nam Toni Cetinski ne postreže možakarja od izleda oziroma ledenega moža, človek od leda, uživajte.

0: napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robi. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
2: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki niso

0: Pozor! Ponovno se odpira prenovljeni Mercator supermarket Ajdovščina. Vabljeni v četrtek, 20. avgusta od 9. ure dalje. Čakajo vas izjemni popusti na izbrane izdelke in še dodatni 10-odstotni otvoritveni popust. Prenovljeni supermarket Ajdovščina vas pričakuje. Mercator.
1: Pršut in vino, dogodek za gurmane. Grad Štanjel, ponedeljek, 24. avgust od 18. dalje. Degustacija butičnih pršutov, od Kraškega do Patanegre in vse vmes. Degustacije vin, kulinarične mojstrovine vrhunskih šefov, živa glasba ter sproščeno druženje. Vstopnine ni. Se vidimo v Štanjelu.
2: Lasne jedi, za prste obliznit.
3: Kje pa?
2: V gostilni Zvezda v Solkanu.
3: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
2: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
3: Gostilna Zvezda v Solkanu.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Wellion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Vašo Kjali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spačo Kjali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Prihodni petek, 28. avgusta, se na obmejnem območju med Vrtojbo in Štandrežom odpirata dve novi skulpturi. Najprej bodo na nekdanjem mejnem prehodu Štandrež razkrili skulpturo slovenskega kiparja Damjana Komela Vztrajnost v času, nato pa se bo dogajanje preselilo v Vrtojbo na prireditveni prostor društva Gaz Vrtejba, kjer bodo odkrili še skulpturo italijanskega umetnika Stefana Komelija Brezmejna križišča. Deli sta nastali v sklopu čezmejnega projekta Kru križišče vizi, ki ga sofinancira Evropska unija. Paula Jarc, vodja mestne galerije Nova Gorica.
12: Skulptura Vztrajnost v času Damjana Komela skozi simboliko semena in spirale pripoveduje o rasti, vztrajnosti in medsebojni povezanosti. Obiskovalca vabi k razumevanju prostora kot stičišču kultur, dialoga in skupnega razvoja. Prav tako skulptura Stefana Komelija Brezmejna križišča obravnava nekdani mejni prehod kot stičišče poti, spominov in osebnih zgodb. Prepletom oklesanih poti in zrcalne površine razkriva nevidno mikrozgodovino ljudi, ki so ta prostor soustvarjali, krati pa obiskovalca postavljajo v središče brezmejnega prostora.
11: Avtorja sta bila izbrana na drugem mednarodnem natečaju za postavitev javnih skulptur v okviru tega projekta. Novi umetniški deli se pridružujeta javnima skulpturama italijanske kiparke Beatrice Taponeko in slovenskega kiparja Boštjana Kavčiča, ki sta bili v Vrtojbi in Štandrežu postavljeni lani.
12: Sedaj imamo tako na tem območju med občino Šempeter, Vrtojba in Gorico kar štiri zelo kakovostne javne skulpture, ki naj bi tvorili nastajajočo čezmejno umetniško pot. Mi si želimo, da bi bil to šele začetek, kajti prav preko umetnosti lahko najlažje vzpostavljamo kulturni dialog in brišemo vsakršne meje.
11: Projektni partnerji projekta Kru križišče vizi so SDAG SPA, občina Šempeter Vrtojba, Univerza IUAV Benetke, Fakulteta za arhitekturo Univerze

0: v Ljubljani in kulturni dom Nova Gorica. Pridruženi partner pa je Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje.
1: Sončno bo danes, tudi popoldan oziroma sončno z nekaj oblakov v hribovitem svetu zahodne Slovenije, tudi spremenljivo do pretežno oblačno, možne so posamezne plohe in nevihte, ki so možne tudi drugod po državi krajevno. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo, dnevna temperatura na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34. Tu na našem koncu trenutno bo več 26, Šempeter 31, Podnanost 33 stopinj.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
1: Trenutno na primorski avtocesti zaradi nesreče oviran promet med Brezovico in Dragomerjem v smeri Primorske. Tisti klasični zastoji pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko v smeri Primorske, med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane in med Razdrtim in Ravbrkomando v smeri Ljubljane. Bodite pozorni, previdni, upoštevajte cestno-prometne predpise, pazite na se in na druge, pa srečno!
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
3: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman. Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
1: Kot vedno dobra glasba za prijetno razpoloženje. Če feječu na vkljub, ostanite noter.
4: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Umiri se.
1: Umiri se.
0: Prisluhni čudoviti pesmi. In sanjaj z odprtimi očmi. Radio Rubin. Veliko glasbe. Manj govora.

0: Iggy Popping, Keith Pearson, Candy Candy, sezonni sta pela u bombonih, ampak dala dobro idejo, namreč še kako prav bodo prišli jeseni, kako napovedujejo, višje cene hrane, kruh se bo podražil, mlečni izdelki, sadje, zelenjava. Kaj bomo jeli? Bombone, sedaj smo šli še i te dva, bomo v stilu francoske kraljice, je res, da je šla glava preč. Bom, zdaj niso več taki cajti, zdaj niti na volitvah ne gre več preč, ostane zmeraj isti, tančir, ki so.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj. Pomembna novica za ljubitelje wow kuhi. Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
2: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x100 gramov, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
5: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
4: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
6: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
7: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
6: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
7: Alpacim nočna izmena 2026.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
13: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
14: www.krono.si.
13: Nam je mar za naše stranke.
15: Postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Če je bilo poletje slabo za pridelke, se bo to prej ali slej poznalo tudi v trgovinah. Hrana bi se lahko letos po svetu podražila za skoraj 12%, napoveduje Oxford Economics. Razlog sta torej predvsem vročina in suša, ki sta zmanjšali pridelek, dodatno pa pritiskajo še visoke cene energije in gnojil. Po vročini prihaja vremenski preobrat, danes proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu možno močnejša neurja z nalivi, vetrom in krajevno točo, tudi na Hrvaškem pričakuje nevihte, jutri pa se bo vreme še dodatno poslabšalo. Avgustovski konec tedna pa prinaša pestro izbiro dogodkov po Sloveniji. V Lendavi bo dišalo po Bograču, v Izoli po ribah, na Ptuju bodo zaživeli Rimljani, v Ljubljani pa bo na sporedu festival Panč. Športne navdušence med tem čaka tudi zahtevni vzpon na Kamniško sedlo, dobrih 8 km vzpona in več kot 1200 metrov višinske razlike in nagrada na vrhu, razgled, ki si ga bo treba najprej zaslužiti.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Brez skrbi, tudi danes bo še toplo, do 34 stopinj so napovedane najvišje dnevne temperature, več ali manj bo popoldan sončno z občasno povečano oblačnostjo. No, v hribovitem svetu zahodne Slovenije, torej tudi na našem koncu, bo spremljivo do pretežno oblačno, z možnimi posameznimi plohami in nevihtami. Krajevno se lahko pojavi ploha ali nevihta, predvsem nevihta, tudi drugod po državi. Piho bo jugozahodnik ob morju jugo.
4: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
5: Ne,
4: nova kuhinja.
5: Aha.
4: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Prometni servis Radia Robin, -80 22 55.
3: Zaradi nesreče je oviran promet na regionalni cesti Kalce-Cov pri Kalcah, so pa tudi zastoji. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico v smeri Primorske ter med Uncem in Brezovico in Razdrtim in Ravbar komando v smeri Ljubljane. Previdno kamorkoli oziroma kjerkoli se vozite, upoštevajte cestno prometne predpise, če opazite kakšno težavo, pokličite na -80 22 55, da povemo naprej, pa srečno.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: 13 je in 3 minute.
7: Radio Robin.
3: Ja, Simo Kovač, družbujem tudi tej urici popoldanski, zgodnje popoldanski z vami, skupaj z kopico odličnih glasbenikov. Da, tistih starih je vse manj, slišali smo, umrl je včeraj, kot zgleda, bobnar zasedbe ZZ Top, tako da se splača pobrsati za nazaj, dokler še cobaji, da je bila malo črna in cinična, ampak ja, v nadaljevanju bomo šli tudi v preteklost. Najprej pa tiste uvodne, Roxette nam zaigrajo njihovo Fading Like a Flower, še prej pa Tabu, Pesek in Dotik, romantično.

Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Roxette, Fading Like a Flower, o letošnji suši bi lahko rekli, da so prepevali, ker je ne samo rože, vse je venelo letošnje poletje. Žal, tudi marsikateri glasbenik je venel, najbolj frišna je bobnar Frank Beard, bobnar zasedbe ZZ Top. Vse je pa še marsikaj zgodilo, ne danes, ampak na današnji dan, tudi v preteklosti, glasbeni preteklosti, več ali manj čudaške stvari, kot boste slišali.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: Za uvod gremo v 1992, ko je bil Garth Brooks eden popularnejših country glasbenikov novejše generacije upleten v nenavadno tožbo. Namreč nek ameriški doktor je tožil za 35 milijonov družbo Southwest Bell Phone Company, oziroma telefonsko družbo. Razlog naj bi bil ta, da je njegova žena umrla zaradi tega, ker ni mogel priklicati 911, zato ker so bile vse linije zasedene, kar je so ljudje naročali karte za koncert Gartha Brooksa. Kako se je tožba iztekla, ne vemo, vemo pa, da Garth Brooks svoje opravi 100%. Standing outside the fire, še ena poletna letošnja.

Garth Brooks in njegov Standing Outside the Fire. Garth Brooks, ki so ga vpletli v tožbo tam v zgodnih 90-ih. Na sodišču se je znašel posredno tudi Bryan Adams, namreč nek Britanec je v ločitvene papirje kot tista druga razlog, da gre na razen, so ženo navedel Bryana Adamsa. Zdaj, ni, da je lazil Bryan Adams v posteljoh njegovi ženi, je pa, oziroma so posteri, lutke in vse na temo Bryana Adamsa okupirali njegovu spalnico. In možakar Rob Tinsley je rekel, da ni mogel več zdržati, in zato se je ločil. Zdaj, mogoče, če bi ji zapojil skupaj z Adamsom Back to You, da bi bili še zmeraj v kampu.

0: Brian Adams, ki se ni zapisal v zgodovino samo kot odličen glasbenik, ampak tudi kot razlog za ločitev Britanca Roberta oziroma Roba Tinsleya. No, da ne bomo samo čudaško v današnji glasbeni zgodovini. Janet Jackson je danes, na današnji dan, pred 26 leti, prišla na prvo mesto lestvice singlov z uspešnico Doesn't Really Matter. Se še spomnite?
1: Da!

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Mefin Marina Martinson na radio Robin na Goriški pa študentje astronomije in to iz Združenih držav Amerike. Prvič prihajajo na Goriško. Kaj bodo pri nas raziskovali, pa slišimo v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini...

0: Top vikend u Mr. Petu. Od četrtka do nedjelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Žli krofi, žli krofi, žli krofi.
2: To soboto, 22.
3: dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Top vikend u Mr. Petu. Od četrtka do nedjelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Žli krofi!

0: Ruspinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Sinsa za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica. Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunje na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
3: Draga žena, pri nas je vsak v pomladi isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
2: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
4: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
5: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Na Goriško prvič prihajajo študentje astronomije iz Združenih držav Amerike. Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici bo od 23. avgusta do 7. septembra prvič gostila študentke in študente astronomije z Univerze v Washingtonu. Omenjeni izobraževalni inštituciji že vrsto let sodelujeta pri različnih projektih. Eden ključnih je projekt Legacy Survey of Space and Time, ki zajema snemanje največjega kozmičnega filma vseh časov. Tako se je na ameriški strani porodila ideja, da bi na Goriškem izvedli nekaj tedensko mednarodno študijsko izmenjavo. 24 študentov bo 2 tedna bivalo in raziskovalo na Goriškem, 2 tedna pa na observatoriju v Višnjanu v Hrvaški Istri. Eden večjih delov programa bo delo s teleskopom GoChile v Čilu. Andreja Gumboc, profesorica za astronomijo.
6: Študenti imajo namen spoznati, kako se upravlja z daljinsko vodenim teleskopom. Oni se bodo naučili, kako načrtovati astronomsko opazovanje, kako se izbrati primeren objekt za opazovanje, kako se povezati s daljinsko upravljanim teleskopom, kako ga usmeriti v točno željeno zvezdo ali pa galaksijo, kakšne posnetke narediti in potem te podatke tudi na koncu analizirati in iz tega potegniti neke raziskovalne oziroma znanstvene zaključke.
5: Poleg opazovanj nebesnih teles se bodo mladi udeležili različnih predavanj tudi na temo umetne inteligence, ki postaja vse bolj nepogrešljiva tudi v astronomiji. Svoje znanstvene izkušnje in mednarodno akademsko mreženje bodo nadgradili s poznavanjem kulturne dediščine naše regije ter druženjem z vrstniki.
6: Predvsem je poudarek na praktičnem delu, na praktičnih izkušnjah. Morda ne bodo odkrili povsem novih dejstev o vesolju, ampak pričakujemo, da se bodo vsi naučili veliko, tako na področju opazovalne astronomije, kot tudi metod umetne inteligence, programiranja s pomočjo umetne inteligence in pa v Višnjanu tudi nekako bolj hardverske izkušnje s tem, kako sestaviti teleskop, kako razviti neke krmilnike in jih potem sprogramirati, da jih lahko uporabijo sami.
5: Sodelovanje ima velik pomen ne samo za Novogoriško univerzo, temveč nasploh za slovensko astronomijo. Za ameriške študente bo pomembno tudi raziskovanje goriškega okolja in običajev, za novogoriške študente pa je to izvrstna priložnost, da se spoznajo z načinom študija čez lužo.
7: Danes bo popoldan sončno z občasno povečano oblačnostjo. No, v hribovitem svetu, tu na zahodu Slovenije, bo spremenljivo do pretežno oblačno in možne so posamezne plohe in nevihte, no kakšna nevihta naj bi bila možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo, dnevne temperature več ali manj od 29 do 34, no trenutno na našem koncu smo več ali manj tam od okoli 30, bomo rekli, ali pa čez Dobrovo 31, Nova Gorica 32, Komen 30 stopinj.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
7: Ta hip na Primorskem, brez večjih posebnosti, no zastoji seveda so, brez tega človek ne more. Sploh v poletnem času na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico v smeri Primorske, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih ter med Razdrtim in Ravbar komando pa v smeri Ljubljane. Predvsem bodite previdni in pripravljeni na to, da

0: znate kjerkoli naleteti na težave, od zastojev pa celo do oviranega prometa zaradi nesreč, zato previdno upoštevajte cestno-prometne predpise. Če opazite kaj posebnega, pokličite nas na 080-22-55, da povemo naprej, drugače pa pazite na se in srečno.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
2: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman. Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: To je pa že tista runda, ob kateri marsikdo z veseljem pozibava z zadkom, glede na to, da je konec šihta vedno bližji.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Rock'n'Band so zaokrožili niz štirih v vrsti, jaz pa moje popoldansko čebljanje z vami. Kovač se poslavljam, vas pa vabim, da ostanete z nami še naprej. Namreč tja v večer oziroma v kasen popoldan vam bo pomagal Jakob.
1: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču NK Vodice Šempas.
2: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto 29. augusta se vidimo v Noe Wine Baru in restaurantu v Volči Dragi. Svojo stopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition. You only live once. Why not?
3: Podjetje Mitelco, ISO-voden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
8: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti. Don't tell.

0: Radio Robin. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Po tednih vročine in suše danes zahodni del Slovenije čakajo močnejše nevihte in nalivi. Za območje je izdano tudi oranžno opozorilo. Možno je, da presušena tla ob večji količini dežja vode ne bodo vpila dovolj hitro, zato lahko hudourniki in meteorne vode hitro narastejo. Nevarno zastajanje velja tudi za ceste in druge površine. Še posebej previdni pa bodite, če ste v kampu ali blizu hudournika. Ko boste jeseni stali pred polico s sadjem in zelenjavo, boste morda plačali več. Napovedi namreč kažejo na nov pritisk na cene hrane. Po oceni Oxford Economics bi se lahko svetovne cene letos zvišale za skoraj 12%. Letošnja vročina in suša sta namreč prizadeli pridelavo hrane, zato jo je lahko manj, hkrati pa so draži tudi stroški kmetovanja. To pomeni dodaten pritisk na cene. Zagreb pa je postal prvo evropsko mesto, kjer lahko uporabniki Uberja naročilo vožnjo z avtonomnim vozilom, to pomeni z avtom, ki se s pomočjo tehnologije vozi sam. Storitev je od včeraj na voljo tudi v središču mesta, za zdaj je v vozilu še licencirani operater, ki vožnjo zgolj spremlja, vendar želi Uber postopoma preiti na vožnje brez voznika.
2: Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
4: Toplo in dokaj prijetno, z nekaj oblaki tudi danes, pozno popovdne bomo že rabili dežnike, tako da kar dejte se mentalno pripraviti na kakšno lužo tu pa tam. 30 jih imamo poprečno gledano trenutno po regiji, plohe in padavine pa nas čakajo tudi zvečer in po noči, pa tudi jutri, ko bo kar lepo zalilo vse, kar se je posušilo v preteklih tednih. Najnižje temperature bojo okrog 18 do 21, popovdne pa nas čaka od 25 do 29 stopin. Ja, po dolgem času dnevne temperature pod 30, ko prvo suho, pa spet očitno na začetku vikenda.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Zastoje imamo med Razdrtim in Postojno ter na več mestih med Uncem in Brezovico proti prestolnici, tako da previdno, če vas pot pelje po avtocesti v tisto smer. Ta vikend od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure pa bo zaradi del zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri. Drugega za voznike trenutno nimam, če še kaj zasledite, pa vabljeni, da sporočite na nič 8 nič 22 55.
8: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
9: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
8: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
4: Robin. Dobar dan, sem na Robinu, Jakob z vami. Ta popovdan pa začnemo z domačimi rockerji. Mačim kvetom in sosedo na balkoni, ki si jo je na nič 41-760-300 zaželel Elis. Piši še ti svojega. Ti rockeri pa bojo Shank Rockom in Murphy tudi 11. septembra na prestavljenem Wajdušna Rocks koncertu. Do takrat pa na Robinu sosedan na balkoni. Dobar dan!

0: Elena Miles in Black Velvet na Robinu smo in danes svoj rojstni dan praznuje ena žvalca. Največja holazen, kar jih obstaja, ki bi eno tako premazal, sve bi bil tako lepše, če ena bi bilo. Naši dragi zlati komarčki. To noč smo skupaj počakali jutranje ure, pri meni v sobi, zdaj so pa končno šli lepo spat, so zaključili smeno za danes po moje in se mi zdi, da jih je vsako leto več.
1: Včeraj me je pičla ena stvar.
0: Kako se pa vi branite pred njimi? Tole pravi Katja.
2: Najbolj pomagajo one spirale in ni treba, da so ta drahe, si jih lahko kupi karuna v familiji, ta poceni. In če ne pol ure predan imaš zaiti ven pred hišo, jih odpreš in da se razbežijo in pole, to je to. Res najbolj pomaga to.
0: No, jaz jih mlatim z eno majico, tako da imam vse zide poflackane. Lihka se uležem, da bom zaspal, mi spet prbrenči okrog uha. Ni druge, ko se zavit in skuhat pod plahto v tej vročini, dokler ne pozabe, da sem tam. Kako se pa vi borite proti holazni, ba je, da jih piva prvabi, drahi moji. No, se niti niso tako drugačni, ko jaz, se pravi. Ajd, pičim jaz.

0: Legendárny Michael Jackson in Black or White na Robinu družby Jutranika Uroša padane son. Urban Vidmar, nekdani Robinov voditelj in glasbenik, ki je predstavil tole novost.
1: Bom si še petal tebi, ne pozabi, odkot si.
0: Ne pozabi, odkot si, jutri pa prihaja s flirti na grad Bogenšperk.
2: Jaz sem, kaj bilo, en mesec in pol nazaj, sem lunački, pač, ki sem lih naredil komac, rekel, da je pošel roku, pač, ki si mislil, znaš, ko on je pač res brutalen tekstopis, ne. Pa tudi nima dlake na jeziki, pač ti pove po domače, če je sranje, pač ne bo prav vinkaru, ne. In upošljam in še rekel, okay, kaj bo, čez eno uro in pol klic od Vito, od partnerka. Vita, jezna, veš, kaj jaz pač nimam telefona na dopustu, ker če ne sem delam, a ko sem se skoraj skrehala, ampak se rekel, te moram poklicati, sem tle na plaži, stari ta komat je nekaj premaknut, ti moraš priti, ha, odpjet na koncert pred moj. Se rekel, okej, okay, ko kaže, pač ni slep, ne.
0: Tako da jutri po osmih prihaja s flirti na grad Bogenšperk, kjer boste lahko slišali tudi to krasno novost, ki ima na YouTube tudi svoj video spot, skočite pogledati, do takrat pa dajmo se malo naučiti besedila, da boste lahko peli z njim pod odrom. Urban Vidmar in ne pozabi, odkot si. Posla.

0: zabi, otkud si?
1: Tvoji najljubši hiti, tudi poleti, radio.

just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my head?

0: Enrique Iglesias in Hero, nove heroje pa je dobila tudi Nova Gorica in to mlade, ki prevzemajo organizacijo dogodkov. V Mladinskem centru Nova Gorica se je oblikovala skupina mladih organizatorjev MCNG Event Team, ki bojo soustvarjali dogodke za mlade. So že kakšni načrti in kaj želijo s tako ekipo doseči? Tudi o tem v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart. Vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
3: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
5: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
4: Z glasbo.
5: Kulinaričnimi delavnicami.
4: Tematskimi večeri.
5: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
4: Čakajo vas svež kruh.
5: Vrhunska vina.
4: Siri.
5: Mesnine.
4: Ter slane in sladke dobrote.
5: Za glasbeni vrhunec, etnobanda, poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
4: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta. Usta do 6. septembra.
5: Vabljeni!
6: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
8: Ledeni čaj Acerola in Guava 750 ml San Benedetto samo 98 centov in detergent Soft Lavanda 105 meric sedaj kar 35% ceneje.
7: Od Trente do Kopra, ena in edina Fama trgovina.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
12: Na Robinovi zabavi 2026.
13: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
14: In druženja pozno v noč.
15: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
11: Več na robin.si. Vstop je prost.
16: Robin. Nova zabava, 5. september.
17: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
18: Ne vem, in tudi nočem vet.
17: In točno to je problem.
19: Morgenhausen, psihologija denarja.
20: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
21: Kdaj veš, da je šagra prava? Ko se sliši dobra muzika, ko diši po domačem in ko vsi šacajo pršut. Kdo bo najbližje pravi teži? V soboto 22. avgusta, selo na Vipavskem, potepini od 8. naprej.
22: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
23: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Organizacijo dogodkov v Novi Gorici prevzemajo mladi. V Mladinskem centru Nova Gorica se je oblikovala skupina mladih organizatorjev, tako imenovani MCNG Event Team, ki bo soustvarjala dogodke prav za mlade. Trenutno skupino sestavlja 13 posameznikov, ki so skupaj z Mladinskim centrom oblikovali že več kot 30 idej. Direktorica Mladinskega centra Nova Gorica Jan. Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Organizacijo dogodkov v Novi Gorici prevzemajo mladi. V Mladinskem centru Nova Gorica se je oblikovala skupina mladih organizatorjev, tako imenovani MCNG Event Team, ki bo soustvarjala dogodke prav za mlade. Trenutno skupino sestavlja 13 posameznikov, ki so skupaj z Mladinskim centrom oblikovali že več kot 30 idej. Direktorica

0: sporedu že prva dogodka. V četrtek, 27. avgusta, bodo ob 21. v baru Splendid predvajali film Gremo mi po svoje, 1. septembra pa bo prav tako v Splendidu med 14. in 16. uro za vse šolarje in dijake za glasbeno vzdušje s poletnimi hiti poskrbel DJ Klemen. Sicer pa mladi letos načrtujejo še številne glasbene večere, pop kvize in tudi plesno tekmovanje oziroma dance battle. Pri tem jih Mladinski center Nova Gorica zelo podpira in jih tudi usmerja.
1: Si želimo, da bi tudi dogodki, ki jih oni organizirajo, živeli naše vrednote, da bi bili usmerjeni v to, da so brez alkohola, brez drugih prepovedanih substanc, usmerjeni v zdrav način življenja. Pripravljamo tudi za njih eno izobraževanje organizacije dogodkov, tako da so v tej skupini predvsem tisti mladi, ki mogoče v bodoče bodo tudi delali na organizaciji dogodkov, tako da bodo že zdaj pridobili reference.
0: Na dogodkih bodo v ospredju druženje, gibanje, ustvarjalnost, zabava ter vse aktivnosti, ki krepijo telo in duha. Na skupino so v Novogoriškem mladinskem centru zelo ponosni, ni pa to zaključena ekipa, saj vanjo še vedno vabijo nove člane.
2: Ja, sivo je na nebu, počasi pa nas bojo pozno popoldan zajele tudi plohe, ki se ne bojo ustavile ne do jutra in niti jutri ne, vsaj tako napovedujejo. Najvišje temperature pa bojo narasle prvič po dolgem času do manj kot 30 stopinj in sicer do 29, začetek vikenda pa spet suh. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 30 stopinj v Godnjah, enako v Tolminu in 22 na Otlici.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Previdno po primorski avtocesti proti prestolnici, ker ostajajo zastoji med razdrtimi Postojno in tudi na več mestih med Uncem in Brezovico. Radarjev pa trenutno ne opažate, če kje zasledite kakšno viro, pa sporočite na nič 80 22 55.
4: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
6: Čas je za štiri hite v vrsti.
2: Začenjata David Guetta in Demi Lovato, ki danes praznuje svojih 34 z njuno Echa me la culpa. Dobar dan.
6: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora. Coffee.

0: Because I gotta have faith. George Michael in Faith za zaključek štirih vrsti na Robinu. Jakob z vami, pa ste slišali, da je Brad Pitt spet začel pit? No in se mu kar pozna, ker je zdaj rekel, da ga najbolj v življenju moti slaba igra. Kar je pri človeku, ki je več kot 30 let igralec, ne še nekako razumljivo. Ma on pravi, da ga slaba igra tako zelo živcira, da zaradi tega ne more gledati pornat. Meni je fascinantno, da Brad Pitt dejansko gleda film za odrasle in razmišlja, ne verjamem ti, kje je emocija, kje je motivacija? Bo treba nehat pit, Brad Pitt, da se ne boš v pralnem stroji zatakno. Radio
1: Robin. YouTube kanal Radio Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje, z nami je Alja Malis.
3: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati, po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in telovadbo, ali pa tudi, ne vem, če gledava prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
1: Robinov podcast z Martino.
4: 3, 2, 1.
5: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Pozor, ponovno se odpira prenovljeni Mercator supermarket Ajdovščina. Vabljeni v četrtek 20. avgusta od 9. ure dalje. Čakajo vas izjemni popusti na izbrane izdelke in še dodatni 10% otvoritveni popust. Prenovljeni supermarket Ajdovščina vas pričakuje. Mercator.
8: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka ananas samo 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto z avokadom in gamberi.
9: Polavček.
10: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu. Casino.si.
11: Robinova zabava. 5. september.
12: Problem ni denar. Problem si ti.
13: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
14: Eventim.si.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

0: Foreigner in Say You Will, zamalo romantike. Naslednje opazočenja Joanne Osborne. Z njeno One of Us, ki je med kristjani prinesla kar nekaj kritik, ker poje, da je Bog eden izmed nas. Še prej pa tudi o Dončiću in njegovih asih iz NBA ekipe Lakers, kje se bojo mudili in kje jih lahko srečate, tudi to je preverila Ula Šegula.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po vročini prihaja nevaren preobrat. Zahodu Slovenije grozijo neurja. ARSO je zato za zahod države izdal oranžno opozorilo. Proti večeru in ponoči so možni močni nalivi, veter in krajevno toča. Zaradi suhih tal lahko hudourniki in meteorne vode hitro narastejo, zato vremenoslovci še posebej apelirajo na tiste, ki kampirajo ali so blizu hudourniških strug, naj se še pravočasno umaknejo na varno. Vročinski val pa lahko pomeni več kot le neprespane noči in težave pri delu. Podatki iz Evrope kažejo, kako resne so lahko posledice za zdravje. Več kot 40 stopinj ni samo vprašanje počutja. Letošnji vročinski valovi so v dveh evropskih državah vzeli na tisoče življenj. V Nemčiji so zabeležili okoli 14 tisoč smrti, od tega skoraj 9600 samo v enem tednu konec junija. V Španiji pa so med junijem in 19. avgustom našteli skoraj 4500 vročino povezanih smrti. Tudi v Franciji jih je bilo po delni oceni več kot 7000. Luka Dončić pa svoje soigralce iz Los Angeles Lakers te dni gosti v Sloveniji. Njihov obisk je tudi velika promocijska priložnost. Slovenska turistična organizacija računa predvsem na ameriško občinstvo. Košarkarje med drugim čakajo Bled, ribolov, golf in obisk restauracij. Njihove objave na družbenih omrežjih bi lahko Slovenijo predstavile milijonom sledilcev. In prav Američani so za slovenski turizem zelo pomembni. Lani jih je Slovenijo obiskalo več kot 200 tisoč, letos pa jih je še več.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Sivo imamo zunaj, pozno popovdne pa ni izključena tudi kakšna ploha in nevihta, tudi proti večeru pa bo dogajanje bolj pestro, zapihal bo jugo, segrelo pa se bo danes do največ 34 stopinj. Jutri večinoma oblačno, že čez dan bojo nastajale padavine in nevihte, možni bojo tudi močnejši nalivi. Temperature bojo nižje, torej do 29 stopinj, kar se tiče trenutnih pa imamo 30 v Vedrijanu, enako v Godnjah in 26 v Bovcu.
6: Au, spet sem zadel to komodo.
7: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
6: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Še vedno ostaja nekaj zastojev na primorski avtocesti proti prestolnici, tako da tam mogoče izberite obvoz po sporedni regionalki, če še kaj zasledite, pa nič 80-22-55.
9: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
10: Ugodnosti do -55 smo dodali še do -20 popusta.
9: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
11: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Robin. Dober dan, sem na Robinu, Jakob z vami. Mednarodni dan pice z ananasom je. In če se vam zdi to čudna hrana, počakajte, da slišite, kako eni papajo kamne. Vam povem v nadaljevanju, do takrat pa Joanne Osborne in One of Us.

Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radio.

Lombardo, na Robinu smo Jakob z vami in to ob mednarodnem dnevu pice z ananasom. Italijani zavijajo z očmi, ko vidijo ananas na pici, in če mene prašal, ste se ne dosti motijo, ma tudi Kitajci so začeli nov prehranski hit in to s praženimi kamni. Je prav ste slišali, kamne na razbeljeni pombi polijejo z oljem, dodajo začimbe, česnik, čebula, kari, paprika in potem ti to muzgaš in doživljaš orgazme okusov. In ko ni več okusa, enostavno pljuneš ven ta kamen. Jed je že označena kot najtrša jed na svetu. Je le, kdo bi si mislil, ne? Na ta, kar ne bo vredi, ne bo vredi. Moji kamni so preveč al dente.

spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

0: Robbie Williams in Love My Life. Na Robinu Jakob z vami na Hrvaškem v Veliki Gorici pa je te dni sredi belega dne pobegnil 47-letni zapornik. In si mislite verjetno, kako? Je skopal tunel, je ukradel ključe, je preračunal, kdaj imajo varnostniki izmeno in skliznu memo. Ne, dosti bolj neumno. Policaj ga je po zaslišanju peljal v klenje proti kombiju in tip je očitno ratal na tej poti lačen. In kaj je naredil? Policaj je prosil, če mu skoči po burek in mleko. In ta cajt, ko je ta policaj gre po burek, mu tip seveda pobegne.
1: Oh.
0: Mislim, se ne vem, kaj je mislil policaj, no. Ja, počakaj to, ti grem kupit burek. Verjetno je še prašal, če mu ga pogrejejo.

και σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να ραντιού Ρούμπιν.

0: Ice House, ledena hiša, narobeno, žihr bi bila, ja, imamo še zmeraj 30 stopinj po noči pri tej sopari. Gradnja novih stanovanj na območju Majskih Poljan v Novi Gorici pa se pomika naprej. Investitor družba za upravljanje in svetovanje je po objavi javnega naročila za gradnjo več kot 500 stanovanj za prvo fazo nove soseske kot najugodnejšega ponudnika izbral konzorci treh podjetij za slabih 34 milijonov evrov. Še več podrobnosti pa v nadaljevanju.
1: Lasne jedi, za prste obliznit.
2: Kje pa?
1: V gostilni Zvezda v Solkanu.
2: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
1: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
2: Gostilna Zvezda v Solkanu.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
4: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacin nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
5: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
4: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacin, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
5: Alpacin nočna izmena 2026.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol
6: jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Ma kje bo letos praznaval naš Tamali?
9: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko. Vse za samo 240 evrov.
8: Pohiti! Akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
13: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Na območju gorskih pregrad zahodne Slovenije je že v jutranjih urah prevladovalo oblačno vreme, čez dan pa se bodo pojavljale plohe in nevihte. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje opozarjajo, da se lahko predvsem danes večer in jutri čez dan nevihte na posameznih območjih dalj časa obnavljajo in ustrajajo nad istimi kraji, ob tem ni izključena niti toča. Opozarjajo še na dejstvo, da izsušena tla vodo slabše upijajo, zato lahko ob močnejših nalivih hitro nastanejo meteorne vode in hudourniki. Posebna previdnost je priporočljiva predvsem za vse, ki v teh dneh kampirajo ali se zadržujejo na prostem v bližini hudourniških strug. Gradnja novih stanovanj na območju Majskih Poljan v Novi Gorici se pomika naprej. Investitor, družba za upravljanje in svetovanje, je po objavi javnega naročila za gradnjo več kot 500 stanovanj za prvo fazo nove soseske kot najugodnejšega ponudnika izbral konzorci treh podjetij za slabih 34 milijonov evrov. Več Vanja Trkman.
16: Družba DSU je sprejela odločitev o oddaji javnega naročila za projektiranje in gradnjo dostopnih najemnih stanovanj Majske Poljane. V Novi Gorici. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran konzorci podjetij Dema Plus, Ande Inženirik in TKH in sicer s ponudbo v vrednosti 33 990 000 evrov brez.
15: Van za prvo fazo nove soseske kot najugodnejšega ponudnika izbral konzorci treh podjetij za slabih 34 milijonov evrov. Več Vanja Trkman.
16: Družba DSU je sprejela odločitev o oddaji javnega naročila za projektiranje in gradnjo dostopnih najemnih stanovanj Majske Poljane v Novi Gorici. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran konzorci podjetij Dema Plus, Ande Inženirik in TKH in sicer s ponudbo v vrednosti

0: okolja.
1: Po Turelovih besedah gre za enega najobsežnejših in tudi najbolj pričakovanih stanovanjskih projektov v mestni občini v zadnjih nekaj desetletjih.
0: Pravzaprav se ne spomnim, kdaj je nazadnje bilo začrtano in načrtovano gradnje tako velikega števila stanovanj naenkrat, pravzaprav najbrž iz obdobja gradnje sosesk na Tankarjevi in na ulici Gradnikove brigade. Srečo imamo, da je na tem območju že sprejet podroben občinski prostorski načrt.
1: Tega bo treba še pregledati in z investitorjem uskladiti nekatera odprta vprašanja. Župan poudarja, da bo občina tudi v nadaljevanju z njimi sodelovala pri razvoju območja, komu pa bodo namenjena tako imenovana dostopna najemna stanovanja.
0: Predvsem mladim, mladim družinam, študentom, pa tudi starejšim in tudi tistim zaposlenim iz deficitarnih poklicov bo, verjamem, razbremenila ta nepremičninski krč in ne bo zvihajoče se cene nepremičnin, ki ga imamo trenutno v Novi Gorici.
1: Novogoriški župan je ob tem za naš radio potrdil, da bo v kratkem ponovno objavljen tudi razpis za prvo fazo gradnje rezidenc ob Kornu. Po njegovi oceni oba projekta pomenita pomemben preboj na področju stanovanjske gradnje v Novi Gorici.
2: Novogoriški policisti so bili včeraj popoldne obveščeni, da je na regionalni cesti med Dombravo in Prvačino prišlo do prometne nesreče s telesnimi poškodbami. Ugotovljeno je bilo, da so v prometni nesreči udeležena tri osebna vozila, in sicer je 19-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Dornberka proti Volčji Dragi, ko je z vozilom pripeljal v dolgi pregledni levi ovinek, ni vozil po desnem smernem vozišču glede na dovoljeno smer vožnje in je pri tem zapeljal na nasprotno stran, kjer je s prednjim levim delom vozila najprej trčil v zadnji levi bočni del osebnega avtomobila, s katerim je iz nasprotne smeri pripeljala 75-letna voznica. Zatem je s prednjim delom vozila čelno trčil še v prednji del osebnega avtomobila, s katerim je prav tako iz nasprotne smeri pripeljal 52-letni voznik. V prometni nesreči sta bili dve osebi hudo telesno poškodovani in sta bili z reševalnim vozilom odpeljani v Šempetrsko bolnišnico. Zoper mladega povzročitelja bo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti podana kazenska ovadba.
3: 29 kažejo poprečno termometri po regiji, trenutno do jutra pa se bo skladilo do najmanj 18 do 21 stopinj, popoldne pa se ogrelo do največ 29, pozno popoldne in po noči nas čakajo padavine, mokr bo tudi jutrišnji petek, ko bo pihal tudi jugozahodni veter.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Previdno zastoje imamo namreč na več odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani. Ta vikend od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure pa bo zaradi del zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri. Drugega za voznike trenutno nimam, če še kaj zasledite, pa mabljeni, da sporočite na nič 80 22 55.
5: Bankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Bankihen Nova Gorica.
7: Čas je za štiri hite v vrsti.
3: Malo jugoroka nas bo vrnilo v 90-ta. Bajaga z njihovo muzika na struju začenja. Uživajte.
7: Radio Robin. Veliko glasbo.

0: Mira Rudan, ki je preteklo nedeljo praznoval svojih 61, na Robinu ostajamo. In se je res, da se dogaja vse možno zadnje čase na tem svetu, ma kaj taska, pa še nisem slišal. V Južni Koreji so odprli zapor, kjer plačaš, da greš noter in ne ven. Zapor za sproščanje, mu pravijo. Kjer plačaš, da te zaprejo v celico, brez telefona, brez interneta, brez distrakcij, pravijo. Zdaj temu so moje doma, ki sem bil majhen, pravili kazen, da se zluftaš v sobi in pomisliš, kaj si nerdo. Ma dobro.
1: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomp res.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.

0: Happy-ul na Quizzling drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Gostol. Celovite rešitve za industrijsko pekarstvo. Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja. Bilas. Prodaje in servis računalniške opreme ter zastopstvo T2.
1: Festival Saxgo 26 ponovno zauzema Novo Gorico. Med 24. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Bapti Erbame, Terasmusen, Craig Tavern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3xdvojniv.kulturnidom-ng.si.
2: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Podjetje Mitelco, isovoden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Risa Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
10: Kdaj veš, da je šagra prava? Ko se sliši dobra muzika, ko diši po domačem in ko vsi šacajo pršut. Kdo bo najbližje pravi teži? V soboto 22. avgusta. Selo na Vipavskem, potepini od 8. naprej.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

0: Donnie Warwick, Heartbreaker, ob koncu tretje popoldan, naslednji pa prihaja Bon Jovi. In you give love a bad name. Še prej pa tudi o tem, kje in dokdaj lahko srečate igralce Los Angeles Lakersov, ki jih te dni pri nas gosti Luka Dončić. Več v Laše Gola.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na zahodu Slovenije se bodo pozno popovdne in zvečer okrepile nevihte z močnim vetrom, nalivi in ponekod tudi točo. Razglašeno je oranžno opozorilo. Ker suha tla slabše upijajo vodo, lahko hitro narastejo hudourniki. Previdnost zato velja predvsem za ljudi, ki kampirajo ali se zadržujejo ob hudourniških strugah. Slovenski gozdovi pa zaradi letošnje suše in vročine že dobivajo jesenski videz. Ponekod listje rumeni, rjavi in odpada, najbolj na suhih in sončnih legah. Zavod za gozdove opozarja, da prave posledice še niso vidne. Oslabljena drevesa bodo namreč v prihodnjih mesecih bolj ranljiva za požare, podlubnike in bolezni. Pomembno bo tudi pravočasno odstranjevanje napadenih dreves. V obsežnem nočnem ruskem napadu na Kijev in okolico pa je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti ubitih najmanj 13 ljudi, okoli 40 je ranjenih. Rakete so zadele tudi stanovanska območja, poškodovana je bila otroška bolnišnica. Poljska je zaradi napada preventivno okrepila varovanje svojega zračnega prostora. V Slovenijo pa je prispelo 14 košarkarjev Los Angeles Lakersov. Luka Dončić bo svoj igralce gostil do ponedeljka, druženje pred novo sezono Lige NBA pa bo namenjeno povezovanju predvsej spremenjene ekipe.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
0: Pri nas bo do večera vreme malo bolj muhasto, sonce se bo še kaj pokazalo, predvsem proti večeru bo več oblakov, plohe in nevihte, tudi po noči še ne bomo brez ploh in neviht, jutri pa tudi dežnik kar pri roki, ker bo oblačno s padavinami in nevihtami, možna pa je tudi toča. Predvsem manj vroče bo, do 29 se bo ogrelo, kar se tiče trenutnih temperatur pa 31 v Novi Gorici, 28 v Sežani in 24 stopin v Bovcu.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti v smeri proti prestolnici ostaja nekaj zastojev na več odsekih med Razdrtim in Brezovico, drugega za voznike trenutno nimam, če še kaj zasledite, pa nič 80 22 55.
8: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
9: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
8: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
0: Lepo, da ostajate v moji družbi, pa me zanima, a ste že kdaj probali pico z ananasom? Daj mi sporoči na 041-760-300, kašna je, da si blokiram številko. Italijani so to rešili na svoj način. Kako in zakaj je o malo kdo zaradi tega naroči? Pa preverimo te kamure. Prvi pa Bon Jovi.

0: and I'll write your name.
1: Taylor Swift in Blank Space. Če ste mislili, da v refrenu poje nekaj o Starbucks Lovers, niste edini. Ta napačno slišena vrstica je postala tako slavna, da se je na njo odzval celo Starbucks. Robin poslušate v jutranjih poročilah, pa Simon Kovač tudi o zbiranju podpisov v peticiji Stevo Go Home.
2: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
3: Pozdravljeni. Enkrat več smo lahko veseli. Razlogo za pozitivu na venc. Ko kaže, smo očakali padavine, dež. Danes ne bi začnil, zaenkrat bolj po hribah, ob horskih prehradah, pod večer pa tudi druhot. Si oddehnemo vsi od plevela do ljudi. Prvo, ko zmeram vsak kovanc, ima dve strani oziroma zadnica dve plati. Kar znajo padavine biti tudi močnejše, zna biti tam piko štale. Suha tla slabše požirajo v edu, tako da je navarno shodov. Ob napovedanih močnejših vetrovih ponekod celo na urje. Zdaj, nečem strašit. Ora maj smo vajeni. Tam do država pol vse pohliha. Pošlihta. Skoraj vse. Večinu. Jer jaz da niso še prav posud odpravljene posledice minulih na uri. Prav v glavnim nehra za bivališča. Eko, roba tipa bolnica Franja, ki je stoklo 3 leta nazaj, še zmeram kuseh. Je pa jej urejen dostop končno. Prav je zdaj zmenkalo saldo. Ben, 1 milijon ne bi čakal na kulturnem ministrstvu odprej že. Zdajšnja ministra ima peko kratke ruačke, vsaj za kajšne reči. Pa navadi, če menka beline se zdi. Bomo videli. Sploh, ka v Idrijskem muzeji pravi, da se trudi, da ne bi bilo treba trkaj, mislim, milijon. Tudi se z donacijami, ki jih dobavaj. Zaenkrat so zbrali cirka 60 tavžent, približno ko brejc podpisal za odstavitev Stevanoviča. Zanimivo, da so Saudi prišli iz različnih držav, ko tudi podpisi za Stevo Go Home peticijo. Prvo za razliku od brejca, muzej se zbiranje nadaljuje. Zbiranje podpisov v peticiji stevogohome.si so zaustavili. Miha Brejc, pobudnik, pravi, da so ugotovili nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. Zato so spletni obrazec umaknili. Zbrali so več kot 64.799 podpisov, preverjenih, ko pravi Brejc, kar je več od glasov, ki jih je prijela resnica.si na volitvah. Brejc prave, cilj izpolnjen. Zdaj čaka na odziv strank. Zadeva je postila slab feeling pri vseh resničnikah iz Indije in Izraela, ki niso še uspeli peticionirati. V tolažbu jem ostaja, da je zdaj na spleti peticija Steva ostaja. Podpiše i tam klapa. Za konec ena ne samo spodbudna, prav se ne vem, kako ne rečem. Dars ta konc tjedna za prehitro cestu med Vipavo in Ajdovšnu. V obe smeri v soboto zjutro 5 do ponedeljka do 5 ure zjutro. Čeki je spodbuda. Spodbudno je, da je Dars zbral vikend, ki ni treba nobenmu v službu, an smo vsi doma, v sinci, na borjači, tako da je prometno-informacijski center zapisal, da ne pričakuje gneče oziroma zastojev. Ben, na hitri med Ajdovščino in Vipavo, tam je hvišno nebo.
2: To so bile poročile na Radiu Robin.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
2: Bazeni in rezervni deli Intex.
4: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
2: Več na megabazeni.si.

jedna je. Če noć prekrukaš, niso na te jezni. Oštirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Meghan Trainor, zdaj še lepši popoldan, zdaj ko se je prikazalo sonce, jako po vaši družbi, še dva tedna, dragi moji, in že nas čaka največji žur na Goriškem, Robinova zabava 2026, kjer bomo poletje zaključili tudi z njim. Zdaj meni se zdi, da bo kar nekaj pop pod odrom njegovim skakalo, po moje je bila vsaka kdaj malo zaljubljena v Omarja. Še Ines Serbus nam je to priznala, ko je bila pri nas.
1: Omar, a je bil Omar?
2: To je bila pa zveza, on ni vedel sicer, da sva skupaj, ampak ja, že v osnovni šoli sva začela.
0: Ja, in ni edina, sem siguren, tako da če že ne zaradi dobre muzike, pa pridite zaradi njega, drage naše, 5. septembra na travnik pred občinsko palačo. A veste drugače, kako bi se klicalo letalo narejeno v Sloveniji? Ines Serbus!

0: In Serbus, in sekunde, ko se bližamo polovici ure, ja, hitro leti čas ob dobri muziki. Vesna Humar, nekdanja državna sekretarka na uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, pa je nova državna svetnica. Katerim temam se bo posvetila, vse slišimo v nadaljevanju.
1: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
2: Drolejto se vidimo spet.
3: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.

0: Happy-ul McWhizzle-in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. U soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo u Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji? Skupina Collector Construction, Alpacem Cement, Casino.si. Prva legalna spletna igralnica v Sloveniji. Važno je, kje igraš.
1: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču NK Vodice Šempas.
2: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto 29. avgusta se vidimo v Noe Wine Baru in restaurantu v Volči Dragi. Svojo stopnico si zagotovi na eventim.si.
3: Why Not 30 Plus Summer Edition. You only live once. Why not?
4: Polavček.
5: V Polavčku od srede do ponedeljka. Ananas samo 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto z avokadom in gamberi.
4: Polavček.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
8: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Vesna Humar, nekdanja državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, je nova državna svetnica. Včerajšnji volilni zbor za izbor novega predstavnika lokalnih interesov v 12. volilni enoti, ki zajema del Severne Primorske, je imel dramatični epilog. 22 elektorjev je izbiralo med tremi kandidati. Poleg Humar sta se za mesto borila še podžupan občine Renče-Vogrsko Marko Švara in Ambrož Gorjanc. Po preštetih glasovih je bil rezultat med Humar in Švaro izenačen, na koncu pa je odločil žreb. Vesna Humar bo v državnem svetu zamenjala dosedanjo predstavnico lokalnih interesov Eleno Zavadlav-Ušaj, ki je kot poslanka demokratov pred kratkim prevzela mandat v državnem zboru. Kot sama pravi, je bil občutek kot na evrovizijskem glasovanju.
3: Zakon je nenavaden, v tem pogledu torej določa, da če je rezultat izenačen, ni ponovnega glasovanja ali pa drugega kroga, ampak da se preprosto izžreba in to je bil trenutek sreče v smislu, da sem imela srečo, ampak tudi sreče, da sem bila zelo srečna, da je bila usoda na moji strani in sem zelo vesela in ponosna, da bom lahko zastopala Goriško državno svetu.
2: Predstavila je teme, ki jim želi dati pozornost. V državnem svetu se ji zdi zelo pomembno, da se dnevno politiko nekoliko pusti ob strani in se posveti razvojnim temam.
3: Pregovorno v preteklih desetletjih je veljalo, da Goriška sodi med najbolj razvite slovenske pokrajine, ampak ta razvojni odboj od povprečja se je potem nekje vmes malo skrčil. Zdaj se sicer stvari malce popravljajo, ampak vendarle se mi zdi, da je treba predvsem poudariti te ključne teme, torej infrastrukturo, prvo razvojno os, razvojna sredstva po zakonu o skladnem regionalnem razvoju, kohezijska sredstva, čezmejno sodelovanje, Interreg programe.
2: Dejala je, da je treba poskrbeti za to, da pride na Goriško vse, kar zagotavlja razvoj, delovna mesta, ugodne demografske kazalce in tisto, kar bo pripomoglo k temu, da Goriška ostane dejavna, živa, dinamična in da ima svetlo prihodnost.
4: Pozno popoldan nas bojo zajele plohe, ki se ne bojo ustavile niti jutri. Najvišje temperature pa bojo po prvič po dolgem času narasle do najmanj 30 stopinj, manj kot 30 stopinj v bistvu do 29, začetek vikenda pa bo spet suh. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 30 v Godnjah, enako v Tolminu in 22 na Otlici.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
4: Še vedno ostaja nekaj zastojev na več odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani, drugega pa na cestah trenutno ni. Če še kaj zasledite, pa nič 8 nič 22 55. Kot 30 stopinj v bistvu do 29, začetek vikenda pa bo spet suh. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 30 v Godnjah, enako v Tolminu in 22 na Otlici.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
4: Še vedno ostaja nekaj zastojev na več odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani, drugega pa na cestah trenutno ni. Če še kaj zasledite, pa nič

Слушай 4 хита. Брес. Прекинител.

0: Nina Pušler, zdaj si upam na Robinu, Jakob z vami in to v mednarodnem dnevu pice z ananasom. Tako da, če nas slučajno posluša kdo čez mejo, zamršte uha. Ena italijanska pizzerija je kar precej elegantno rešila to stvar. Pice na meniju imajo po približno 10 do 12 evrov, ne? Ma če hočeš ananas na njej, stotka. Ne rečejo ti, da ne smeš, lahko, samo s ceno ti pokažejo, da delaš neumnost. Jaz mislim, da bi mogli kaj tazga tudi v naši politiki tukaj uvesti. Uvedeš buta zakon, puf, 100 evrov od plače. Bi bili vsi na nuli do konc meta.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov. Ma kaj si šel? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Festival Sax Go 26 ponovno zauzema Novo Gorico. Med 24. in 28. avgustom kar 7 koncertov na 6 različnih prizoriščih. Nastopili bodo Bapti Air, Bame, Terasmusen, Craig Tavern, Kenta Saito, Kalle Oitinen, Domen Koren, David Mozetič in mnogi drugi. Vabljeni na razvajanje ob zvokih klasičnega in jazz saksofona. Več na 3x2nive kulturni dom-ng.si.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 evro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kronberg.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
8: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
8: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
12: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Sade in Smooth Operator, peto popoldan pa začenjajo Spin Doctors. S komadom Two Princes, še prej pa tudi o tem, da nas bo na štirih avtocestnih odsekih po novem žlajfalo sekcijsko mirjenje hitrosti. Kje bo treba lepo in počasi in oddaj dalje, vse je preverila Ula Šegula.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Suša, vročina ter dražja energija in gnojila zvišujejo svetovne cene hrane. Oxford Economics napoveduje, da bo njihov indeks letos višji za 11,8%, prihodnje leto pa še za skoraj 5%. To sicer ne pomeni enake podražitve v trgovinah, so pa največji pritiski pričakovani pri žitu, sadju, zelenjavi in mlečnih izdelkih. Severna Koreja pa ima po oceni južnokorejskega obrambnega ministra od 80 do 120 jedrskih konic. Natančno število ni znano. Ameriški predsednik Trump je predtem omenil 57 konic in napovedal, da se želi letos znova sestati s Kim Jong-unom. Septembra pa se na štirih avtocestnih odsekih začenja sekcijsko merjenje hitrosti. Sistem bo iz časa vožnje izračunal povprečno hitrost, zato zaviranje tik pred kamero ne bo več dovolj. Merili bodo v trojanskih predorih proti Mariboru, na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu, med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ter med Brodom in Vodicami proti Kranju.
3: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: 30 jih imamo trenutno v Godnjah, 29 v Tolminu in 22 na Vuetelci. Zvečer nas čakajo plohe in nevihte, enako pa tudi jutri, ko se bo ogrelo do največ 29 stopin, pihal pa bo jugozahodnik.
4: Soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Previdno po primorski avtocesti proti Ljubljani, kjer ostajajo zastoji na več odsekih med Razdrtim in Brezovico. Ta vikend od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure pa bo zaradi del zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri. Drugega s cest trenutno nimam, če še kaj zasledite, pa sporočite na 080-22-55. Srečno!
1: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do -55 smo dodali še do -20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
7: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Ro. V našem studiu pa danes nekdani Robinov voditelj in glasbenik Urban Vidmar, ki se po več letih spet vrača na glasbeno sceno. In ob tem je izdal novost, ki jo boste lahko prvič slišali tudi jutri v živo, kako je ta slišati in zakaj pravi, da je mamin sinko. Vse provjerimo po dveh naslednjih. Prvi pa Spin Doctors in Two Princes. Dobar dan.

0: Ali ja, da malo razmigamo bokce, jako po vaši družbi, tudi proti koncu popoldneva. V jutru pa se nam je v studiju pridružil nekdani Robinov voditelj in naš glasbenik Urban Vidmar, ki je predstavil to novost.
1: Bom si še petal tebi, ne pozabi, odkot si.
0: Komad Ne pozabi, odkot si, ki govori o tem, kako ga je pot nesla iz Vipavske doline v Ljubljano, je pa komad še prej stresiral pri mami.
2: Jaz sem ful mamin sin, ko se mi zdi, ki najdek pač le, jaz bi loho, zdaj se krati rečem, pismo mama, jaz bi loho pismo prdno na glas, pa bi rekla, ti joj, kako lepo, ne, razumeš, pač ima to malo, ne.
3: Kašta lepa melodija.
2: Ja, ja, joh, ne.
0: Od tega komada ni odobrila za ston, ker gre res lepo v uho in ga slišimo v nadaljevanju. Urbana pa lahko pred flirti slišite tudi jutri začer na gradu Bogenšperk, kjer ne bo sigurno manjkala tudi tale. Urban Vidmar, Ne pozabi, odkot si. Dobar dan.

0: ki nas tudi letos čaka 28. augusta v Anhovem. Zažurali bomo na Stil, Aljo, Bigfoot Mamo in seveda tudi zabljujeno generacijo. In spet bo žur, ko se zagreje. Tako smo se imeli recimo lani, ko smo dobesedno plesali v dežju.
1: Ful je fajn, kljub temu, da je dež, malo pelerine in je ful fajn. Ljudje so prijazni, vzdušje, lahko rečem enkratno, neverjetna zabava.
2: Ma super, lej, pa že drugo ali tretje leto, ko prihajamo, tako da zdaj vožimo že malo mladino, mi smo že v letih, ma je zmeri isto vzdušje, se počutimo ponovno mladi.
0: In tudi letos bojo zginile gube in sive lase pod odrom, tako da se vidimo 28. augusta na nočni izmeni v Anhovem.

Πολύτια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε.

0: Beatles in All My Loving. Prihodni petek pa bojo na obmejnem območju med Vrtojbo in Štandrežem odkrili dve novi skulpturi, kateri slišimo čez nekaj trenutkov.
1: Lepo se imam, lepo. Ja, ker je polno dobre glasbe.
2: Zato, kaj je meha vzdušje in meha ljudje.
3: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
4: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu, Luka Basi.
5: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
4: Tanja Žagar, Umar Naber.
5: Si želiš, a si ne dovoliš.
4: Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. V soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Safer. Vodilni poslovni in računovodski programi. Komunala Nova Gorica. Datapan. Avtomatizacija sistemov.
6: Če nimaš plana za konec avgusta, zdaj ga imaš. Plava noč v Šempasu, Vili, Resnik v živo in DJ Riki. Vstop prost. 29. avgusta pri nogometnem igrišču NK Vodice Šempas. Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
7: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
6: Z glasbo.
7: Kulinaričnimi delavnicami.
6: Tematskimi večeri.
7: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
6: Čakajo vas svež kruh.
7: Vrhunska vina.
6: Siri.
7: Mesnine.
6: Ter slane in sladke dobrote.
7: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
6: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta do 6. septembra.
7: Vabljeni!
8: Pozor! Ponovno se odpira prenovljeni Mercator supermarket Ajdovščina. Vabljeni v četrtek, 20. avgusta od 9. ure dalje. Čakajo vas izjemni popusti na izbrane izdelke in še dodatni 10% otvoritveni popust. Prenovljeni supermarket Ajdovščina vas pričakuje. Mercator.
9: Pršut in vino, dogodek za gurmane. Grad Štanjel, ponedeljek, 24. avgust od 18. dalje. Degustacija butičnih pršutov, od Kraškega do Patanegre in vse vmes. Degustacije vin, kulinarične mojstrovine vrhunskih šefov, živa glasba ter sproščeno druženje. Stopnine ni. Se vidimo v Štanjelu.
10: Polavček.
11: V Polavčku od srede do ponedeljka. Ananas samo 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto z avokadom in gamberi.
10: Polavček.
12: Lasne jedi, za prste obliznit.
11: Kje pa?
12: V gostilni Zvezda v Solkanu.
11: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
12: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
11: Gostilna Zvezda v Solkanu.
13: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
11: Ledeni čaj Acerola in Guava, 750 ml, San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda, 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
13: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
14: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
15: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
16: Spašo Kjali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašo Kjali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
17: Radio Rubin. Lokalne novice za Gorisko.
18: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Prihodni petek, 28. avgusta, se na obmejnem območju med Vrtojbo in Štandrežom odpirata dve novi skulpturi. Najprej bodo na nekdanjem mejnem prehodu Štandrež razkrili skulpturo slovenskega kiparja Damjana Komela Vztrajnost v času, nato pa se bo dogajanje preselilo v Vrtojbo na prireditveni prostor društva Gaz Vrtejba, kjer bodo odkrili še skulpturo italijanskega umetnika Stefana Komelija Brezmejna križišča. Deli sta nastali v sklopu čezmejnega projekta Kru križišče vizi, ki ga sofinancira Evropska unija. Paula Jarc, vodja Mestne galerije Nova Gorica.
19: Skulptura Vztrajnost v času Damjana Komela skozi simboliko semena in spirale pripoveduje o rasti, vztrajnosti in medsebojni povezanosti. Obiskovalca vabi k razumevanju prostora kot ščitišču kultur, dialoga in skupnega razvoja. Prav tako skulptura Stefana Komelja Brezmejna križišča obravnava nekdani mejni prehod kot ščitišče poti, spominov in osebnih zgodb. Prepletom oklesanih poti in zrcalne površine razkriva nevidno mikrozgodovino ljudi, ki so ta prostor so ustvarjali, krati pa obiskovalca postavljajo v središče brezmejnega prostora.
18: Avtorja sta bila izbrana na drugem mednarodnem natečaju za postavitev javnih skulptur v okviru tega projekta. Novi umetniški deli se pridružujeta javnima skulpturama italijanske kiparke Beatrice Taponeko in slovenskega kiparja Boštjana Kavčiča, ki sta bili v Vrtojbi in Andrežu postavljeni lani.
19: Sedaj imamo tako na tem območju med občino Šempeter, Vrtojba in Gorico kar 4 zelo kakovostne javne skulpture, ki naj bi tvorili nastajajočo čezmejno umetniško pot. Mi si želimo, da bi bil to šele začetek, kajti prav preko umetnosti lahko najlažje vzpostavljamo kulturni dialog in brišemo vsakršne meje.
18: Projektni partneri projekta Krug križišče vizi so SDAG SPA, občina Šempeter Vrtojba, Univerza IUAV Benetke, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Kulturni dom Nova Gorica. Pridruženi partner pa je Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje.
0: 32 stopinj trenutno kažejo termometri v Novi Gorici, 31 v Ajdovščini in 30 v Vedrijanu. Po noči bo močilo, do jutra pa se bo ohladilo do najmanj 18 stopinj. Jutrišnji petek bo prav tako moker z najvišjimi temperaturami do 29, kot kaže pa zna biti deževna tudi sobota, nedelja in ponedeljek pa spet sončna in suha.
17: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Radarjev na naših cestah ne opažate, drugih posebnosti pa tudi trenutno ni, tako da previdno in počasi še naprej. Noči bo močilo, do jutra pa se bo ohladilo do najmanj 18 stopinj. Jutrišnji petek bo prav tako moker z najvišjimi temperaturami do 29, kot kaže pa zna biti deževna tudi sobota, nedelja in ponedeljek pa spet sončna in suha.
17: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Radarjev na naših cestah ne opažate, drugih posebnosti pa tudi trenutno ni, tako da previdno in počasi.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Na Radio Robin pa se v naslednjih trenutkih pomudimo pri atraktivnih avtomobilih, ki jih bomo imeli možnost spoznati, opazovati pa se tudi z njimi popeljati na že petem Soča Valley Car Meet v srečanju, ki se bo to soboto odvilo v Anhovem. V moji družbi Nina Duša iz društva avtonavdušencev in prijateljev Tolmin. Nina, lepo pozdravljena.
2: Pozdravljeni, živijo.
1: Torej, peti Soča Valley Car Meet. Pripravljate pestro celodnevno dogajanje za vse ljubitelje benzinskih hlapov. Kaj vse lahko pričakujemo?
2: Potrudili smo se, da se bo sama prireditev dogajala čez celoten dan, tako da smo v dopoldanskem času pripravili Roadbook Challenge. To smo si zamislili kot avtomobilsko avanturo. To pomeni, da udeleženci samostojno iščejo pot in kontrolne točke ter vmes opravljajo različne naloge. V bistvu ni, kdo bo najhitrejši, ampak kdo se bo najbolj znašel in se ob tem tudi seveda zabaval. Potem v popoldanskem času, se začne po ob 14. uri v Anhovem, imamo pa v bistvu pripravljeno precej pestro dogajanje, predvsem gre za avtomobilsko druženje. Imeli bomo različne igre in aktivnosti. Tekom celotnega popoldneva se bo dogajal drift show, kjer bo tudi možnost vožnje z drift taksijem. V sodelovanju z Slot Art Crew pripravljamo tudi show Moto Akrobaci. Imeli bomo dobrodelni srečelov in z gasilci smo se dogovorili, da bodo pripravili prikaz reševanja ob prometni nesreči, kar se nam zdi precej pomembno. Ja, tudi. Po tem celodnevnem dogajanju seveda ne bomo zaključili, ampak nadaljujemo še zvečer z skupino Rock Partizani. Takrat se tisti avtomobilski del nekako omakne v ozadje, nadaljujemo z Rock Partizani, tako da res ni treba biti avtomobilski navdušenc, da se nam pridružiš na dogodku.
1: Še možno se prijaviti in če da, kje?
2: Ja, prijave imamo v bistvu spletni obrazec za prijavo na naši spletni strani carfansandfriends.com. Tam je v bistvu spletni obrazec, kjer vsak, ki bi se želel udeležiti, izpolni vse svoje podatke in tudi označi, ali bi se rad udeležil panoramske vožnje oziroma Roadbook Challenge-a ali pa tudi samega dogodka Car Meet. To je samo v bistvu prijavnica, se potem v bistvu, kar je same prijave, se potem pa ravna na licu mesta. Zdaj, kdorkoli pa želi priti

0: na dogodek brez avtomobila, da pač pride samo kot gost, ogledati avtomobile oziroma se udeležiti razno raznih aktivnosti, pa v bistvu prijava ni potrebna, ampak samo pridejo.
1: No, letos pa dogodek Soča Veli Krmit nosi tudi dobrodelno noto. Zbirali boste namreč sredstva za Saro.
0: Ja, tako je.
1: Torej, kako lahko udeleženci dogodka pa tudi ostali pomagajo?
0: Ja, najlažje je tako, da v bistvu 22. avgusta pridejo v Anhovo, pridejo pogledati avtomobile, sodelujejo pri aktivnostih, kupijo srečko za srečelov, ostanje na koncertu, pa preživijo dan z nami, ker več kot nas bo, več bomo lahko na koncu namenili Sarijane. Tej Car Fans and Friends v bistvu neposrednih nakazil ne zbira. Ne. Naša dobrodelna akcija je vezana na sam dogodek, tako kot smo imeli tudi v preteklih letih, ker v bistvu to ni prva dobrodelna akcija. Dobrodelnost je del Soča Veli Krmita že od začetka. Ne. Vsako leto del sredstev, ki jih zberemo v okviru dogodka, namenimo nekomu, ki pomoč potrebuje, tako da in vedno na isti način.
1: Poziv še enkrat na 5. Soča Veli Krmit, kjer boste zbirali sredstva za Saro in tako pomagali za malce.
0: Tako je.
1: Ja. Milo rečeno, olajšati življenje.
0: Ja, res je, v takih situacijah sploh.
1: Nina Duša iz Društva avtonadušencev in prijateljev Tolmin, ki organizirajo Soča Veli Krmit, srečanje avtomobilov v Anhovem to soboto, je bila v moji družbi. Najlepša hvala in seveda uspešno izvedbo dogodka vam želim, pa naj diši po benzinu.
0: Ja, najlepša hvala. Jaz bi na koncu še enkrat vse povabila, da pridete 22. avgusta v Anhovo. Ni pomembno, ali ste avtomobilski navdušenc ali ne, pridite zaradi avtomobilov, drifta, gasilcev, večerne žurke z rok partizani ali pa samo zaradi družbe. Predvsem pa pridite zato, da bomo lahko skupaj naredili nekaj dobrega za Saro.
1: Hvala.

0: Četrtek je tu, ko se že počasi oziramo za dogodki, ki se bodo tudi čez vikend odvili v naših krajih. A tudi že pred koncem tedna kar nekaj izbire. Radio Robin priporoča naslednje. Danes že ob 8. aktivno dopoldne s Centrom za krepitev zdravja Ajdovščina v krajevnem domu Selo. Trajalo bo ta delavnica do 10.30. Na prireditvenem prostoru v Kobaridu, nocoj ob 17.30, koncert Miru 2026, Jerni Direnberg in Tone Kregari za sedbe Mi 2. Ob 17.30 najprej brezplačno vodenje po Kobariškem muzeju, ob 18.00 pa vodeno raziskovanje podobe Kobarida nekoč, ob 19.30 pogovor z zgodovinarjem doktorjem Markom Klavoro ter glasbenikom iz skupine Mi 2, no ob 20.30 pa sledi akustični koncert. V Mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina nocoj ob 18.00 odpirajo razstavo z zanimivim naslovom The Umhme, med prostorom, zvokom in zgodbo. Razstava vizualne poezije v dialogu z glasbo, fotografijo in multivizijo razstavljajo Lado Jakša, Maja Krušec in Nuška Paradiš. Razstava bo na ogled do 16. septembra. Kosovilom in domu Sežana pa odpirajo nocoj ob 19.00 razstavo Gnoj je zlato. Razstavo, ki je nastala po pesnitvi Srečka Kosovela. Bovški poletni večeri nocoj ob 20.00 ponujejo festival Dej Kori, kavarna Ave v Ajdovščini pa ob 20.00 pop quiz. Ob 20.30 v vodni hiši na mostu na Soči v sklopu Tminskega poletja nastopa skupina Keltika, v amfiteatru SNG Nova Gorica ob 20.30 nocoj Budale, komedija o človeški neumnosti. Gostuje ta klapa produkcija in špas teater. Kaj pa jutri? V sklopu praznovanja občinske praznika občine Sežana lahko že od 8. ure naprej se udeležite mednarodnega balirskega turnirja Dvojic Cross Open u 18. Ob 19. pa zaključnega koncerta Mladinskega orkestra Muzikra 2026, ki bo v amfiteatru Kosovelovega doma Sežana. Ob 18. jutri na Lavričevem trgu v Ajdovščini nota humanitarnosti prireditev ob svetovna dnevu humanitarnih dejavnosti. Na trgu Kontrada jutri ob 20. začenja 22. gledališče na Kontradi, gledališki večer je na prostem. Prva nastopa gledališka skupina kulturnega društva Vrce iz Gabrovice pri Komnu s komedijo Juri in Viktorija. Poglejmo za zaključek še enkrat na most na Soči v vodni hiši jutri ob 20.30 sklopu festivala Tminsko poletje Gary Moore Tribute Band. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si. Kamorkoli že se boste odpravili, uživajte.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Kolektor Construction. Gradimo našo prihodnost.

0: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripom pres.
1: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Luka Basi.
2: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
1: Tanja Žagar, Omar Nabe. Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Pivovarna Laško, Deželna banka Slovenije, IM Okna, Vrata in Senčila, poslovna enota Nova Gorica.
3: 3, 2, 1.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Podjetje Mitelko iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
6: V soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
7: Na Robinovi zabavi 2026.
4: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
8: in druženja pozno v noč.
9: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McWizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
6: Več na robin.si. Vstop je prost.
5: Robinov zabava. 5. september.
10: Ma kje bo letos praznavu naš tamali?
7: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
10: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.

0: su Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: počneš?
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: www.robin.si.
5: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
2: Dobar dan, voščim, Martin Arčon vas pozdravljam v oddaji na Radiu Rubin, kjer se oziramo za aktualnimi temami. Vabljeni tudi tokrat v našo družbo. In ja, če vas kakšna tema posebej zanima, mi lahko pišete na info@robin.si, z veseljem jo raziščemo skupaj. Zdaj le pa tale naša rutina. September je za marsikoga eno malo novo leto, ko po poletnemu brezdelju zavihamo rokave in polni idej načrtov začnemo, kot radi rečemo, zares. Poleg tega pa si vsak želi na nek način vzpostaviti staro rutino, red in strukturo. Zakaj je ta pomembna in kako se spraviti, če uporabim te besede v red, bom danes govorila s psihologinjo in psihoterapevtko, ki deluje tudi na Psihološkem raziskovalnem inštitutu v Kopru. Dobar dan, Katja Križaj.
3: Dobar dan, živjo.
2: Tale del, ko se poletje poslavlja in ko mahamo jeseni in kličemo dobrodošlico, prinaša tudi mešane občutke, nič več tolikšne svobode. Kako naj se teh znebimo in v polni moči zaštartamo z novimi projekti?
3: V prvi vrsti bi izpostavila to, da kljub temu, da zaštartamo neko novo rutino s septembrom oziroma z jesenjo, da zaštartamo nove projekte, še vedno ne smemo popolnoma izključiti neke svobode. Naj bo to tudi občutek svobode, da ne pridemo do tistega občutka ujetosti, neprijetnosti. Rutina je dobra, če je primerno zasnovana, je še posebno ključnega pomena in nam daje tudi svobodo, še posebno takrat, ko si v rutino damo tudi prosti čas in tudi dejavnosti in aktivnosti, ki nam polnijo dušo, po domače povedano.
2: Kako naj začnemo z uvajanjem te rutine?
3: Ja, najbolj smiselno je, da začnemo postopoma, tako časovno, kot tudi kar se tiče same strukture. Se pravi, recimo pri otroku, da začnemo že nekoliko prej uvajati nek spalni ritem, ki je podoben šolskemu in podobno. Rutina je pomembna tako strukturno, kot tudi časovno. Se pravi, da je časovno nek strukturiran urnik, ki ne sledi točnim uram, časovnim uram, kronološkim uram, ampak da je v smislu rutine, kot naprimer, da zjutraj vstanemo, pojemo zajtrk, se odpravimo v šolo, pridemo domov ali pa v službo, no, ali pa v vrtec, pridemo domov, si vzamemo čas zase, opravimo obveznosti, ki zahtevajo koncentracijo in pozornost. Imamo tudi še posebno po tej dejavnosti, da imamo čas zase in za tiste dejavnosti, ki nam pašejo. Je pa bistveno, da to počnemo zelo, zelo počasi oziroma, da ne uvajamo kar naenkrat neke rutine, ker roko na srce vsakemu se potem lahko to prezameri. Ne?
2: Hitro začnemo, hitro končamo, ali kako?
3: Tako nekako, ja. To je približno tako kot tiste novoletne zaobljube. Če so prehude, ne zdržimo tega. Tako da,
2: ampak na nek način zdaj, ko omenjate novo leto, je september ena taka ponovna prelomnica, ko gremo, ne vem, novim projektom naproti, tudi šolskim in obšolskim dejavnostim z nekaj več, bom rekla, moči in želje, da bi nam konec koncev tudi telovadba, skrb zase uspelo.
3: Ja, definitivno, kot sem že prej omenila, je fajn, da skrbimo zase oziroma, da vključimo v svojo rutino oziroma v svoj delovnik stvari, ki nas napolnijo. Sem spada definitivno neko gibanje, branje knjig, če nam to paše, meditacija za odrasle, recimo, pa tudi za otroke v končni fazi, če nam to paše. Skratka, da poskrbimo zase, da imamo neko, temu rečemo, tudi mentalna higiena. Se pravi, da ne delamo teh stvari samo takrat, ko nismo okej, ampak tudi takrat, ko smo okej in ko nam je prijetno, da jih v bistvu vključimo v nek vsak dan.
2: Kako uvesti strukturiran čas, morda za otroke, pa konec koncev tudi za odrasle, bova z Katjo Križaj govorili po glasbi.

0: Radio Romanje je to postopno uvajanje rutine v teh septembrskih dneh, o tem govoriva, Katja Križaj je v moji družbi. Eno je že spalni ritem, ko uro spanca oziroma odhoda v posteljo premaknemo za nekaj minut prej, kot je bilo to v poletnem času, ampak pomembna je, kot ste dejali, tudi uvedba strukturiranega časa. Kako naj si to razlagamo?
1: Uvedba strukturiranega časa je v bistvu, kako si bomo mi čas razporedili, da bomo vključili tiste dejavnosti, ki so nujne, se pravi naprimer odhod v šolo, vrtec, službo, in tiste dejavnosti, ki niso nujne kot take, so pa nujne za naš občutek pripadnosti, varnosti, občutek, da smo vredni, občutek, da smo ljubljeni. To so vse druge dejavnosti, se pravi od tega, recimo, nekaj, kar počnemo, zato da se dobro počutimo, do druženja s prijatelji, do gibalnih aktivnosti oziroma športa. Skratka, vse to spada v neko strukturiranje časa. Pomembno pri tem je, da si ga pripravimo tako, da ga bomo zmogli uporabljati oziroma zmogli, da bomo zmogli slediti. Ne, da bo to nekaj napornega.
0: A je pomembno, da si pravzaprav neko strukturo damo tudi na papir?
1: Smiselno je. Smiselno je bolj z vidika za to, da pač se tega res držimo in da ta papir tudi vidimo, da je mogoče izobešen nekje na kakšnem vidnem mestu. V domačem okolju ponavadi je to hladilnik ali pa nekaj v tem smislu, oziroma v kuhinji, kjer je nekako kuhinja center družine, družinskih obveznosti. Nekateri si, oziroma predvsem odrasli ali pa dijaki, si ta urnik pišejo v telefon, čeprav sem bolj zagovornik tega, da se to da dejansko v neko papirnato in fizično obliko.
0: Ker nam pogosto zmanjkuje časa, govorim za odraslo populacijo, marsikdo namiguje, vstani ob petih in svet ti bo ležal na dlani, to je tudi ena knjiga, pa me zanima, ste pristaš tega, da res vse te obveznosti, ki jih imamo, bom rekla, zato, da se bolje počutimo, premaknemo v prvi del dneva? A je to odvisno od vsakega posameznika?
1: Tako, jaz bi se tukaj predvsem bolj oprla na evolucijsko psihologijo, ki je v bistvu zagovornik tega, da v bistvu posamezniki smo ali jutranje ptice ali bolj večerne sove, ali kako bi temu rekli. Se pravi, tudi v evoluciji, oziroma tudi toliko in toliko let nazaj, ko smo še živeli tako, da smo v bistvu bili moški lovci in ženske, da smo bile nabiralke, takrat je bilo pomembno, da nekateri vstajajo zgodaj, nekateri pa podaljšajo svoje življenje v noč, da smo skrbeli v bistvu za skupnost, da smo skrbeli za varnost skupnosti. Tako da to smo nekako podedovali od evolucije, se pravi, da nekateri smo bolj jutrni tipi, drugi pa bolj večerni. Pomembno je, da se tega zavedamo, da to sprejmemo in da potem si ta urnik prilagodimo na podlagi tega. To pravi, če nam zjutraj paše vstajati ob petih zjutraj, dejmo to vključiti v urnik, v neko rutino, dejmo to narediti. Če nam pa to ne paše in nam ni ok, potem pa se dejmo tega izogniti, oziroma dejmo si narediti tako, da nam bo v končni fazi prijetno, ne da bomo potem v bistvu plačevali posledice jutranjega vstajanja še cel dan.
0: Prisluhniti sebi, to velja v mnogih primerih, ampak ker ste že omenili oziroma se pogovarjava o vstajanju in pač zgodnjemu odhodu v posteljo, ne smeva pozabiti omeniti, kako zelo pomembno je spanje. Verjetno se premalo zavedamo, da je spanje tisti temelj za otroke in konec koncev tudi odrasle. Ne? Pa ne glede na to, kdaj potem vstajamo in kdaj gremo v posteljo.
1: Tako je. Najbolj opažamo, oziroma iz prakse najbolj opažam, da otroci dan danes, predvsem imamo v mislih recimo dijake ali pa otroke zadnjih razredov osnovne šole, ne spijo tako, kot bi morali spati. Oziroma, da ne bom zdaj moralizirala, otrok na nek način rabi spanje po noči. v kosu, ne čez dan. Na našo srečo ali pa žalost se spanje ne sešteva, se pravi, se ure ne seštevajo. Ne gre tako, da če spimo 3 ure popovdne, ne rabimo 3 ure po noči. Naše telo rabi počitek, rabi regeneracijo. Pomembno je, da otroci in tudi odrasli gremo spat ob neki normalni uri, bom rekla, čeprav se izogibam temu izrazu, ampak nekje, ne vem, no, otrok ne gre spat med 9-10 in ne potem spi v kosu do jutra. Namreč dogaja se, da otroci oziroma dijaki veliko časa preživijo tudi na telefonih, še posebno v večernih urah, in to na nek način izredno moti nek spalni ritem.
0: In na to temo še tudi po teh minutah jih namenjamo glasbi.

0: Psihologinja in psihoterapeutka Katja Križaj v moji družbi Radio Robin poslušate, se pravi konec poletja, začenjajo se obveznosti, začenjajo se prenatrpani urniki. Kako se, Katja Križaj, izogniti oziroma, bom rekla, pustiti stres ob strani, ob vsem tem, kar smo si naložili v teh jesenskih dneh na ramena?
1: V prvi vrsti bi jaz rekla predvsem tako, da poslušamo sebe in da ne stremimo k neki popolnosti. Ne kot starši, ne kot učitelji, ne kot učenci. Ne rabimo biti popolni, svet si ne želi popolnih ljudi, naše telo pa še najmanj. Lahko smo samo prisotni. Lahko smo samo prisotni v svojem občutku, v svojem času in prostoru in si dovolimo delati napake, si dovolimo delati največ napake. No? Napake so del tudi rasti oziroma predvsem rasti, tako da ta delček se mi zdi najbolj ključen pri uvajanju neke rutine oziroma pri uvajanju oziroma pri ponovnem uvajanju rutine. No? Tako.
0: Kaj svetujete glede vseh teh obšolskih dejavnosti, zato da ni obremenjena vsa družina? Kakšen nasvet bi nam dali?
1: Naj jih ne bo preveč. Naj jih ne bo preveč in naj ima otrok tudi čas za dolg čas. Zato si konstruktiven dolg čas. Dolg čas ni nekaj, čemu se moramo izogniti, nekaj, kar je v bistvu zelo strašljivega. Dolg čas je v resnici zelo, zelo dobrodošel, sploh pri otrocih, tudi pri odraslih, ampak še posebno pri otrocih. Takrat v bistvu se razvije neka nova želja, neka nova motivacija, mogoče po neki novi dejavnosti, mogoče nek odkritje nekega novega talenta. Tako da ta delček se mi zdi dokaj pomemben. No?
0: Ko se že govori o novem šolskem letu, kako pomembno je, da ima otrok prostor za učenje, da je ta skrbno pripravljen, da pravzaprav se tam počuti udobno, to pripomore k tudi večji zbranosti in hitrejšemu opravljanju zadolžitev?
1: Tako je. Kar se tiče učenja, je prostor, kjer se otrok uči, izrednega pomena. Ampak ne izrednega pomena, da mora biti najlepši, najbolj svet v prostoru v naši hiši, ne na ta način, ampak bolj na način, da je ta prostor urejen skrbno, urejen tako, da je smiselno pripravljen, da ni nekih nepotrebnih stvari gor, da je čim bolj prazen, oziroma bom kar uporabila italijansko besedo, da je čim bolj lišo pripravljen. Se pravi, da ni nekega balasta, nekaj, kar v bistvu nam jemlje neko zbranost in koncentracijo. Hkrati pa je povedal, da se otrok tam počuti izredno prijetno. Da je nek kotiček, ki diši po tem, da želiš iti tja, ne da je v bistvu nek kotiček, kamor ne želiš zahajati.
0: Prej sva govorili o rutini, ki naj bi jo vzpostavili. Enako velja ta pomen rutine pri, ne vem, pisanju domačih nalog, učenju. Koliko časa ustrajati, ker vsi vendarle ne slišijo takoj, zato da postane to pravzaprav ogrodje nekega delovanja.
1: Tako je. Včasih otroci ne slišijo, to pa ne na prvo žogo, ko rečemo, pridi narediti domačo nalogo ali pa poskrbi najprej za domačo nalogo. V resnici mogoče si takrat otroci želijo malo več stika z nami. V resnici se mogoče izogibajo tem obveznostim, zato ker si želijo najprej, bom rekla tako v narekovajih, priti domov, se umiriti, mogoče se zaigrati, mogoče malček samim sabo, mogoče malo starši navezati stik in šele potem bodo imeli sposobnost oziroma zmožnost, da gredo delati domačo nalogo. Če ni nekega stika z staršem oziroma z okolico, otrok načeloma ne bo želel iti delati domače naloge. Tako da je pomembno, da najprej pač po domače, kot sem že omenila, da pride otrok domov z vsem telesom in tudi z mislimi, da se odpočije, da pusti šolo za sabo, da se poslovi v bistvu od šole za nekaj ur in da pride najprej domov. In potem šele lahko se posveti domačim nalogam. No? Tako.
0: Kako pomembna je ob tem komunikacija z otrokom, tudi o tem po glasbi, bodite blizu.

0: Radi Robin je to o vzpostavljanju rutine brez stresa, čeprav napake so in ne moremo se jim popolnoma izogniti, predvsem pa ne želimo biti popolni. O tem govorimo moja današnja sogovornica, psihologinja in psihoterapevtka Katja Križaj. Opažate, gospa Križaj, da smo preveč zahtevni do sebe in posledično tudi do naših otrok?
1: Ja in ne. Hkrati smo zahtevni, hkrati pa starši vedno bolj postopamo v šolske aktivnosti oziroma v domače naloge otrok. Če dalje bolj se opaža, da v bistvu starši so izredno vključeni v domače naloge in jih marsikdo tudi že počne v smislu namesto otroka. Tako da z tega vidika bi rekla, da smo vključeni, ampak na napačen način. Vključenost pomeni spodbuda, motiviranje, prihajanje na roditeljske sestanke v šolo, nek pozitiven pristop do šole upeljati oziroma nek prijeten pristop, prijetna komunikacija s šolo, prijetna komunikacija z otrokom o šoli. Se pravi, če nekaj nam ni bilo všeč, ne pomeni, da tudi otroku ne bo všeč. Ne? Tako da ta del vključenosti je pomemben. Tisti del, ki je pa v bistvu zajema dejansko delanje domačih nalog, pisanje domačih nalog, si zapisovati neke stvari, tisto pa ni naša skrb. Tisto je skrb od otroka. Mi smo tukaj samo spodbuda, podpora, motivacija.
0: Se pravi, je boljše, če nadaljujeva v tej smeri, da otrok gre brez domače naloge v šolo, kot da se starš prizadeva in, bom rekla, caplja za njim, češ naredi domačo nalogo?
1: Naša odgovornost je, da otroka spodbujamo pri temu, da počne domačo nalogo, da jo napiše. Hkrati pa je tudi naša odgovornost, da otroka naučimo, da prejme posledice, ki jih je prineslo neko njegovo dejanje. Se pravi, če ne narediš naloge, potem najverjetneje je neka posledica v šoli. In je okej tako, je okej, da se otrok v bistvu nauči tega, da otrok izkusi to. To ne pomeni, da mi smo kot starši tukaj zdaj, da bičamo oziroma da joj, si videl zdaj, kar nisi naredil, zdaj imaš pa slabo oceno ali pa imaš minus v redovalnici. Ne, kvečemu samo spodbujamo. Okej, ja, ni fajn, ko nimaš domače naloge. Kako ti je bilo, ko nisi imel? Kako ti je bilo, ko v bistvu si zdaj dobil neko posledico? Ni bilo fajn, najverjetneje ni bilo fajn. Okej, kaj se ti zdi, bi bilo boljše dela domačo nalogo, se pravi. Tako na ta način, da v bistvu otroka spodbujamo, da sam raziskuje, kako je imeti domačo nalogo in kako je priti v šolo brez domače naloge.
0: Kaj pa nasvet za otroke in starše, ki so se v šolo morda podali polni strahov, morda zaradi, bom rekla, negativnih izkušenj iz preteklih let, morda sploh tisti, ki so prvič šli v šolo. Kako pomembna je tu komunikacija z otrokom?
1: V prvi vrsti bi rekla, da je najpomembnejše to, da zaupamo procesu, da zaupamo šoli, učiteljem in ostalim delavcem. Druga stvar, ki je v tem kontekstu smiselno jo omeniti, je to, da ne jemljemo šole osebno. Mi smo svojo osebno izkušnjo že doživeli kot starši oziroma ko smo bili učenci. To je naša izkušnja. Otroku lahko povemo, kakšna je bila izkušnja, še posebno takrat, ko je bila prijetna in pozitivna. Takrat, ko je bila pa izkušnja neprijetna, negativna, pa mogoče to dajmo prihraniti za kdaj drugič. Dajmo se pravi neke spodbujati oziroma opažati neke priložnosti, ki jih vidimo v šoli. Se pravi, veselim se tavo, da boš poznal nove prijatelje, ne pa upam, da te bo sploh kdo maral. Okej, dajmo raje prvi stavek vzeti za prvi šolski dan, se pravi neko veselje, neko pričakovanje. Ker v končni fazi šola je nekaj prijetnega. Otroci načeloma hodijo radi v šolo, zato ker tam dobijo prijatelje, dobijo nove priložnosti, dobijo en kup izkušenj in učenja. Učenja v smislu ne samo učenja kot znanja, akademskega znanja, ampak učenja nasploh. Tako da ta delček je mogoče skor najbolj pomemben, da otroku predstavimo šolo kot nekaj prijetnega, ne kot nek zapor, kamor more hoditi.
0: Kako se kljub vsemu spopasti z mešanico navdušenja, skrbi, mogoče celo treme ob novem začetku, tudi o tem po glasbi.

0: Radio Robin je to. Ja, razumevanje lastnih občutkov je v teh dneh tudi pomembno. Navdušenje na eni strani, skrb in trema ob novem začetku na drugi. S psihoterapevtko in psihologinjo Katjo Križaj govoriva o tem novem štartu, ki naj bi bil prijeten, pa kot ugotavljava, ni čisto za vse. In v tem primeru morda kakšen nasvet, kot ste že dejali, komunikacija z otrokom je osnova, ampak ne samo, če so težave, tudi sicer. Vsak dan znova vzeti si čas, da nas čuti, ima in nam pravzaprav lahko zaupa. Kako vzpostaviti to zaupanje?
1: Jaz mislim, da je neka podlaga za zaupanje nek odprt pogovor, odprta komunikacija. V tem kontekstu se bolj nanašam neko aktivno poslušanje, se pravi neko poslušanje brez predsotkov, brez vnašanja naših vsebin, naših problemov. Kot starši lahko samo prisluhnemo, poslušamo in kvečemu spodbujamo, da nam otrok več pove. Drugi vrsti bi rekla, da je tle smiselno sprejemati tudi vsa občutja. Se pravi, če otrok reče, me je strah. Kot starši, dajmo se izogibati besedam, ma, ni te strah, koga je strah. Bolje bo, če bomo ta strah sprejeli in mogoče ga ubesedili na način, ja, okej, okay, te je strah, ne mi povej malo več o tem, kako izgleda tvoj strah, ker moj strah izgleda mogoče drugače. Mogoče pa izkoristimo tudi ta pogovor na način, kaj mi kot odrasli naredimo, ko nas je strah. Ne rabimo povedati prav točno, kaj naredimo, lahko malo prilagodimo na otroški način. Naprimer, ko me mene strah v službi, takrat naprimer začnem plesati mogoče, začnem pet, tudi če v resnici v službi res tega ne počnemo. Otrok bo samo dojel na ta način, da ok, ko te strah, lahko nekaj narediš, da te je manj strah in je v redu, da občutim strah. Ne? Na ta način, da ga v bistvu ne zatiramo čustva, ampak jih kvečemo, odpiramo in potem iščemo skupne rešitve, kaj delati z njimi.
0: Kaj pa, ko pride otrok domov, bodi si v višjih razredih ali srednji šoli in mu je, bom rekla, eden od učiteljev, jaz bom uporabila besedo zoprn oziroma ni prave komunikacije, kakšen nasvet lahko otroku damo?
1: Kakšen nasvet dati, bi jaz najprej izpostavila to, da dejstvo je, da otrok bo srečal veliko takih ljudi, ki mu ne bodo pasali.
0: Skozi življenje, ne?
1: Ja, skozi življenje. Drugih ljudi ne moremo spreminjati. Lahko se pa mi prilagodimo tako, da bo nam ok. Ne rabimo se družiti s temi ljudmi, ne rabimo jih vključiti v naše življenje, ampak samo, da bomo znali z njimi po domače povedano folgati, se pravi, da bomo z njimi znali sodelovati. V tem primeru učenec, učitelj je fajn, če sodeluje ta, ne? Tako da z tega vidika bi jaz raje tukaj izkoristila priložnost kot pogovor med mamo in učencem, oziroma med mamo in otrokom, da razišče ta, kaj je tisto, kar tebi ne paše pri tem zoprnem učitelju. Kaj ti ni okej? Okej, kaj lahko zdaj naredimo s temi občutki, ko te vežejo na to njegovo vedenje? Ne vem, na primer, eni bodo rekli, meni gre na živce zato, ker me ignorira. Eni bodo rekli, mi gre na živce, ker me ne pokliče po imenu. Ok, dajmo od tu dalje štarte, dajmo malo se poslušati, malo se slišati in potem iskati mogoče načine, kako se spoprijemati s tem stresom. Načine, kako v bistvu zmanjšati težo teh učiteljevih besed, ki nam nekako mogoče v narekovajih grenijo življenje oziroma grenijo dan.
0: Ko ste sami dejali,

0: Ali tudi sicer v življenju, morda tudi v službi imamo sodelavca, ki ni z nami na isti valovni dolžini, kot radi rečemo, ampak je potrebno preživeti teh 8 ur čim bolje in je to pač nekaj, s čimer se v življenju velikokrat srečamo, zato morda ta nasvet oziroma ta izkušnja je na nek način tudi darilo za kasnejše življenje. Kaj menite?
1: Tako je. Tako definitivno je, tako se popolnoma strinjam s tem. Prej, kot se bo otrok naučil delati z različnimi profili ljudi, bom rekla, lažje mu bo. Prej, ko bo to jemal ne toliko osebno, lažje mu bo. In zato je na nek način ok in je smiselno, da ima otrok tekom svojega odraščanja v življenju tudi kakšne ljudi, ki mu ne tako pašejo. In tudi je ok, da otrok opazi, da mu nekaj ne paše. To pomeni, da doma je tako okolje, kjer se lahko pogovarjamo o tem, da ti nekaj ne paše. In ni samo tisto, ok, moraš vse sprejeti takšno, kot je, in biti nasmejan in oh in sploh. Je v redu tudi, če ti nekaj ne paše in to besediš. In to lahko izkoristimo kot pogovor ob večeri, na primer.
0: Kako pomembno je graditi odnose, konec koncev tudi z učitelji šolo. Kakšna je to vloga starša, o tem v zaključnih minutah pogovora.

0: Smo pri jesenski rutini, smo v spostavljanju lete, klepetam s Katjo Križaj, ki nam je tekom današnja daje natrosila že kupico koristnih nasvetov. Pri šoli so ostali oziroma graditi odnosov z učitelji šolo. Kakšen nasvet bi nam dali, kako pomembno je, da smo vpeti, ampak, kar je težava nekaj zadnjih let, ne preveč vpeti.
1: Ja, kot starši si lahko komot vzamemo odgovornost, kar se tiče roditeljskih sestankov, kar se tiče pogovorov in navezovanja stikov z drugimi starši in z drugimi učitelji. Definitivno pa dajmo pustiti šolske zadeve oziroma domače naloge otroku. To je njegova skrb. Mi smo tukaj samo podpora, opora in neka spodbuda oziroma motivacija. Kar se tiče pa naveze starš in šola, pomembno je, da dobro sodelujemo s šolo, še posebno takrat, ko je ok. Takrat, ko je ok, je fajn graditi odnos, zato da smo pripravljeni na tiste trenutke, ko nekaj ne bo ok. Ponavadi oziroma, zdaj se sicer to spreminja, ampak dosti krat se je dogajalo, da učitelji so klicali starše v šolo samo takrat, ko nekaj ni bilo ok z vedenjem otroka. Pomembno je, da je vzpostavljena dobra komunikacija in dober odnos takrat, ko je ok, ko vse štima. Ker šele tako bomo lahko potem v bistvu postopali, ko ne bo štimalo, ko nekaj ne bo v redu z vedenjem našega otroka ali pa pač z našim vedenjem ali pa vedenjem učitelji.
0: Seveda se vedno ne odvija vse po načrtu, tudi do takih situacij pridemo, ampak ne glede na vse, kako otroku privzgojiti zaupanje vase, kar je pomembno, bom rekla, skozi življenje, sploh pa tudi že v šoli, da zaupa, konec koncev pa tudi, da mi zaupamo otroku, kaj ne? In učitelju, konec koncev.
1: Tako je. Podlaga vsega je, da mi zaupamo. Če mi zaupamo, bo tudi otrok razumel to zaupanje in bo tudi on sam zaupal sebi. Druga stvar je pomembno, da se ne vključujemo oziroma ne delamo stvari na mesto otroka. Tukaj ne mislim samo, kar se tiče šolskih stvari, ne mislim samo na šolsko obdobje. Tukaj mislim tudi v bistvu odnos, ki ga gradimo od rojstva dalje. Se pravi, da pustimo, da otrok sam raziskuje, da sam raziskuje, kako je, ko vrže žogo, da pade na tla, ne da jo mi potem pobiramo. Ne? Tako, da sam v bistvu opazi, da sam raziskuje svet. Karkoli delamo na mesto otroka, mu v bistvu krademo dragocene izkušnje za njegov razvoj. Ne razvoj samo v smislu gibalni razvoj, ampak razvoj tudi osebnosti, identitete, poznavanja samega sebe in svojih zmožnosti. Druga stvar, ki je pa tukaj tudi pomembna, je to, da otroka ključno pohvalimo. Da ne šparamo s pohvalami samo za trenutke, ko otroka ni zraven, ampak da tudi njemu povemo, da smo opazili nek napredek, smo opazili, kako se on trudi pri, naprimer, zavezovanju vezalk na čevljih zjutraj, naprimer. Mu damo vedeti, da opažamo njegovo, ne vem, dajmo reči v tem primeru, ustrajnost in njegovo koncentracijo. Izogibamo se pohvalam, ki niso konkretne, se pravi pridnosti. Bravo. To so bolj kot ne prazne besede, ki jih načeloma otrok niti ne razume in jih ne ponotrani. Moramo pa se zavedati, da vsaka pohvala je za otroka sprejeta kot čista resnica. Se pravi, kar rečemo, to otroku ostane v mislih.
0: Pa je lahko pohval tudi preveč?
1: Predvsem takrat, ko so nesmiselne, bom rekla, takrat, ko so prazne. Takrat, ko rečemo samo bravo, super si naredil, ti si najboljši. Kaj, pri čem, kako, kaj je tisto, kar smo opazili, kaj je tisto, kar želimo, katero vedenje želimo mi v bistvu pri otroku.
0: Spodbuditi, ne, konec koncev.
1: Ja, ker reči pridanje, katero vedenje smo pohvalili. Ne, otrok ne ve, zakaj je priden. Pa tudi priden je res ena taka beseda, ki jaz razumem pridnost na drugačen način kot vi, naprimer, ali pa nekdo drugi. Ne?
0: Začeli sva s postavljanjem dnevne rutine. Ta vsekakor, kot ste dejali, spodbuja učinkovitost, ampak ne samo pri otrocih, pač pa tudi pri nas odraslih in nam koristi, ne, tudi takrat, ko ne gre vse tako, kot bi si želeli oziroma ko je morda počutje slabše. Pa koliko časa naj bi ustrajali za to, da lahko že govorimo o neki rutini? To ni samo dan, dva, teden ali dva, kaj ne, ampak več.
1: Ja, neka magična številka je načeloma 21 dni. V resnici pa jaz bi rekla, tako da jo osvojimo, tako da nam postane tudi tisti neprijeten del rutine prijeten. Uh-huh. Tako da nam bo ok vstati jutraj. Tako da, ne bi rada niti govorila o številkah, ker je v bistvu odvisno od tega.
0: Svoje sreče, ja. Kovač, rečeva takole.
1: Ja, naj vsak pri sebi presodi, kaj mu najbolj odgovarja, kaj ne. In to je to, no.
0: Če bi morali za konec dati tri nasvete, enega za starše, enega za otroke, drugega za učitelje, bi Katja Križaj rekli kaj?
1: Za starše bi rekla zaupati procesu šolanja, zaupati šoli, zaupanje. Za otroke, v bistvu za vse tri bi rekla zaupanje. Se pravi, z ene strani zaupati sebi, z druge strani drugim, prepustiti določene stvari, da se zgodijo mogoče same. Tako da ta je v bistvu neka taka najbolj odmeven nasvet za vse tri, no, se pravi neko zaupanje.
0: Glede na to, da delate na Psihološkem raziskovalnem inštitutu, ste psihologinja in psihoterapevtka, skozi vsa ta leta tudi vašega dela so se bolj spremenili otroci ali smo se starši?
1: Oboji. Eno gre z drugim. Otroci današnjega časa niso otroci izpred niti ne enega leta, kaj šele izpred 30 let. Zato se moramo tudi starši spreminjati, učitelji spreminjati, ker se ne nazadnje tudi svet spreminja. Svet se pa bistveno hitreje kot vsi mi ostali. Tako da nekako vsi lovimo svet, tako bom rekla, ampak v glavnem se spreminjamo vsi.
0: Katja Križaj, hvala, ker ste si vzeli čas in upam, da pomagali pogumno in zaupanjem štartati v novo šolsko leto tudi našim poslušalkam in poslušalcem.
1: Hvala tudi vam.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. pizzerija-anja.si.
4: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radiu Robin je...
6: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrano.

0: Pika.si.
1: Po skoraj 20 letih se na oder Al Pacin nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
2: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
1: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Al Pacin, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
2: Al Pacin nočna izmena 2026.
3: 3, 2, 1...
4: Vse za šolo in faks. Dobite v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal novo gospodarsko ofenzivo proti Iranu. Zagrozil je tudi državam in podjetjem, ki bi Teheranu pomagali obiti ameriške sankcije. Iran odgovarja Trumpu, da gre za neuspešno politiko pritiska. Spor se tako še zaostruje, predvsem zaradi iranskega jedrskega programa in nadzora nad Hormuško ožino. Opozicija zahteva posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Poslanci Svobode, SD-ja in Levice mu očitajo kršenje ustave in rušenje ugleda parlamenta. Stevanovič pa jim ostro odgovarja, predlog je označil za farso, norčevanje iz ljudi in zagotovil, da ostaja na čelu parlamenta. Celjan je prek Messengerja nasedel neznanki, ki se je predstavila kot poškodovana vojakinja v Jemnu. Obljubila mu je milijonsko odškodnino, če ji pomaga z začetnim nakazilom. Zahteve po denarju so se na to stopnjevale, moški pa je na turške račune nakazal več kot 40 tisoč evrov. Šele na to je posumil na prevaro in obvestil policijo.
4: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Po noči se bodo nevihte na zahodu okrepile in razširile nad vso državo, nevihtno dogajanje pa se bo nadaljevalo do zgodnjega jutra. Jutri bo sicer večinoma oblačno, na zahodu se bodo še pojavljale padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, temperature zjutraj od 18 do 21, čez dan od 25 do 29, na severozahodu bo okoli 21 stopinj.
5: Au, spet sem zadel to komodo.
6: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
5: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
7: Prometni servis Radija Robin, -80 22 55.
3: Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici so zastoji od Brda in Viča do Vrhnike, na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici in gorenjski avtocesti med Kozarjami in Vodicami proti Karavankam, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na štajerski avtocesti zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri.
8: www.robin.si

0: Happy-ul ne quizzle-in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Eurospin pametni nakup. Aldi, okna in vrata. Manimo, rešitve in materiali za pakiranje.
1: 3, 2, 1.
2: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z Metici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Robinova zabava. 5. september.
5: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo vsta.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

pitam na noć, pod svijesti volao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam gdje ja. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog ima čisto megna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je za pjopol pa še pudlica za njih takole. In ona, ba-bam, ba-bam, ba-bam, ba-bam, ba-bam, ba-bam, ba-bam, ba-bam. In ona, ba-bam, ba-bam, ba-bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slavovo skupčal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencov vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
2: Na Robinovi zabavi 2026.
3: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
4: in druženja pozno v noč.
5: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olm Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
1: Več na robin.si. Vstop je prost.
6: Robin Nova zabava, 5. september.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

Speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

на Боти и Новделу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.

Πότι είναι ο Ντίλο. Ράδιο Ρόμπιν. Τβάι. Να ηλιοψυχητή.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

za prijatelje več ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel, da večer skupaj bom.